0: oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: England møter Frankrike i bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere, det viser en ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel er jo det at danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid til forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene I Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip I Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør I Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep I de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig I matleveringsplattformen Volt, Christian Kammehaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare det et brudd på våre retningslinjer, internretten sine, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss I deltatt.
0: Mens hetebølger råder I sør, det langt færre varmegrader I nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader I fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
3: Det elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær I Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommer de siste årene, så kanskje vi bare må bite I oss og bruke t-skjorte likevel.
6: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren, uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare I t-skjorta.
0: Sa Lorentz Drevland til slutt. Reporter Per Magne Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: selvstendig.
1: Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og i Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Kampen var lenge jevn, men I andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandez.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Utlinning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Trån. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. USA har I natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen I Yemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kiev blitt utsatt for et luftangrep I natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kiev. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både I Japan og Sør-Korea. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter seieren mot England. England skåret først I andre omgang og ledet til gjenstod 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft I finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Bruce Hornsby en kløpper på både piano og til å synge. Og her åpnet han tidlig I morgen. The Way It Is heter den låta. Og Nils Hågen hos deg på plass I studio. Morgen, morgen.
1: En av byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Daisies heter låten til Justin Bieber, og før det hørte vi Mylin Rusty. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt

Sebastian Salo synger her I tidlig I morgen I det klokka kvart over fem. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere steder raser en opphetet debatt. Om nedkjøling, det ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Skal man satse på mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? I Frankrike har sommerens hetebølger blant annet ført til at de I juni registrerte over 2000 flere dødsfall enn normalt.
1: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere I sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå steder man ikke kan greie seg uten aircondition.
0: Reporter Milana Knesevic. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt. Og I Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. Seks personer døde og minst 11 skadd I Kina etter at en buss kjørte inn I autovernet og falt ned I en elv I provinsen Sichuan. Bussen hadde 17 personer ombord, og årsaken til ulykken ukjent. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer årlig. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Argentina klar for VM-finale I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen, men nå kan de få straff fra FIFA. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Og det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med en kamp ifølge FIFAs reglement. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England I 1982, og Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania I VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise I går, det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Real Ones føler seg litt ensomme her I låta Lonesome Town som åpnet tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Nils Hågen Onsdag her I studio. Morgen.

Shadow Days synger John Mayer I det klokka 6:13, og før det hørte vi Christian Christensen her I tidlig morgen. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt, og framførte denne låta I sola midt I Trønder hovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne og Sanna, for de har navnedag I dag.

Torleif Bjella, Simon Sundreberge. Ja, jeg helt sikker på at du har hørt The Police, og da det kanskje Sting du tenker på først, som jo sang og skrev de fleste låtene. Men jeg tror egentlig at rytmen også noe av det som festet seg ved bandet, og den sto jo Trommis Stuart Copeland for. Og jeg tror også det var en meget medvirkende årsak til populariteten, og det, I dag har herr Copeland bursdag, født 16. juli 1952. Så neste gang du hører en polislåt, så kan du jo legge merke til trommerslageren, og det kan du jo gjøre akkurat nå, for som en slags bursdagspresang til Stuart Copeland går vi tilbake til starten, og den første hitten til polis, Roxanne.

Der har Mai Nynna seg ferdig med sin låt, og Nils Hagen Onstad skal egentlig bare takke for laget for noe Bon Jovi som får avrunde tidlig morgen. Shut up!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det er ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller er det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil er involvert i en møteulykke på Fylkesvei 51 i Valdres. Det skal ha vært en person i hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien er stengt. Stensgård kirke i Nannestad er i natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekreftet at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England i semifinalen i går kveld. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter altså Spania i finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: God morgen, Vestland, på NRK.

Mia Berge. Klokka er snart 6:30, du lytter til God morgen Vestland, lokalradioen din på NRK P1 med Raymond og Røy, som håper du har en fin, fin start på denne her torsdagen her. Fram mot nyheten nå, Elton John, Your Song.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har I natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg I Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved helseførde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass I VM-finalen I fotball etter sigeren mot England I semifinalen I går kveld. England skårer først I andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA. Etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Argentina møter altså Spania I finalen på søndag. NRK Nyheter I studio, Bjørne Østrem, Jugastein.
5: Her lokalnytt. I løpet av 3 år så har så godt som alle sykepleierne ved akuttmottaket I Førde endret rutiner når det gjelder kartlegging av barn og smerter. I dag blir det mellom annet brukt en linjal med ulike annerledesuttrykk for å kartlegge smerter til barn mellom 5 og 9 år. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på det. Sykepleier Inge Leknes Gryta har fått flere aha-opplevinger når hun har brukt verktøyet.
1: Jeg har opplevd flere ganger at en kanskje framstår ikke så veldig smertepåvirket, men så når en da peker, så virker det som de, utifra det har mer vondt enn det som de klarer å si, da, eller framstår som.
5: Lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal slår fast at Førde Lufthavn Bringeland åpner som planlagt 24. juli. Store med nedbørsmengder har gjort arbeidet krevjende, men hovedasfaltering av rullebanen ble fullført lørdag, skriver Firda. Nå gjenstår arbeid med rullebanelys og ventilasjon. Prosjektet I samlet kostnadsrommet på 65 millioner kroner. Dette blir Gjesdal sitt siste prosjekt på flyplassen før han går av som lufthavnsjef I august. Og det var alt I Lokalnytt.
6: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: Det var Alex Byrne det, og Brunetti More Alone Than Ever. Vi har kommet frem til konkurransen vår I dag. Jeg tror det han der P1-kollegaen vår, Roy, som leser det der, Howard, han hadde en sånn stemme I gamle dager, og vi hører han på radioen på sommeren også. 3 på 10! Og vi spiller altså 3 på 10, konkurransen vår I dag. Og I dag har vi letet langt vekk, og vi skal til og med I, til en annen tidszone. Vi skal fram I tid til Bjørn Hauge. God morgen til Japan, Bjørn.
1: God morgen til dere også.
0: Du jo da altså I Japan. Hva klokka hos deg?
1: Ja, den vel 10 på 2 nå.
0: 10 på 2. Hva I all verden gjør du på I Japan?
1: Du på ferie. Og familien min og meg. Så akkurat nå vi har vært mye, det så flott vær. Vi har vært mye, vi har en flott badestrand her på 800 meter like fra der vi bor, så... Så der vi og bader omtrent hver dag nå.
0: Ja, nettopp. Hva ser du rundt deg, Bjørn?
1: Nå, rett frem, så ser jeg noe som heter Japan Inland Sea, altså Inlandsjøen I Japan. Og rett frem ser jeg en av verdens lengste broer fra øyen Honshu over til Shikoku.
0: Nei.
1: En annen øy, det en av de 5 japanske øyene, kan du si.
0: Ja, nettopp. Vi har en telefonlinje til Japan som litt vanskelig å høre, men jeg håper du hører oss godt, Bjørn. Har du skjønt konkurransen?
1: Ja da, jeg har hørt det på noen dager, så det skal være greit.
0: Det veldig godt, og det om å gjøre å få 3 ting på plass innenfor en kategori. Og det I dag. Du klar, Bjørn? Føler du deg klar?
1: Ja, så godt jeg kan I hvert fall.
0: Det jo, vi skal ikke spørre om noe I Japan I dag, men det har nok dette her I Japan også, tror jeg. Vi har en kategori til deg, Bjørn, som 3 kommuner, og du har altså 10 sekunder på deg fra nå til å komme på 3 kommuner.
1: Bergen, Askøy og Vås.
0: Bergen, Askøy.
1: Askøy og
0: Vås. Og Vås. Og nå skal vi la nedtellingen gå ut, og der kan vi jo avsløre at det var helt rett, selvsagt. Bergen, Askøy og Voss. Sitter du I en kommune I Japan nå, tror du?
1: Ja, da, jeg sitter I en kommune som heter Tamano.
0: Tamano. Hadde du sagt den på luftet, så hadde vi ikke kunnet sjekke det, vet du. Det var bra det var ikke, bra, det ikke var den du nevnte. Hvor lenge skal dere være I Japan?
1: Vi skal være til 7. august.
2: Ja, det ikke verst. Vi må nesten spørre veire. Vi har jo litt sånn tropiske tilstander her hjemme nå med, ja, det bikker jo 30 grader. Hvordan det hos deg akkurat nå da?
1: Det helt nydelig, altså. Helt blå himmel, stille sjø, det jo havet at det stille sjø, og cirka 30 grader I sjøen.
2: Ja, det sa du 30 grader I sjøen?
1: Ja.
2: Da snakker du. Ja.
1: Og så det et par... 33-34 grader på land. Det høres... Så nesten like varmt
2: I sjøen. Åh, det høres veldig behagelig. Da fikk jeg nesten lyst til å bade selv
1: også. ja.
0: Og det ikke ofte.
1: Jeg bader ikke under 25 grader lenger. Jeg blir for gammel, så det kaldere.
0: Ja. Du har blitt så godt vant, Bjørn. Gleder du deg til å komme hjem til Bergen igjen?
1: Ja, da, jeg gleder meg til det. Altså, det er alltid kjekt å være på ferie, men det godt å komme hjem igjen nå.
2: Då Bjørn Hauge, må du ha en fortsatt fortreffelig ferie I Japan, og så skal vi sende en premie I posten til deg. Nå musikk fra Rebecca Bankfield, Untangling.
0: Og vet du hva man har glemt 2 dager på Rarøy? Å avsløre hva inngangsspørsmålet var svaret på. I går var det Jon Askeland, og I dag var det Kjetland.
2: Selv sagt. Greit å få med seg det også.

0: Rebecca Bangfield Untangling.
1: Vi snakket nettopp med Japan, og der var det flott og fint vær, og så har vi også fått melding fra Parga. Jeg måtte google Parga, jeg hadde ikke hørt om det. Det I Hellas.
0: Ja, vakker, vakker greskøy. Ja,
1: dette visste du, og der har vi fått en god melding her på morgenen. Ønsker god morgen fra nydelige Parga. Fine 26 grader det nå, og klokka jo altså 20:30. Jeg tror ikke det en annen tidszone enn oss. Kaffekoppen og radio en slager og sender helsing til alle kjente I Bergen. Klem fra Elin og Kurt, og med det Johanne Årdal, så må vi si god morgen til statsmeteorologen på vakt.
2: God morgen.
1: Du, det greske tilstander I været på Vestlandet I dag?
2: Jeg synes jo egentlig litt det, litt som parga I dag kanskje.
1: Men 26 grader på morgenkvisten, det var jo litt vel mye.
2: Det var litt vel. Det, vi kan kanskje ikke ha de temperaturene, men det kanskje like greit som å få en god nattesøvn.
0: Ja, det sant, Johanne. Men du, hvordan blir været I Vestland I dag? Blir det like varmt som I går?
2: Det blir opp mot det vi hadde I går, indre strøk som blir varmest. Der kan man opp og titte på 30-tallet flere steder, mens ytre strøk så det opp mot den 25 grader da, stort sett. Og så litt sånn lettskyet oppholdsvær, så man kan nok se sola store deler av dagen, men at man også vil se dette slørlaget da, opp på himmelen.
1: Det så vi godt I går også. Og dette spørsmålet får du sikkert ofte, Johanne, men hva den store, hvorfor den sånn forskjell mellom indre og ytre strøk?
2: Med tanke på været eller temperatur?
1: Ja, temperatur og vær av og til også.
2: Ja, nå det veldig typisk om sommeren å ha det vi kaller solgangsbrist.

0: Nord vil øke på fra en liten kuling opp mot en sterk kuling på ettermiddagen og på kysten altså. Og i indre strøk så kan det komme litt ettermiddagsbyger.
1: Ja, ettermiddagsby i indre strøk, sier du. Men du, veier, er ingen mørke skyer i horisonten, bare sol og sommer inn i helga
0: også? Det ser ut som det lurer seg noe rusk på altså, Østafjells, og det kan jo hende at det går litt grann over, da, særlig indre strøk inn mot helgen også, men ellers så ser det ut til at vi slipper unna her i Øst.
2: Ja, der ser du. Takk skal du ha, Johanne Årdal, for denne værrapporten. Porten i god morgen Vestland, der vi etter klokka 7 skal snakke om denne linjalen, et viktig verktøy for sykepleierne på sykehuset for å kartlegge smerte.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål I kampen kom I andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser! I mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ut et høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer sitt der! Mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfellet på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
6: Og her lokalnytt. Det fremleis ulike rutiner ved akuttavdelinger I landet når det gjelder kattleying av barn og smerter. Det sier Caroline Lyngtun-Vik I styringsgruppa for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn som lokalisert I Bergen. I løpet av 3 år har så godt som alle sykepleierne ved akuttmottak I Førde endret rutiner. I dag blir det mellom annet brukt en linjal med ulike annerledesuttrykk for å kattleie smerter til barn mellom 5 og 9 år. Det mener Vik gledelig å høre.
7: Nei, det høres jo veldig fantastisk ut, og absolutt et eksempel man bør følge andre plasser I landet. Jeg tror nok generelt at det har blitt mer fokus på det de siste årene, heldigvis. Men jeg tror nok at det fortsatt en del både lokale og nasjonale forskjeller.
6: Og det blir mer om denne saken litt senere I sendingen. Lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal slår fast at Førde Lufthavn Bringeland åpner som planlagt 24. juli. Store nedbørstmengder har gjort arbeid krevjende, men hovedasfaltering av rullebanen ble fullført lørdag, skriver Firda. Nå gjenstår arbeid med rullebanelys og ventilasjon. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 65 millioner kroner. Dette blir Gjesdal sitt siste prosjekt før flyplassen på flyplassen før han går av som lufthavnsjef I august. Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til fotballfans over natta. Så hva det egentlig som skjer når alle I Norge ser ut til å få den samme feberen med sterke symptomer av roing og fotballelsking? Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Gjeldseth, mener det skuldes I hovedsak FOMO. frykter for å gå glipp av noe som gjør at en selv blir opptaken av det alle andre snakker om. Hele 95% av de som I Norge held med det norske landslaget, noe som skaper en sterk kjensle av å være på samme lag. Og det var alt I Lokalnytt I studio Per Christian Grimeland.
8: God morgen, Vestland, på NRK P3.

0: Ja, det var Madonna sin 26 år gamle låt Music der i god morgen Vestland, Raymond og Røy. Håper du har en fin start på dagen, og så synes det blir veldig kjekt at du har funnet frem til oss i lokalradioen din her på P1.
1: Ja, da vi nå skal snakke om noe viktig og fint, og det begynner med en sånn her linjal med ulike ansiktsuttrykk på linjalen, og dette har blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved sykehuset i Førde.
0: Ja, og dette her gjør det for å kartlegge smerter til barn som mellom 5 og 9 år. For det viser seg at for mange unger så er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn verbalt, og så setter ord på det.
1: Ja, og sykepleier Inger Leknes Gryte, hun stiller i dag spørsmål til barna som hun tidligere ikke gjorde.
2: Hvordan er det du føler deg nå? Kan du peke på hva ansikt du har akkurat nå?
3: Ved akuttavdelingen på sentralsykehuset i Førde har det blitt fast prosedyre. Sykepleier Inger Leknes Gryte viser frem en linjal med ulike ansiktsuttrykk. Et barn som kommer inn med til dømes beinbrott eller hovedskade skal få hjelp til å vurdere egen smerte.
2: Ja, nå har vi en linjal her med 6 ansikt. Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
3: Kartleggingen er viktig for å finne ut hva type smertestillende medisin barnet skal ha. Medan ingen av sykepleierne brukte verktøy som dette for 3 år siden, bruker et stort flertall det i dag. Enkelte måneder har nesten 90% av barna blitt vurderte på denne måten. Seksjonsleier Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
3: Caroline Lyngtun-Vik sitter i styringsgruppa for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, som er lokalisert ved Haukeland i Bergen. Hun blir imponert når hun hører resultatet i Førde.
5: Nei, det høres jo veldig fantastisk ut, og absolutt et eksempel man bør følge andre plasser i landet.
3: Hun har god kontakt med leger, sykepleiere og farmasøyter i ulike deler av landet for å sikre trygg og kunnskapsbasert medisinering. Selv om retningslinjer rundt smertevurdering av barn har vært tilgjengelige i mange år, mener hun at det ikke alltid blir følgt opp slik det skal.
5: Jeg tror nok generelt at det har blitt mer fokus på det de siste årene, heldigvis. Men jeg tror nok at det fortsatt er en del både lokale og nasjonale forskjeller.
3: Leian i nettverket Henrik Irgens trekker frem at det kan være utfordrende å finne ut hvor store smerter et barn har, uten at en har gode verktøy i botten. Når barn kommer på sykehus, kan en tenke seg at de kommer i et miljø hvor de ikke er kjende.
6: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerter som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
3: Professor og lege ved Universitetet i Bergen, Kristina Brudvik, sier det kan være alvorlig for et barn å ikke få riktig smertelindring.
7: Det er jo ikke riktig at barn skal ha mer smerte for de samme skadene eller tilstandene som at de skal ha mindre smertelindring enn voksne for de samme tingene.
3: Hun advarer også foreldre å tro at smerte i seg selv kan herde barnet slik at det tåler mer i voksen alder.
7: Barn blir ikke herdet av å ha smerter. Altså det har vist seg at mange får en frykt for senere, og får faktisk også litt lavere smerteterskel i mange tilfeller enn de jevnaldrende da, som ikke har opplevd samme type smerte.
1: For barn under 5 år, hvis dere lurte på det, så bruker sykepleieren en annen metode for å kartlegge smerte, og det er observasjon av bevegelse og ansiktsuttrykk. Og reporter i denne saken, det var Håvard Heggen.
0: Nå, musikk fra Torgeir og kjendisene Svever.

0: Litt sommerlåter, Torgeir og kjendisene som var ute og sveva.
1: Så lett og ledig gitar, så det deilig å spille her på NRK P1. Vi har jo tatt dere i konkurransen i dag, så tok vi dere på en seglas fra Vestlandet, og så over til Shetland, for det var svaret på inngangsspørsmålet vårt i dag. Hva det første du treffer på? Men så, hvis du tar enda litt lenger, ned sør-vest blir det, så kommer du til Orkenøyene, og der har vi en lytter som på plass. Nils på Evier på Orkenøyene, skriver han god morgen. Der det 11,2 grader klokka 5.50. Så der det litt sånn, litt kjøligere vær enn i Norge.
0: Ja, men bare litt før reiser vi inn til norske kysten, og til kysten av Sogn og Fjordane til nærmere bestemt Bremanger, så har Rune sendt oss en melding der. 9 minutter over 7 sender han en melding, og da forteller han om lettskyet stille, og 12,1 grad i bottenen i Bremanger, så det ikke så mye stor forskjell på temperaturen. Og så skriver Rune Vier at skodda i havet med pålandstrekk gjorde at det lå på 20 grader i går på kysten.
1: Og lengst nord av de meldingene, nye meldingene vi har fått nå, det Jonny på Brydja i Nordfjord, sola skin, men bare 15 røde nå, bare skriver han, sant? Bare 15 røde nå på morgenkvisten. Kortbuksa må på i dag også, skriver Jonny. Ja, takk for meldingen.
0: Det blir nok varmere på Brydja og alle andre plasser i Vestland. Meteorologen har jo lovet temperaturer på nesten like mye så i går, opp mot 30 grader, kanskje over 30 i indre strøk, så det bare å kle seg i korte bukser og t-skjorte, folkens.

0: Dette her musikk fra midten av 90-tallet, og det Here Comes the Hot Stepper. Det en sånn der artig hiphop-mix fra 90-tallet. Høyre at dette her litt gammel hiphop.
1: Ja, det har et godt poeng. Du har kanskje danset dette her. Eller du får ung.
0: Jeg har sikkert bevegd meg til
1: bevegd,
0: det.
1: Bevegd, ja. Da du ikke skal dansing. Nei, nei, nei.
0: Av og til Røys, så stiller vi viktige spørsmål her i radioen. Av og til stiller vi ja, kanskje litt mindre viktige spørsmål.
1: Ja, akkurat nå lurer vi på om det lov å bade med tissen ute.
0: Nei, Røy, hvorfor spør du om sånt? Nei, dette ble pinlig, Røy.
1: Det ble litt flau nå. Nei, det, og jeg husker på at jeg så gammel at jeg kan tillate meg å stille deg spørsmålet jeg selv vil. Uten å rødme, uten å bli flau, uten å bry meg så mye. Men en annen ting, hvis jeg skal prøve å svare på det, hvis du vil ha et svar også. Ja, for meg må folk bade med akkurat der jeg vil.
0: Hva kroppsdel de vil ute? Ute,
1: ja, det gjør meg ingenting. Hvis noen har har lyst til å vise frem, så får jeg få lov til det. Ja. Personlig så har jeg ikke gjort det da, det bare så det sagt.
0: Kanskje.
1: Der går jeg grensen.
0: Kanskje, det noen som kjenner igjen frasen og spørsmålet fra en Kjartan Lauritsen-låt, og Kjartan Lauritsen eller Per Auki Sigurdsson Kvikne, da, han arrangerer jo Balestrand Badeklubbfestival, og der har de lagt inn badepause i programmet, og Arian Engebø i P3, hun på plass.
2: Her var det faktisk lov å bade naken da.
3: Eller det lov å bade naken!
2: Så det faktisk løpt å bade med tissen ute.
3: Ja. Ja. Alle må ned og bade! Se så deilig de har det!
2: I år så har dere også ryddet plass i programmet til badepause.
4: Vi trenger å bade når det er 30 grader, liksom.
5: Det viktig å kjøle seg ned, det er så varmt og fint.
6: Cool down, vi må recharge batteriet.
2: Jeg tror kanskje vi hadde dratt og bade uansett, så vi slipper å gå glipp av noe. Så det er helt nydelig.
7: Du bader med alle kompisene dine. Det musikk på scenen, og du bare chiller.
8: Når du danser mye, så det viktig å passe på at man får kjølt ned høvet.
9: Badebøsse var helt fantastisk, så hadde jeg tilfeldigvis en jordbærdrakt i komforten.
2: Men hva den ultimate badelåta?
10: Ikke lov å bade med tissen ute.
11: Ja, det må jo være badebussen, da.
2: Badebussen?
12: Kanskje sin egen badelåt.
13: Det badelåt nummer én.
14: Do you think I'm sexy, Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Har denne flykten fortsatt for å bli kald når jeg hopper ut i kjønnen? Nei. At jeg er litt sånn, 1, 2, 3,

0: Ja, det var Kjartan Lauritsen med låta si Badebussen. Og i det vi hørte den, så var Tone sendt oss en melding fra Selje. God morgen, i Selje er det nesten skyfritt, men det er disse i havet, skriver hun. Og det er vindstille og 13 grader, og det ble forhåpentligvis varmere utover dagen, skriver Tone, som ønsker alle en strålande dag.
1: Ja, ikke helt badetemperatur i Selje helt enda. Jeg lurer på en ting og trenger hjelp med om det blir færre og færre fluge fremover. NRK Radio, så kan du være med og hjelpe om du merker det samme, eller om du vet til og med om det stemmer. Fluge, mer eller mindre, fremover.
0: Viktige spørsmål litt også.
1: Det synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Jeg lurer på hvorfor du lurer på dette, men det skal vi ta en annen gang. Kim Karnes, nå frem mot nyhetene halv åtte.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 20.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til Britann i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevinger.
2: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det ikke bare i luftet, det høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en oppheitet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexå.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så det klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig. Så man nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det nødvendig. Da.
0: Reporter i denne saken, Melana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det altså Argentina som klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
5: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
6: Over England utenfor Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
5: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det hjem, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
5: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
6: Det blir en avslutning og blåser i mål!
5: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
6: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål. Kom, sikker mål! Argentina opp til 2-1!
5: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
8: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå, USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomba de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal, hva slags mål det som har blitt angripende i natt?
9: Det de samme type målene vi har sett blitt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militæret. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte I går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
0: Hva det president Trump ønsker å oppnå med disse åtakene mot Iran?
9: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann, de skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, og derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
10: Det i en flytteprosess for et familiemedlem.
11: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
12: Hvilken førekortklasse har du?
10: Jeg har vanlig førekortklasse B.
12: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
10: Det jeg 100% sikker på.
11: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
13: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
14: Kan det være at man har en henge fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher det jo ikke, hvis ikke du har hengelappen, da.
11: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
13: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet. I want you to choose me.
15: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
16: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
15: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
17: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
15: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
17: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
18: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med svaletvann, så trekk.
15: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
18: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
15: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
18: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man enn noe, i et annet yrke ville gjort. That world is gone.
0: Reporter I denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
19: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: Musikk fra Kløver der, og denne sommeren har gjort det umulige mulig, gjort altså at folk flest har blitt fotballfans, og de fleste nordmenn har tatt festen ut i gatene også. Men kan dette her fortsette, Røy?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, for nå som det norske VM-eventyret slutt, så mener jo forskere at festekulturen ikke kan holde frem sånn som vi så under VM når Norge herja i USA. Men hva vil skje med disse nye supporterne da, som kanskje blitt bitt av basilen, og vil vi likevel holde frem denne festen, selv om forskerne kanskje mener noe annet. Og i Bergen så ble Daniel Hauge supporter plutselig over natta, og han mener at festlighetene, ja nei, de har bare begynt.
2: Jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norgekamp, og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt. Og det er helt fantastisk, jeg har aldri opplevd det før.
3: Det sier Daniel Hauge i Bergen. Han er blant mange som har blitt smittet av VM-feberen denne sommeren.
2: Man kan kalle det en ny epoke i livet, da. At en som har måttet blitt forklart hva offside er, kan forklare andre hva det er. Vi kan bare dele den gleden, da, av det som er fotball.
3: Daniel er ikke alene. Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til ihuga fotballfans. Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Hjelseth, mener utbruddet av fotballfeber har en enkel årsak.
4: I hovedsak så skyldes det som kalles for FOMO, altså fear of missing out. Når veldig mange er veldig opptatt av noe, så blir man selv opptatt av det. Landslag samler, virker mye mer samlende enn for eksempel klubbfotballen gjør, fordi alle som 95% av dem som befant seg i Norge holder tross alt med Norge, og man føler på en måte at man er på samme lag.
5: Det at det samles 100,000 spontant i gatene, det er det bare fotball og religion som på en måte kan gjøre.
3: Det sier idrettssosiolog ved Nord Universitet Mats Skauge. Han mener VM har truffet noe enda dypere i oss.
5: Når veldig mange mennesker kommer sammen fysisk og har et felles fokus, så kan det skape det man i sosiologien kaller for en sånn kollektiv effervesens, altså en sånn felles beruselse som bare kan skapes i fellesskap med andre, og som du ikke kan oppnå alene. Og i en del norske medier så har dette uttrykket kamamyta blitt brukt, og det er jo mer en sånn emosjonell respons på en sånn felles beruselse, for at man får gåsehud eller tårer i øynene og sånt.
3: Skauge mener også at timingen for årets VM var avgjørende.
5: At så mange blir med på festen og sånn, må jo ses i lyset av at det er 30 år siden sist. Folk skjønner også at dette er så sjelden at vi må slenge oss på her.
3: Men til tross for at mange har blitt nyfrelst av fotballen, mener ekspertene at dette bare er en fase.
4: For de fleste så er det relativt kortvarig. Derimot så vil det nok være noen, særlig yngre generasjoner, som kanskje har fulgt med på første gang, og som kommer til gradvis å bli fanget inn av fotball.
3: Denne sommeren har nordmenn brutt med normene og fylt Norges gater med liv og roing. Samtidig mener forskerne at vi ikke kommer til å ta med oss denne festkulturen videre.
4: Det skal vi jo være glade for. Altså, Norge går i stå hvis alle skal leve sånn som vi har gjort de siste 4 ukene. Det er en tid for å feire, og det er en tid for hverdag. Og nå, når sommerferien er over, så kommer hverdagen igjen, og det skal vi jo egentlig være glade for.
5: Hverdagen kommer fort. Jeg har ikke noe tro på at folk klemmer fremmede på T-banen i august.
3: Likevel betyr ikke det at fotballfeberen er over for godt. For de som allerede savner festen, trenger man ikke å vente så alt for lenge, ifølge Skauge.
5: Det som i hvert fall er sikkert er at interessen rundt landslaget kommer til å være voksende de neste årene, nesten uansett hvordan det skulle gå sportslig. Nå skal Norge garantert delta i EM om 2 år. Akkurat det kommer til å vokse, at disse folkefestene blir større og større, nesten uavhengig av det sportslige. Jeg tror absolutt at vi kommer til å se det samme om 2 år, kanskje i enda større grad.
0: Det var noen fine ord å ta med seg der. En tid for feiring og en tid for hverdag, og reporter her, det var Hanna Blom.

0: Bendik og Eirik Aas var det neste år. Fått en fin melding her I NRK Radio. Jeg følger med på fotball hele året, skriver den personen. Brann her hjemme og Liverpool I England. Gleder og sorge hele året. Helsing, glad fotballmann.
1: Ja, det, fotball den til glede og sorge hele året. Ingen tvil om det.
0: To glade fotballmenn I studio også, selv om vi klarte å annonsere at finalen var på lørdag.
1: Ja, den selvsagt på søndag. Selvsagt. Det jo ingen tvil. Og hvis noen lurer på om han på søndag, nei, vi kan bekrefte det selv om det gikk litt fort I svingene her I start.
0: Du hørte det her I god morgen, Vestland.
1: Ja, Cecilia Vennersten nå.

Her er noen nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA

0: gjennomføre åtaker for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det er kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det er jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det er et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og her lokalnytt. I løpet av 3 år så har så godt som alle sykepleierne ved akuttmottaket i Førde endret rutiner når det gjelder kartlegging av barn og smerter. I dag blir det mellom annet brukt en linjal med ulike annerledesuttrykk for å kartlegge smerter til barn mellom 5 og 9 år. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på det. Over hele landet så har VM gjort nordmenn flest til fotballfans over natta, så hva det egentlig som skjer når alle i Norge ser ut til å få den samme feberen med sterke symptomer av typen roing og fotballelsking? Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Gjelseth, mener det skyldes til en enkel diagnose.
5: I hovedsak så skyldes det det som kalles for FOMO, altså fear of missing out. Når veldig mange er veldig opptatt av noe, så blir man selv opptatt av det. Landslag samler, virker mye mer samlende enn for eksempel klubbfotballen gjør, fordi alle som 95% av dem som befant seg i Norge holder tross alt med Norge, og man føler på en måte at man på samme lag.
4: Bergen kommune har gitt rammeløyve til 274 nye studenthybler i modulbygg på Laksevåg, skriver Bergenstidene. Studentsamskipnaden Sammen håper å ha bostadene klare til 2027. Bygga skal etter planen stå i 15 år, men Sammen må fjerne deg om den fremtidige bybanen til Bergen Vest krever plassen. Siden hyblene modulbaserte kan de flyttes raskt. Lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal slår fast at Førde lufthavn Bringeland åpner som planlagt 24. juli. Store nedbørsmengder har gjort arbeidet krevjende, men hovedasfalteringen av rullebanen ble fullført lørdag, skriver Fedan. Nå gjenstår arbeid med rullebanen, lys og ventilasjon. Lokalnytt Per Christian Grimland.
6: God morgen, Vestland, på NRK P3.

0: Det var popkongene det i A-ha med låten Foot of the Mountain.
1: Nå skal vi ut på fjorden. Vi skal snakke om dampskipet Stavenes.
0: Ja. Ikke, hvor var det den gikk?
1: Den gikk i Sogn og Fjordane, blant annet. Det var jo en av fylkesbåtene i Sogn og Fjordane sine gode gamle fjordabåter. Den gikk spesielt mye på Sognefjorden og i denne turistruta mellom Flom og Gudvangen. Svartmåla, skråg, et sånt overbygg av tre, altså et svær og skorstein. Ja. Og Stavenes, det var jo et passasjerdampskip, det var, gikk på damp, og du måtte fyre opp en kjelle, og så sette det i gang motoren, og så raukte båten og får det innover fjordene. Det faktisk Norskekystens eldste vernet passasjerdampskip, og det eneste atværende av denne her store dampskipsflåta som fylkesbåten i Sogn og Fjordene i si tid egde. Bygd i 1904 og bestilt av selveste Christian Mikkel, og det er ikke noe hvem som helst som var direktør i det som den gangen heter Nordre Bergenhus Amts Dampskibe, eller noe i den dur heter det vel i de dager. Men så, om ikke dette var nok, så i 1934 så var det Stavenes ombygd for å være den første bilførende fartøyet på Sognefjorden. Første bilferie på Sognefjorden.
0: Bilerne var vel på tvers, ja, på tvers, var det ikke det, over dekket?
1: Ja, jeg sitter noen stilige bilder der du bilerne, og jeg lurer på om jeg var derfra, jeg sitter en sånn liten buss der, som stakk langt ut av sjøen, for det var knapt nok plass den.
0: Ja, men det står ikke så godt til med det Stavenes nå lenger, og vi skal snart snakke om denne restaureringen av dampskipet. Akkurat nå ligger det til kai i Bergen. Det er ikke klargjort for turister, sånn som andre veteranbåter er, og restaureringen det har pågått lenge.
2: De har mye slit framfor seg, entusiasterne som vil sette det gamle dampskipet Stavenes i stand igjen. Det som held motet oppe i veteranbåtlaget Stavenes er drømmen om at den gode gamle damperen atter en gang skal kunne krysse Sognefjorden.
0: Ja, dette var et klipp fra Vestlandsrevyen i 1992, og enda er jo ikke skipet klart, Roy.
1: Nei, jeg har vært journalist siden 1992. Ja, i 34 år, og jeg føler at det her båten til Stavenes har fulgt meg gjennom hele karrieren, for det har med jamne mellomrom dukket opp saker, artikler fra da han lå på Hafsensbåten til at de klarte å heve han, og så slipper han til Bergen. Men de driver på fortsatt, de gjør det, og snart så skal vi til Bergen og snakke med de, i alle fall to av karrene som jobber iherdig for å få båten tilbake til fordomsbrakt.
0: De får heller ikke så mye økonomisk støtte som de har lyst på straks her i God Morgen Vestland.
1: Men aller første musikk fra Kaptein 10.000, og det er ikke kaptein på Stavenes å lage denne musikken, hvis noen lurte på det.

0: Det var kaptein det med 10.000. Veteranbåtene her i Vest er ganske ulike skikk. MS Granvin, som jeg hadde sending på på tirsdag, det veldig godt tatt vare på, og den frakter jo turister fra og til Bergen på ture langs kysten. Men dampskipet Stavene står det ikke så godt til med, og veteranbåtlaget sakner penger til arbeidet fra Vestland fylke.
1: Ja, og de har jobbet i mange, mange år med restaurering, men båten enda ikke klar til å få turister ombord.
0: Dette her er lyden av en rulle som går frem og tilbake, og i enden av rullen så det en sånn lang påle, og den som holder pålen, det er deg, Sebastian Bergsvik. Hva er det du gjør på?
2: Akkurat nå så bruker jeg skjæreolje til å smøre dekket på nytt.
0: Tredekket, altså, som vi tror du har gått av denne her miksen?
2: Ja, det hjelper veldig på.
0: Og du er lærling her, eller sommerjobb har du her egentlig. Hvordan har du fått denne sommerjobben?
2: Nei, det begynte jo med et skoleprosjekt, da. Skole og disse båtene, veteranskipsbåtene har. Og da ble jeg tilbudt sommerjobb etter skoletid da. Så da takket jeg ja til den, og nå står jeg her.
0: Hva synes du om jobben?
2: Nei, det veldig kjekt. Man bidrar jo litt til norsk historie, så det alltid kjekt å hjelpe pensjonister med å få disse båtene til å gå igjen.
0: Du litt arvelig belastet også med tanke på å jobbe ombord i båter. Oldefaren din var også ombord i båter.
2: Ja, han var en klok mann som jobbet i gamle motorer på gamle skip. Så jeg har mye å lære av han.
0: Sebastian, du skal få gjøre jobben din uten at vi forstyrrer. Øyvind Konglevold, nå står vi altså på DS Stavenes. Høyre til veteranbåtene det også, men det har ikke gått så bra med Stavene som med MS Granvin. Hvorfor ikke?
3: Jo, det er jo to forskjellige ting. For det første er jo dette norske kystens eldste bevarte passasjerdampskip, bygget her inne på Solandsviken i 1904, gikk hele 68 år i rute, ble solgt til England, skulle restaureres opprinnelig tilbake til 1904-versjon og havnet til slutt i Liverpool. Vi kan stå her i 4 timer og snakke om det, men han havnet til slutt i Liverpool, og et sysselsettingsprosjekt i regi av supporterklubben til Liverpool skulle de føre båten tilbake. Den som var åpnet, det var faktisk den gang prins Charles. Så ble han hentet tilbake til Norge nesten som et vrak da. Og så er det gjort, og det er 35 år siden, så denne har mange rekorder. Norske kystens eldste passasjerdampskip, den fjordabåten gikk lengst i rute, og nå det fartøyvernprosjektet som har vært lengst, og kanskje det har utført flest dugnadstimer, 10.000 vis av dugnadstimer.
0: Og den står jo til kai, kan ikke tilby turister båtturer ut på fjorden, sånn som MS Granvin. Hva er det som gjør at dere ikke klarer å få i stand båten?
3: Nei, fordi at vi har ikke passasjersertifikat. Vi mangler passasjersertifikat. Og vi har en del arbeid vi må gjøre før vi har kommet så langt. Det gjenstår noe stålarbeid før vi kan begynne innredning, og så til slutt få passasjersertifikat. Og så har vi fått mange millioner kroner, mest fra det offentlige over statsbudsjettet på 74 Riksantikvaren. Så i forbindelse med dette tror jeg vi må bare få lov å si, for vi bor i et fritt land. I forbindelse med regionsreformen så ble det å fordele statens fartøyvernmidler overlatt til Vestland fylke. Det har vært en økonomisk nedtur for oss. Og det er veldig skuffende, fordi at denne båten fortjener å bli ferdig av flere grunner. Ikke minst fordi at han har en fantastisk potensial i turistfart i Indre Sogn i Nærefjorden. Den gikk i rute for 100 år siden. Og Norges Best som driver der inne har sagt for denne båten i rute, så skal han tjene masse penger, gå med betalte mannskaper.
0: Hvor langt er det igjen, tror du da, til å gjøre han klar til å få turister ombord?
3: Nei, hadde vi hatt pengene, så hadde han vært klar neste år. Men det er jo penger som bestemmer, så nå gjenstår det 5 millioner for å få han stålferdig. Så kan vi begynne innredningsarbeidet, og det koster noen millioner det også. Så det er veldig synd for turistnæringen i Sogn som venter på denne båten. Det er veldig synd for de som holdt på med denne båten alt for lenge. Det ikke meningen man skal holde på til man dør for å få et prosjekt ferdig. Denne båten fortjener for ferdig. Vestlandet fortjener det, og båten fortjener det.
1: Ja, det sa altså Øyvind Konglevall ombord på Stavenes, og vi har jo snakket med flere i fylkeskommunen om dette her, og de peker jo på at de bare har knappe 10 millioner kroner å dele ut, og at det sist gang kom inn søknader på 53 millioner kroner, og at Dampskipet Stavenes har allerede tidligere da fått store summer over mange år.
0: Ja, Jon Askeland, fylkesordføreren, sier at på generelt grunnlag legger eierne av veteranbåtene ned en imponerende innsats som han er takksam for, men han peker jo også på at det er mange veteranskip i Vestland, at det koster enorme summer å drifte og restaurere dem, og at fylkeskommunen ikke har råd til å tilfredsstille ønsket om tilskudd, og kan heller ikke love øke løyvinger fremover.
1: Nå er musikk fra bergenseren og sulingen Theo, jeg blir...

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. England gode til å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina I går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før I tusen knas.
1: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester siden 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte de at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og Argentina møter altså Spania I finalen I fotball-VM på søndag. Og røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen. Delstatsregjeringen åtvarer om usunn luftkvalitet, altså I hele delstaten, I forkant av finalen mellom Spania og Argentina. Styresmaktene I New York ber innbyggere om å unngå å oppholde seg utendørs om mulig. Det enn så lenge uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen søndag. Verdensorganisasjonen for helse kommer med nye råd for å redusere risikoen for demens. Jo kvinner over 65 år luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellominntektsland. Av andre faktorer trekker WHO fram tiltak mot overvekt som et forebyggende grep. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved helseførde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjal.
2: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
3: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4, 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: Hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen og NRK Nyheter Bjørne Østrem Jukastein.
5: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: Ja, det var Anna Lille der fra Nordfjord Eid.
1: Klokka 8:55. Takk for at du har skudd på God morgen Vestland her på NRK P1. Vi skal oppsummere nyhetene så langt i dag. Per Kristian, vi starter med en behandlingsteknikk som har vist seg å være veldig effektiv for barn.
2: Ja, for i løpet av 3 år så har så godt som alle sykepleierne ved akuttmottak i Førde nå endret rutiner når det gjelder kartlegging av barn og smerter. Og i dag blir det mellom annet brukt en linje med ulike annerledesuttrykk for å kartlegge smerter til barn mellom 5 og 9 år, og det viser seg at barna har lettere for å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på dette.
0: Så til nye studenthybler i Bergen.
2: Ja, Bergen kommune har gitt rammeløyve til 274 nye studenthybler i modulbygg på Laksevåg, skriver Bergenstidene. Studentsamskipnaden sammen håper å ha bostadene klare til 2027. Bygget skal etter planen stå i 15 år, men sammen må fjerne dem om den framtidige bybanen til Bergen Vest krever plassen, og siden hyblene er såkalt modulbaserte, så kan de flyttes raskt.
1: Også til fotball-VM, for det er veldig, veldig mange nordmenn som har blitt fotballfans puff over natta.
2: Ja, og hva er det egentlig som da skjer når alle i Norge altså ser ut å få samme feberen med symptom på roing og fotballelsking? Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Gjelseth, han mener dette skyldes i hovedsak FOMO, altså frykta for å gå glipp av noe, som gjør at en selv blir opptekende av det alle andre snakker om. Og hele 95% av de som er i Norge helt med det norske landslaget, og det skaper jo en sterk kjensle av å være på samme lag.
0: Takk til deg, Per Kristian, for den oppdateringen der.

0: kysten av Hordaland.
1: Det står at de skal til Feie. Det kan ikke være andre plasser enn Feie i Hordaland.
0: Nei,
1: som heter Feie. Det tror jeg ikke.
0: Om en Sotrabu som programleder, så tipper jeg at han har passet på at kollegaen har reist på de rette plassene.
1: Hør på Reiseradioen straks etter oss, og Per Vidar og Lene er på plass her i ettermiddag. 2:03 med god sommer Vestland.
0: På veien nå fram mot nyhetene og reiseradioen. Her i God Morgen Vestland byr vi på med musikk fra selveste YouTube, og da sier Raymond og Ray, ha en fin, fin torsdag i solskin og varmen.

0: Iran-styrende sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Over 500 personer kan være døde etter at to båter skal ha gått ned I sjøen utenfor Myanmar nylig, det sier FN. Opplysninger tilsier at båtene gikk ut I slutten av juni. Ombord var det hovedsakelig muslimer som tilhører Rohingya-minoriteten. Det mulige forliset kommer etter at nesten 300 personer meldt savnet eller har mistet livet I Andamanhavet og Bengalbukta så langt I år. I Italia I dag vil 57 tiltalte få dommen sin etter at ei bru I Genova kollapsa for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapsa I 2018, og I etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står nå tiltalte for blant annet uaktsomt drap, og dommen kommer I dag. Storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrollinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skuespiller Anne-Marit Jacobsen mener det synd for både skuespill og mellommenneskelige møte.
1: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler. Som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har I ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
0: Sa skuespiller Anne-Marit Jacobsen. Nå over til Reiseradioen med Ragnhild og Alexander. Der skal det handle om to ting som hører sommeren til, grillmat og mordmysterium.
2: Ja, det skal det, og vi gleder oss.

0: Jeg lurer på, kan man dele inn menneskeheten I to typer, basert på hvordan de spiser reker?
1: Ja, jeg I hvert fall av den typen som syns at det kan bli lett litt mye rogn og sprut. Hva med deg, Ragnhild?
0: Altså, jeg tilhører den samme mennesketypen som deg, Alexander. Litt prippen, ja. Men jeg ser jo bort med beundring og litt forskrekkelse. Disse som river av hodet, suger ut. Altså, det meste som finnes da, at det bare en sånn tynn liten skjellsak igjen.
1: Ja, det en form for hedonisme der, som jeg også synes litt huleboaktig, men det ikke feil. Jeg også skulle gjerne vært litt med huleboer.
0: Og jeg tenker at disse folka har mye mer sånn livsglede, og kanskje til og med gjøre bedre altså, mellom lakene, altså hvis du så uredd. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov. Velkommen til Reiseradioen.

0: akkurat passe dose av lidenskap og desperation fra Enrique Iglesias Bailamos, het sangen.
1: Hjertelig velkommen tilbake til oss I Reiseradioen. Vi jo følgesvennen din denne uken I sommeren, og det regn eller sol, vått eller varmt, så jo sommeren faktisk en grillsesong for mange. Og jeg vet også at nordmenn ikke redd for å stå ute under paraplyen I høljende regn og grille. Men hvorfor smaker grillmat så godt? Det skal vi snakke om senere I dag I kjemikerens vitenspalte.
0: Ja, det ikke like vanlig å grille reke kanskje, men det går an. Vi har altså, lansert teorien, kan man dele folk opp etter hvordan de fortærer reke? Og fikk litt sånn blod på tann, laget en meningsmåling, gå inn I appen NRK Radio og del med oss hvordan spiser du reker? Med saft og hode og juice og gusto, eller liksom forsiktig og prippen, sånn som Alexander og jeg. Forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt, kommer innom oss etter klokka 10 for å fortelle oss om altså, hvordan vi skaper leseglede, og en sommerfavoritt blant mange, også meg, nemlig koselig krim. Altså mordmysterier som vi kan altså, kose oss med.
1: Ja. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så var hun altså I Eidfjord og sjekket ut høyden I Vøringsfossen, men nå har hun kjørt langt tatt ferge og befinner seg helt vest I havet, cirka 2 timer nordvest for Bergen, der hvor tv-serien Jakten på Monstermakrellen ble spilt inn. Og du rett og slett på feie, Caroline.
2: Åh, velkommen og god morgen fra Feie, som kalles landsbyen I havet. Og akkurat nå så havtåka I ferd med å lette. Jeg står på kaja. Her det 500 innbyggere. Det et bittelite øysamfunn. Og du herfra, så kalles du for en ekte stril. Og her det masse hyggelige folk. Jeg har pratet med mange allerede. Og det altså hvis man ser seg rundt her nå, så det en kirke på høyden. Det irrgrønne gressplener. Det et skilt som viser at det bare 6000 åretak til Shetland, for den som har lyst til det. Det bølger som skyller inn fra Atlanterhavet, og så det egentlig masse vind. Akkurat nå, litt grann stille, og det kanskje derfor havtåka her da. Og så nevnte jeg det med hyggelige folk. Det veldig mange med kallenavn, og her på Kaja så dukket det opp nå, han som jeg har sett på TV, I en blå Vespa, og han har en genser hvor det står jakten på monstermakrellen, ambassadøren det selveste.
3: Ja, god dag og velkommen til Feie.
2: Ja, du jo tross alt ambassadøren.
3: Ja, den titlen har jeg I mange år og lever og under for den og inkluderer alle som kommer til Feie.
2: Også Reiseradion.
3: Også Reiseradion og NRK selvsagt.
2: Ja, men du, nå lurer jeg på, ambassadøren, kunne du tenke deg å kjøre meg litt rundt I dag?
3: Selvsagt, jeg kan kjøre og guide deg rundt, jeg har gjort med NRK før.
2: Ja, det vet jeg. Men du, altså hvis du har, for nå har du jo denne blå vestbanen, hvor skal jeg sette meg?
3: Du setter deg foran hvis det greit.
2: Foran, og du bak?
3: Ja.
2: Så du holder liksom rundt meg, og se det for dere nå, dette en vestbanen.
3: Jeg blir litt varm I havtåken.
2: Ja. Det bra. Ok, og så fyrer du opp da, eller?
3: Ja,
2: det
3: gjør jeg.
2: Ja, se her, ja. Se her, nå går vi. Men du, Guri Malla, ja, vi må svinge unna den bilen her. Du, ambassadøren, ja. kjør meg til Lyren.
3: Ja, Lyren, ja, det skal bli.
2: Han fisker den.
3: Ja,
2: ok, nei, men da, vi på vei til Lyren. Hallo, Feie. Reiseradioen på tur.
0: Reiseradioen på plass på Feie, og hør på den gode lyden.
1: Deilig å høre på, altså.
0: Vi lanserte jo rekepoll. Hvordan spiser du? Og Steffen sier reker. Man spiser for å leve, og man lever for å spise. Det respektløst overfor reka og la mesteparten av næringen ligge igjen. Rogn og Gjerne jo forretten. God sommer!

0: Sundreberge med Stein Torleif Bjella og en amerikansk gitarrist som heter Mark Ribbett, faktisk. Mm-hmm.
1: Når jeg vokste opp på 90-tallet cirka, så bodde jo jeg jo utenfor Bergen, og da husker jeg at jeg så alltid på sånn sommerserie på NRK på barnetv-en og sånn, og der var det alltid kritisk for plottet, for historien og fortellingen, at noen fant flaskepost.
0: Ja!
1: Sant? Og jeg, dette er jo litt skuffende av NRK da, for at som barn så trodde jeg at flaskepost var veldig vanlig. For disse seriene så finner man liksom flaskepost overalt, og jeg har liksom tenkt litt på det da, nå når det er sommer og jeg ser utover havet og vann og sånn. Hva skjedde med flaskepostene egentlig? Har du sendt flaskepost, Ragnhild?
0: Ja, det har jeg absolutt, både som liten jente og enda flauere. Det er et år for ikke så veldig lenge siden hvor vi i Reiseradion sendte ut en sånn 15-20 plastflasker med flakslodd og en liten hilsen inni, sånn at det har bidratt til enda mer marin forsøpling i min. Altså det stopper ikke. Men du husker at vi snakket om mummitrollet og kjærligheten vår til Mummidalen og Tove Jansson. Der skriver jo, fordi mummipappa er for, altså han har gått til grunne på en øy og sender en flaske på, altså jeg husker det nå.
1: Jeg også, jeg elsker den historien. Mm. Og vi vil gjerne høre fra dere da som hører på, fordi at noen av dere har garantert sendt eller fått flaskepost. Hva skrev dere, eller hva fant dere hvis dere fant flaskepost? Gå inn i appen NRK Radio. Selv om været er godt og vinden har lagt seg, kan det fortsatt bølgehøyden være stor på åpne havstrekninger i Romsjø. Sjekk derfor alltid med lokale kjentfolk hvordan været som nettopp var påvirker bølgehøyden der du er.
0: Ja, og det kan kanskje gjøre noe med hvordan flaska di flyter også, hvis du har sendt flaskepost. I dag kan du i hvert fall få viktige lokale råd om vær, vind og bølgehøyde når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund og Stormbull i Stavern.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: DumDum Boys med idyll. Vi I Reiseradion I dag snakker om flaskepost. Vi liksom mimrer litt tilbake til barndommen, hvordan vi ønsket å finne flaskepost. Og ja, jeg fant aldri det, jeg, dessverre. Men heldigvis har dere som lytter på sendt oss inn mange meldinger om flaskepost, som veldig fine. Her kommer en fra Wolfgang, som skriver at han fant en flaskepost langs en elv på Løten. Og så sendte han et hyggelig lite brev til hun som hadde sendt den, men det hadde nok gått noen år, så han fikk et lettere overbærende svar tilbake for en som drev med russefeiring.
1: Ja, da har du ikke tid til å svare på med den nye breven som du har møtt ved flaskepost.
0: Ting du holder på med, vet du.
1: Anita forteller at hun fant flaskepost på Hvaler I juni, skrevet av Nonni på 7 år, på engelsk, med håndskrevet ark I glassflaske. Mm. Hun har forsøkt å få kontakt med Nonni via Instagram, men responsen uteblir. Og så Elisabeth forteller. Jeg og to av mine nevøer var en helg på Røros I år 2000. Der tegnet vi og skrev et brev som vi la I en solo plastflaske. Som kjent så det ikke så mange hav oppe på fjellet der, så når vi dro hjemover til Trondheim by stoppet vi opp I Haltdalen og kastet flaska på elva, altså gaula. Tida gikk og flaska ble glemt, men I fjor, en uke før det var 25 år siden vi skiltes fra flaska vår, så fant familien til en kollega av meg flasken på en sandbank på Kvål. Det nesten 10 mil med reise. Vet ikke hva 10 mil på 25 år gir I forhold til kilometer per time, men fantastisk var det uansett. Det en veldig fin historie, Elisabeth.
0: Ja, vi elsker det. Flaskepost jo kanskje den ene typen marin forsøpling vi vil ha, men her I Reiseradion denne uken så snakker vi litt om den vi ikke vil ha, altså plastforsøpling. Og vi snakker om det fordi at det veldig mange av dere som superflinke å plukke og rydde søppel, og det synes vi kjempefint. Og vi har fått noen meldinger her, kommer det en som kommer I appen NRK Radio. Vedkommende skriver da at om søppelplukking langs strender og I sjøen, det kjempefint at folk gjør det. Vedkommende fortsetter å plukke et stykke søppel hver gang de går på jobb. Og så fikk jeg også en melding her på Instagram fra en som har ryddet søppel og kunne fortelle at det var faktisk veldig ryddig, og det også veldig fint, men han, Eirik her skriver også at vi må huske på sigarettsneipene. Det også en form for søppel.
1: Ja, nå synes jeg snusposer liksom det nye.
0: Ja, det jo det, ja.
1: Håper å si ørevokspinner. Men...
0: Q-tips. Det vi har tenkt å gjøre da med alle disse fine historiene, det at marinbiolog Pia Vedalen kommer på lørdag. Hun også opptatt av dette, og da skal vi gi hun litt good news.
1: Og I går så vi et sånt fantastisk bilde I både NRKN og VG, hvor en lita jente hadde funnet et sånt enorm manet, altså det så ut som et sjømonster på størrelse med et svaberg. Hun het Ingrid, var 3 år, og ved siden av det der fjellet av en manet, en ting å se det liksom ligge på stranda, men tenk å møte noe sånt når det ute og svømmer.
0: Og det jo et berg.
1: Ja, jeg sendte bildet til Pia Vedalen, og hun sa, for et beist. Så når hun imponert, da er det svært, ikke sant?

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Hvis det en ting som hører sommeren til, så det grilling. Kanskje du står på terrassen eller balkongen med en gassgrill, eller kanskje du har med deg en engangsgrill nede på stranden? Så skal det altså grilles. Det kjøtt og pølser og grønnsaker og frukt, kanskje til og med reker, hva som helst. På grillen skal det. Lukter godt gjør det også, og selv om det å steke mat noe mange gjør hver eneste dag på kjøkkenet, så det noe spesielt som skjer på grillen. Hvorfor smaker grillmaten så godt? Det skal vi snakke om i kjemikerens vitenspalte. Vi jo et eller annet veldig godt med grillmat, Ragnhild. Du en griller?
0: Jeg ikke en griller, men jeg spiser det begjærlig når jeg får det servert.
1: Så du mindre pippen på grillmaten enn på reken, altså?
0: Absolutt, tydeligvis.
1: du sånn som får et stykke kjøtt, og så spiser du med bein og...
0: Ja, jeg gnager inn til beinet, det gjør jeg. Så det forskjell.
1: Det forskjell. Men det jo et eller annet med denne grillmaten da, som for oss liksom så besnærende godt, og det finnes faktisk en vitenskapelig forklaring på hvorfor det sånn. Og for å komme dit, så må vi faktisk til Frankrike, der var jo vi i reiseradio også på tirsdag. Det nemlig en fransk lege og kjemiker Louis-Camille Maillard som bærer navnet på denne kjemien som skjer i grillmaten. Han så da at når du griller mat, eller varmer mat til 140 cirka grader, altså, så dannes det da denne steikeskorpen som sprø og smakfull. Og det som skjer der det at i overflaten, mellom kjøttet spesielt, og varmekilden så skjer det mange kjemiske reaksjoner som kalles da Maillard-reaksjoner. Og dette skjer også på grill.
0: Ja,
1: Men det jo ikke, du har jo kanskje...
0: Jeg drømte meg bort, jeg fikk vann i munnen, som sånn, hadde vi en plan egentlig? Jeg var lyst på mat nå.
1: Ja, jeg gjør alle sultne, beklager folkens, det litt lenge til lunsj, men altså, når du står hjemme på kjøkkenet, Ragnhild, og steiker kjøtt i pannen, så jo det også varme, sant?
0: Ja,
1: type Maillard-reaksjon.
0: Ja, ikke sant? Men det noe spesielt med grillen,
1: det
0: som
1: det
0: skiller det fra steikepanna.
1: Det noe annet også som gjør at det blir ekstra velsmakende, og nå blir det mer vann i munnen. Fordi når du griller, og det finnes ulike typer griller og sånt, men når du griller da, hvis vi tar denne standardtypen, som har sånne riller i metall, så det egentlig to varmetyper samtidig da, som skjer på maten din. Den på overflaten, der metallet møter kjøttet, der skjer da denne Maillard-reaksjonen, steikes i kroppet saftig og godt. Og så får du også varmen under fra grillen, og denne kombinasjonen, den får du ikke i en steikepanne. Og dette gjør også at du får da saftig, godt, og så får du også sprett, på stekeskorpen, og så den siste ting, og det at når det da drypper, om det grønnsaker eller fisk eller hva noe enn det, så drypper det ned sant, på varmen, og så hører vi psh, psh, og det da også den saften som får dampe opp igjen. Så du kan faktisk si at det å grille er å oppkonsentrere smaken av det du griller.

0: Vad heter det uttrycket hvor man säger något som man alltså alla vet? Det är sommar I Norge. Är det någon plassism eller alltså
1: attitude?
0: Jag vet inte, jag husker inte. Det var I hvert fall på Skyt og Bygge här I Reiseradion och vi har snackat om grilling I Alexanders vitenspalte och jag kom på att alltså sån ja kött nydligt men också hur paprika går från att vara en helt sån kedlig grej grönsak till att bli liksom delikatesse hvis du får grilla den lite.
1: Ja sant och en annan ting som också blir mycket bättre I alla fall ifølge vår producent I Reiseradion Fanny så är det akkurat som med ananas också det att grilla ananas gör lyfta smaken väldigt och här I den vitenspalten vi har lust att snacka lite om ananas och grilling.
0: Väldigt gøy.
1: Fordi en ting som liksom hører litt hjemme I dette grilluniverset, grill I verset om du vil, det marin... Takk for at du ler.
0: Pappavits.
1: Pappavits, jeg nesten 40, vet dere. Men en ting som hører til grill I verset, det da marinader, og her I Norge så alle har liksom, enten kjøper vi de, eller så lager vi de selv, men en ingrediens som litt uvanlig I Norge ananas, men I marinade.
0: Ja.
1: Har du prøvd deg på det?
0: Nej, men kan jeg, har vi tid til en liten historie om å spise ananas? Fordi det jo fascinerende når det ligger sånn hele I grønnsaksdisken eller fruktdisken. Mm. Og vi kjøpte en sånn en gang I min lille familie, og så delte vi den mellom oss og spiste med gusto, ikke sant? Mm. Og etterpå så begynte det å prikke I tungen, og så skulle vi spise bare noe helt sånn vanlig, altså ketchup på et eller annet pølse eller noe sånt, og det brant, altså det var akkurat som vi hadde det var akkurat som tunga var blitt født på ny, skjønner du hva jeg mener? Så da gjorde jeg litt undersøkelse for jeg tenkte sånn, dette kan ikke være, altså tilfeldig viser seg at ananas kjøttetende.
1: Ja, nå var det like før jeg gir deg en grad I kjemi her, for det det riktige det der, og jeg tror at dere som hører på oss har sikkert opplevd det, sant? Du tar ananasen, og spesielt den ferske, og så gaffler du I det, det jo veldig godt, og så etter hvert så blir du ru I munnen, kan begynne å gjøre vondt, og sånn som du sier også at du blir liksom veldig sensitiv for andre smaker da. Og dette også det som skjer hvis du bruker ananas I marinader. Det mye vanligere I deler av Asia dette her enn I Norge, men jeg vil tipse dere om det likevel. Det har jo en forklaring dette her, og det kommer da av at ananas Ananasen inneholder noe som vi kaller bromelain. Vanskelig kjemisk navn det der altså. Men det da et stoff som naturlig bryter ned protein, og hvis det en ting som tungen vår og kjøttet vi marinerer I har til felles, så det altså at begge to består av protein. Så det betyr at du kan da mørne kjøttet I en marinade, så det blir godt og saftig og bryter ned teksturen og blir ekstra godt å spise. Eller det kan gjøre tungen din litt ru eller sår, sånn som skjedde med det Ragnhild, når det svei med ketchupen.
0: Kan huske på det med brum brum, altså den brumme inn. Ja.

0: Donkey Boy med Sometimes.
1: Ja, og hvis du hører på med bare ett øre og holder på med litt sånn fram og tilbake ting, så må du akkurat nå ta så lytte med full konsentrasjon, fordi du kan delta i Reiseradions sommerkonkurranse. Jeg skulle sette så fint i gang kjenningsmelodien til, og så fyrer vi løs neste låt i stedet. Jeg kan fortelle deg hvordan du deltar. Du skal sende, vi på jakt etter et ord på tre bokstaver. Du kan sende svaret ditt inn i appen NRK Radio, og løsningen finner du ved å sette sammen de, altså svare riktig på tre spørsmål. Har vi sommerkonkurransekjenningen klar? Ja!
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, som Magnus sier, vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og første bokstav kommer her. Vi skal frem til en av våre største idrettsstjerner, en friidrettsutøver. Han fra Ulsteinsvik og fylte 30 år i februar. Han har verdensrekorden i sin grein, har både OL-gull og 3 VM-gull, og trenes av Leif Olav Alnes. Det vi skal altså frem til der er forbokstaven i fornavnet hans.
1: Først så tenkte jeg sånn at Leif Olav Alnes, er ikke det han pianisten?
0: Ja, det tenkte jeg også. Jeg trodde ikke å si det.
1: Men det en verdensberømt friidrettstrener. Spørsmål 2. Vi skal frem til en amerikansk skuespiller. Hun startet som modell, ble superstjerne på 90-tallet, og i dag 56 år gammel. Mange husker henne i en ikonisk og litt småabsurd dans med John Travolta i en veldig kjent Quentin Tarantino-film. Hva forbokstaven i hennes fornavn?

0: Der skjedde det noe rart, folkens. Vi på spørsmål tre. Vi nå, altså den siste av de tre bokstavene. Nå skal dere få høre refrenget her av en låt, og vi skal altså da fram til noe som har med den låten å gjøre.
1: Ja, vi, mens vi leter etter den låta, så kan vi fortelle litt om, altså vi kan gi noe hint.
0: Ja, vi kan gi noe hint. Så det dere skal få høre, det altså sangen som ble Sara Larssons gjennombrudslåt i 2015. Den har også ligget på hitlistene i 2026, og det vi da skal frem til, som da den tredje bokstaven her i løsningsordet i dag, det forbokstaven i titelen på denne sangen.
1: Ja, vi leter etter den. Jeg kan fortelle hvordan du deltar i konkurransen. Gå inn i appen NRK Radio, finn fram reiseradioen, og så sender du oss dette ordet på tre bokstaver. Og legg gjerne til noe gøy om hvor du er, hva du gjør, hvordan du spiser reker, eller om det er noe du gleder deg til. Det blir sånn vi ikke finner den låta, som vi skal spille litt av for lytterne, fordi at de skal finne en Sara, høre en Sara Larsson gjennombrudslåt, og så skal de ha det var den vi spilte i sted.
0: Men da tar vi den en gang til.
1: Ja,
0: vi tar den en gang til.

0: Good Luck Babe av Chapel Roan. Vi gjorde konkurransen her lite vanskeligere for dere I sted, ja. Men vi har fått noen fine meldinger. Jeg bare ta en rask her om en som angående flaskepost, som har funnet ballongpost I stedet for. Det var sendt for et bryllup I Schweiz.
1: Å, det gøy, det gøy. En skriver, jeg var 10

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering, og Julie Brende-Helle, du starter I Bergen.
1: Ja, for politiet etterforsker nå et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen I Bergen etter at et spedbarn mistet liv I dag tidlig. Ifølge politiet ble det satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. Mannen som var på staden pågripen, og politiet starter etterforsking. Det pågår nå store demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg I protest mot president Volodymyr Zelenskyjs utskiftninger I regjeringen. Zelenskyj har sagt at endringene nødsynte, for det han kaller en oppdatert politisk strategi. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeria, nå det over 30. Utviklingen positiv I hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokset sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske.
1: Så til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Ann-Bjørk Reiersen. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters.

0: Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. Nå fotball-VM. Football's not coming home. Det engelske herrelandslaget tapte mot Argentina I semifinalen I fotball-VM I går. Øyvind Brattberg, første lektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
1: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk I fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986, og Maradonas doble først Guds hånd, og så det historiske solo-raide som sitter I, men så det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt tilbake, fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse. Det var jo hissige gemytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
0: Nå fortsetter Reiseradioen, og professor og forfatter Janne Drangsholt på besøk.

0: Det flaut, forteller Ruth, men vi, altså jentegjengen, spiser reker med engangshansker. Og vi fra Sørlandet, det enda verre. Altså, vi har jo Alexander Sandorv og meg selv, Ragnhild Silkebøyken, delt opp folk I to. Mm-hmm. De som spiser hele reka, slurper og tygger og spiser med gusto. Og de som har så lite kroppskontakt som overhovedet mulig.
1: Og vi faller I sistnemte, har vi funnet ut.
0: Ja, vi prippende. Vil du vite hvordan den meningsmålingen ligger an?
1: Ja.
0: Altså, med 65% så vi mest prippende. Det bare 35% som suger og biter og slurper I seg hele reka. Det kan jo hende det snur seg da.

0: med de der. Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Det jeg, Alexander Santov, kjemiker, og min medprogramleder, Ragnhild Silkebekken, som sitter her. Jeg føler vi har startet et eller annet, meg og deg nå, i Reiseradioen, for vi snakker om reker.
1: Ja.
0: Og det voldsom aktivitet inne på pollen, hva der folk svarer på om de enten spiser med gusto, eller om de som også litt med prippene.
1: Ja, og det virker som om, bare ved å fortelle at stillingen gikk i favør de prippene, så har de som ikke redd for en god reke gått inn over, for nå den oppe i snart 40%. Altså. Men i hvert fall, Arne Christian skriver her, sånn rekeskalle kan du jo koke til en fantastisk base for fiskesuppe, nam nam, enig, og mannen min, han pleier å bruke rekeskall til å lage kraft, og så koke ris i når vi skal ha fiskecurry.
0: Det
1: kjempegodt. Og så det en som litt sånn, kom igjen, prippene i matveien, da man garantert prippene generelt i livet, og går glipp av mange livsbejaende begivenheter. Oppsøk hjelp! Men du, vi skal ikke bare snakke om grilling og reker.
0: Vi skal snakke om det vi kaller koselige mordmysterier, fordi at professor Janne Stigen Dangsholt skal straks være gjest, og det litt viktig å presisere da at det ikke er mord i seg selv som koselig.
1: Nei, det aldri koselig. Men det jo noe med at det hvis det en gjeng med gamle damer som løser mysteriet, eller en litt sånn atypisk helt, så blir det veldig, veldig underholdende.
0: Og det jo noe som mange har med seg nå, sant? Det sommer, man skal lese mye, og den her sjangeren koselig krim, den nok i lesebunken til mange.
1: Ja, lesebunk, for da jeg snakket med Janne på telefonen tidligere for å avtale at hun skulle komme hit, så snakket vi om hva slags bunke vi hadde med oss på ferie, for eksempel, altså en bunke med bøker, og så hadde jeg tatt et veldig fint bilde av familiens, altså vi en familie på fem, hvor pappas bok, min bok, de tre barnas bøker lå på hverandre, og så brukte jeg den portrettmodusen i kameraet mitt, og det ser så lekkert ut. Og så det så gøy å se hvordan vi har litt forskjellig smak, da. Så en av barna liker manga, den andre er opptatt av 2. verdenskrig, den tredje, jeg liker ikke å lese, men han leser Luridimus Mysterie, altså sånn, ja, mysterie da. Jeg leser akkurat nå, han er Namsosingen, hva heter han? Husker ikke, det skal jeg komme på. Og mannen min leste om The Damned United.

0: Det var Diana Ross, I'm coming out her I Reiseradion og tenk at jeg ikke kom på hva han het, Namsosingen. Altså Namsosing høres også litt ut som et stykke kjøtt, men I hvert fall Carl Frode Tiller. Det Carl Frode Tiller jeg leser.
1: Fløyt for meg også, for jeg også glad I Tiller. Du, vi har forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt på besøk. Hjertelig velkommen til oss, Janne.
2: Tusen takk, dette veldig stas.
1: Ja, det jo mulig at noen har hørt stemmen din før. Du har jo en veldig pen radiostemme, må jeg si, for du har laget blant annet av kjente bøker på 4 minutter I PN-programmet Utakt.
2: Ja, det har jeg.
0: Sånn at man kunne jukse seg til litt kulturell kapital.
2: Det synes jeg veldig viktig, ikke sant?
0: Du,
2: min gave.
0: Vi har laget et opplegg, altså plan for prat med deg, hvor vi først skal hylle bibliotekene litt og skape leselyst, og så skal vi se litt på sjangeren som vi har kalt kosekrim. Men... Først, Janne. Du jo forfatter av en veldig fornøyelig serie om Ingrid Winther, og skriver akkurat nå på bok nummer 5 I serien, og så fikk vi lurt deg ut av den bobla og inn I et radiostudio I Bergen.
2: Ja.
0: Rakk du å bli ferdig med den obligatoriske språkvasken?
2: Nei. Og det det veldig bra med språkvask, kjempeviktig, men det det verste I hele verden, for det aldri noen gang I livet at du føler deg så dum, som når du går gjennom språkvasken.
1: Jeg må bare si det også, for de som sitter nå og ikke skriver bøker og lurer på hva I all verden en språkvask.
0: Ja, jeg rekker det på nå.
1: Ja, sant? Og så det altså da når vi forfattere sender fra oss manuset, så går det en pedimeter språkekspert igjennom, og jeg også må si, Anna, at når jeg får tilbake mine manus, så det ser ut som jeg ikke kan skrive.
2: Ja, det gjør det. Og så det mye sånn spørsmål som for eksempel sånn, ja, gjør hun noe mellom, liksom at hun står opp, og altså, det liksom ja. Sånn, du, akkurat som du ikke forstår hvordan livet fungerer, at, liksom, at du må vise at folk beveger seg fra et sted til et annet.
1: Det jo, jeg kan ikke komme regler. De har ikke lært meg på 15 bøker heller.
2: Nei, det er så utmykende faktisk.
0: Ja, men så det bedre at noen går gjennom og fikser enn at dere leverer fra dere liksom, slurvete bøker. Da.
2: Ja.
0: Du, de fleste av oss skriver ikke bøker, men de aller fleste har på et eller annet tidspunkt hatt lyst til å lese, eller blitt tvunget til å lese. Hvordan ble du glad I å lese bøker, Janne?
2: Jeg begynte med tegneserier før jeg kunne lese, og så gledet jeg meg sånn at jeg kunne forstå hva det stod I rutene. Så når jeg begynte, så når jeg liksom fikk lære å lese selv, så var det bare sånn, da var det gjort. Det var som å slå på lyset I et mørkt rom.
0: Ja.
2: Så jeg begynte, de første bøkene jeg leste selv var den denne 5-serien.
0: Ja.
2: Har dere lest? Ja. Og det jo krim. Så da det jo noe, 5 barn som hvert år tror at de skal ha en rolig sommerferie på Kirinøya og hvert år så dukker det opp noen smuglere eller så blir de kidnappet, eller så skjer det noe og jeg var bare sånn, å herlighet for et liv drømmelivet
0: ikke sant, men det alt for få sånne mysterier I hverdagen, kanskje heldigvis men
2: du, ja,
0: da vi snakket sammen og jeg viste den bildet av mine og familien min sine bøker, så var du sånn å du, det jo bibliotekbøker jeg elsker biblioteker Og da lurer jeg litt på, dette et livslangt kjærlighetsforhold, eller det liksom et nytt crush?
2: Nei, det livslangt, fordi farmoren min, hun vasket på biblioteket. Og vi hadde jo litt bøker hjemme, men vi hadde jo ikke så mye bøker. Så av og til når hun vasket på kveldstid, så fikk jeg lov å være med henne ned på biblioteket, og så bare sitte der helt alene og plukke frem de bøkene som jeg ville, og bare leste og leste. Og det var jeg bare for nesten frysninger på ryggen når jeg snakket om det. Og det jeg setter sånn pris på med biblioteket, fordi det jo et sted hvor du kan gå og sette deg ned. Det aldri noen som plager deg. Sånn som når du I en bokhandel, som også fint, da kommer det gjerne noen bort og sier sånn, skal jeg hjelpe deg? Men på biblioteket så sitter du bare der og kan bare liksom være der.
1: Jeg også en sånn biblioteksbarn, og jeg elsket biblioteket, og det var det som var introduksjonen min til hele litteraturen. Og en ting som også veldig fint med biblioteket, da, det at det gratis.
2: Mm.
1: Det koster ingenting å dra der. Men altså, du har jo hatt denne lesegleden, men du har jo små hjemme også. Hva gjorde du for å inspirere de til å lese?
2: Da det tvang. Det tvangsgjelde. Tenker, kan av og til variere tvangen med blønning, at de kan få... Vi har ofte hatt sånne leselister hengende, hvor man har liksom skrevet opp bøkene, og så kan de liksom gi de poeng, og så kunne de få et klister når de var ferdige. Men jeg synes belønning bra, men tvang aller best.
0: Ja, ikke sant? Og sommerles en fin måte å belønne på, det bibliotekets sånn kampanje for å få barna til å lese. Veldig, veldig fint.
2: Helt fantastisk.
0: Du sa noe kort om at man må passe på barna i overgangen, altså mellom sånn enkle bøker og ungdomsbøker og voksenbøker, at man, da må man pleie dem litt ekstra.
2: Det nettopp det, for det veldig vanskelig, for at da kan du kan gå i to feller. Du kan ende opp med å gi de bøker som egentlig det til deres aldersgruppe, men så det ikke så spennende. Mm. Sant? For det jo ikke, alle barn liker jo ikke alle slags bøker. Og så kan du gå i den andre fellen som gi de alt for vanskelige bøker. Jeg selv har gått i begge de fellene. Så det det liksom du, og så må du jo ikke miste de på veien da. Så det litt sånn tricky, så en må være litt ekstra på. Og det føler jeg jo at dere var i deres, altså den stabelen med bøker til deres familie er jo forbilledlig.
0: Du hadde et boktips til meg, og det var en bok som du og din 16-åring akkurat har lest begge to, og likte veldig godt.
2: Ja, det Yesteryear av Claire O'Burke, som jo en bok som har både mange begeistret lesere og skeptiske lesere, så det liksom to leire her, men meg og hun 16-åringen, vi var helt sånn besatt av den boken og har liksom snakket om den siden, så den, og det jo også veldig gøy hvis det bøker som man kan lese sammen og snakke om dem, så jo det helt topp. Og så kom jeg på en annen bok, og det jo den engelske og nye oversettelsen av Odysseen. Den kommer jo som film nå i morgen, og den også veldig sånn enkel å lese. Den engelsk, men det liksom, den veldig oversatt i veldig sånn moderne språk, og den jo også ganske sånn spennende. Mm. Så den anbefaler jeg også.
0: Vi skal snakke mer med deg om mordmysterier, men først her Evan The Heartmakers.

0: Eva and the Heartmaker. I stad insisterte på at det var flertall, men det ikke det. Det bare en som lager hjerter der. Låta et I Am the Sun.
1: Men en som kan forskjellen på flertall og entall gjesten vår, professor i engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt. Vi snakket nettopp om kjærligheten for bibliotekene, og hvor fantastisk det å få lese så mye som vi vil som barn. Men Janne, jeg har et lite spørsmål til deg før vi går videre og snakker om kosekrim, fordi i går så snakket vi om kopper, og min bakgrunn, for de som ikke vet det, jeg jobbet også på universitetet før som førsteamanuensis, og da var det sånn at professorene hadde inngrodde kaffekopper som de aldri vasket, så jeg lurer på jobb, altså, vasker du kaffekoppen din?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg synes at det veldig ekkelt med når du har det der belegget på innsiden. Det skal jo være litt sånn, det skal jo være en sånn en belønning med kaffe, tenker jeg, så at det, å ha den der triste guffende kaffekoppen, nei, det ikke noe gøy.
0: Det kan enda forskjell på instituttene, altså engelsk litteratur, at det mer...
1: Jeg tror mattnatt var litt gromset, ja.
0: Ja, det de samme som spiser reker med liksom hele hodet og suger til seg. Ok, vi lar det ligge. Janne, vi har lagt merke til, Alexander og jeg, at det veldig mange som koser seg med en sjanger som vi har valgt å kalle for kosekrim. Altså fornøyelige, litt artige bøker med originale helter og heltinner, gjerne gamle damer som løser hardbarka drapsgåter. Og selv om sjangeren veldig populær nå, så kunne du fortelle meg at den ikke ny.
2: Nei, for det at jeg tenker jo at dette sånn krim har vært helt fra begynnelsen nesten. Krim er jo begynt jo på midten av 1800-tallet med, da var det jo litt mer sånn menn, altså det var litt mer sånn hardbarka menn.
0: Macho-menn.
2: Macho-menn som var veldig smarte, som løste, så det var jo mysteriet, så det var jo sånn Edgar Allan Poe, ikke Sir Arthur Donan Coyle, og liksom sånn med helter som Sherlock Holmes for eksempel. Men så i gullalderen til krimen, som jo på 1920-tallet, da kom jo plutselig Agatha Christie på banen,
0: ja.
2: Og da får du jo plutselig en helt annen type krim, for da det jo sånn at hun har jo to detektiver som veldig berømte, som Hercule Poirot og Miss Marple. Begge disse to jo litt sånn outsidere, fordi Hercule Poirot jo fra Belgia, han jo veldig feminin, han jo veldig sånn forfengelig, og har jo tydeligvis en eller annen sånn OCD-aktig lidelse, mens Miss Marple jo peppermø, og sitter hele tiden og strikker, og elsker å sladre. Så de jo sånne som ingen egentlig respekterer, og som egentlig ingen hører på i samfunnet, men de blir satt midt i og skal løse mysterier, og da det jo også sånn at det liksom ikke noe sånn, folk dør jo, men det liksom ikke noe fokus på sorg eller tragedie eller liksom at samfunnet går i oppløsning, det mer fokus på at det her det gåter, altså det selve gåter som skal løses opp i, og så det jo ganske sånn glamorøse omgivelser, store herskapshus eller fine hotell, så at det ingen tvil om at det ganske sånn beineløyper mellom for eksempel Agatha Christie og Richard Osman, da, som jo veldig populær med denne her tirsdagsmordklubben.
0: Og torsdag, må jeg be.
2: Torsdag, ja. Det jo ikke tirsdag. Ingenting skjer på tirsdagen.
1: Det jo litt, du nevner jo Agatha Christie, så døden på Nilen i går.
2: Ja.
1: For den jo en klassisk Christie-roman. Og det jo litt sånn interessant dette her, som du sier med at det ikke så mye fokus på sorgen og det vanskelige på en måte, men mordet inngår da, og det kanskje derfor vi kan kalle det en form for kosekrim, nettopp at fokuset ligger på løsningen og ikke på problemet, er det en riktig analyse?
2: Ja, det jeg helt enig i, og så det jo dette her med at du bruker først og fremst hjernen, altså de små grå som cellene som Agatha Christie alltid snakker om, for å løse, så det liksom ikke sånn, selve undersøkelsen er heller ikke spesielt problematisk, det bare en person som sitter og tenker veldig mye.
0: Ja.
2: Mens etter 2. verdenskrig så ble det jo mer og mer, og da forsvant jo litt denne typen krim, for da hadde han jo opplevd veldig mye grusomme ting, og så ble krimen dreid mer i retning amerikansk krim, som jo var mer sånn fokus på en sånn storbyproblemer og politiarbeid og sånne ting. Så dette da, men nå har vi jo liksom vendt mer tilbake igjen da, til denne her Agatha Christie-aktige krimen.
0: Hvor det lite blod, ja. Mye ferie og øvre middelklasse.
2: Nemlig.
0: Men hadde du... Du fortalte meg noe om at vi nordmenn, vi knytter krim til påsken, men egentlig hører krimmen sommeren til?
2: Jeg tenker jo det, fordi hvis du ser, nå det jo veldig, på grunn av at kosekrim har blitt så veldig populært, så det jo sånn at det, i England særlig, så har de relansert en del krim fra 20- og 30-tallet, og der ser en jo at det nesten alle, altså det sånn som fem bøkene som jeg snakket om i sted, nesten alle mysteriene finner sted om sommeren, på et feriested, kanskje ei øy, eller bare med kysten, og det tyder jo på at krim er jo egentlig en sommersjanger enn en påskesjanger, så vi i Norge vi har bare misforstått litt.
0: Ja, ja. Vi kan gjøre begge deler, vi kan lese krim i påsken og om sommeren.
2: Ja, det
0: du,
2: kan vi.
0: Jeg ga deg en oppgave, og det var, kan du anbefale en gammel klassiker fra sjangeren, som har noen av disse kvalitetene, og en ny og morsom?
2: Ja, altså nå har vi jo allerede snakket om Agatha Christie, så det jo en bok av hun som jeg liker veldig godt, og det Fem små griser. Det jo et Hercule Poirot-mysterium, og det foregår om sommeren, så det liksom litt inne i den der kategorien som jeg har snakket om nå. Mm-hmm. Og så det en bok som jeg holder på med nå, som jeg liker veldig, veldig godt, som ikke direkte kanskje er kosekrim, men det en historisk roman som liksom satt på 1600-tallet, hvor mordmysteriet blir fortalt fra fire forskjellige perspektiv. Ja. Og der det veldig sånn, der det veldig sånn, det er litt kosete, det det. Det, for det veldig mye sånn, å nå skal vi le av katolikkerne, sånne greier. Og det, den boken fra 1998 da, så den ikke helt ny, men det Ian Pierce som skrev den, og den heter litt sånn komplisert titel på engelsk, An Instance of the Finger Post. Mm. Og så den også oversatt på norsk, og da heter den Et skilt ved korsveien.
0: Mm. Altså, de titlene hang sammen det helt tatt for meg, men det
2: ingen skjønner det.
0: Og dere som skriver bøker, dere kan sikkert snakke en evighet om også om titler og hvor vanskelig det
2: herlig,
0: men det la vi ligge.
2: Nei, dette tar vi i morgen.
0: Tusen takk for besøk, Janne. Du strålende. Takk for tips.

0: Eleanor med Dudushi.
1: Ja, du hører på Reiseradion, og sist vi hørte fra vår reporter Caroline, så var hun sammen med fiskeren Lyren på øya Feie, rett før han skulle ut på havet og fiske leppefisk. Men Feie har jo blitt en øy som har fått mye oppmerksomhet etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Altså, nå hører jeg musikk. Hvordan, hva det som skjer, Caroline?
2: Det fest på Feie.
1: Ja, for dette var liksom ikke sjø.
2: Nei, ikke sant, det akkurat det. Det sånn der.
1: Det disco. Når,
2: ja, fordi at når folk hørte at reiseradion var på Feie, så satte de i gang liksom stor fest på kaja her. Og her det et gult hus, flagget oppe. Her står det, reiseradion her. Og så det, nå skal dere høre.
3: Hei!
2: Det jentene på kajen, og jentene på kajen, de holder altså til i dette gule huset. Nei, men, nå kommer det, dere har fått egen lov.
3: Ja, det nasjonal, vi går nasjonalt i dag, jentene på kajen. Egen låt for kaféen på kajen. Ja.
2: Dette Bente og Bjørn Karin.
3: Yes, det igjen.
2: Klapper og har det gøy. Nå, vet du, nå skal vi bare dempe den litt.
3: Oi, det går den.
4: Det vanskelig, men vi kan dempe oss litt.
3: Ja, vi to som kom rekende på en fjøl på her.
2: Altså, dere driver da et slags, det et slags turistkontor og en kafé? Og...
3: Ja, her tar vi imot. Her skal det være velkommen hjem. Vi tar imot folk med åpen sinn og varme armer. Ja. Her det varmt og godt å være.
2: Og hva serverer dere her da?
4: Her serverer vi stumpekake, svele, heimelaget godt brød og suppe som du aldri får igjen.
3: Ja, det smak som ingen tar fra oss.
2: Nei. Se for dere to damer her nå i sin beste alder som stikker hodet ut av et vindu på et gult hus og har fått en egen låt. Du så fantastisk, jenter. Hva det beste med å være på Feie da?
3: Feie, du varm i hjertet når du kommer på Feie. Feie har gitt oss så mye, ja. Og derfor står vi her på kajen også, for vi gir tilbake både til Feie og folk som kommer her.
2: Ja.
3: Dette varmen.
4: Og så det romantisk på Feie.
3: Og
4: vi finner hjertestein, og vi bryr oss om hverandre.
2: Ja,
3: men, det er så liten plass, du kan ikke helt skjeie ut da.
4: Neida, vi må holde oss litt i skinnet da.
3: Alle vet om alt om alle på veien. Sånn er det, 500 og noen innbyggere.
2: Men Bente, hvordan var det du kom flyttende hit da?
3: Jeg bare rekte på en fjøl. Likte å fiske, så jeg kom meg ut til feien.
2: Ja.
3: Og så skulle jeg kjøpe huset en plass, og så var det ett ledig på feien. Og da slo jeg til, og så flyttet jeg. Kjente ikke et menneske. Men jeg blir kjent med folk da.
2: Ja.
3: Så... Fantastisk plass skal vi gjøre. En nydelig, var veldig godt for meg i den stadien i livet som jeg var.
4: Ja.
3: Det var utrolig.
2: Ja, og akkurat nå så har jo havtåka letta, og nå det nesten vindstille på Feie. Det jo veldig sjeldent, og sola skinner. Hva det beste med Feie for deg da, Bjørkari?
4: Det beste med Feie, det denne havlukten. Jeg har bodd 33 år på innlandet, så jeg var og egentlig stril, og så kom jeg hjem igjen til dette her, og bare kjenne og gå ut på verandaen, og bare kjenne det lukte sjø og høre på fuglene og møte disse flotte, flotte menneskene her på Feie. Dere har gjort noe med meg.
2: Ja, for det jo helt fantastisk samhold. Og så har dere også en statue rett bak her av fiskekona.
4: Fiskekona, ja. Som
2: det
4: står og helst. Ja, kystkvinna. Hun ga ikke opp meg en gang.
2: Nei.
4: Hun tålte å stå i ganske mye, og hun står der og helser på magen og ser etter mannen sin.
2: Ja.
4: Og, ja,
3: det var jentene som styrte på land, og det er sånn det fortsetter å være. Her er vi, i vinduet.
4: I vinduet, ja. Neida, det en fantastisk fint sted, og det det er flatt her, og du kan, det høyeste fjellet vårt, det 42.
3: Altså her kan du få høydeskrek, altså. En av de minste i landet. Vi har Nord-Europas minste havkanal.
2: Ja.
3: Vi tok ut torv, vi hadde jernbanelinjer før noen som helst standplass i Norge. Så her det masse attraksjoner. Vi prøver å jobbe på flere nå, og vi skal Linda Eide med på laget.
2: Ja. Du vet at disse jentene kan du bare putte på en femmer på. Og så bare, hva det beste med å bo på Feie du sitter her?
5: Ja, nå bor ikke jeg på Feie nå, men jeg har en plass her og her. Og det beste er havet, sjøen, folket, Ja. Og det nydelige været når sola skinner.
0: Å, så fint. Og her sitter du utenfor jentene på kajen og skal kose deg nå med noe godt I glasset og noen sveler. Og dere, jeg skal ta badevannstemperaturen herfra ganske snart. Og så, men altså, hallo, hvilken den aller, aller beste? Ja, se her, jeg har ikke mer tid igjen nå. Hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
6: Reiseradioen!
0: Ja, bra feie!
7: Jeg trodde at det var så sikkert.

0: rom igjen der altså av Rasika. Du, det på tide å kåre reiseradioens konkurransevinner.
1: Yes!
0: Vi har fått med oss Per Håkon I Kautokeino, og jeg forstår det sånn, Per Håkon, at du har siste dag som 60-åring, stemmer det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, har du bursdag I morgen, da? Det det vi får vite?
2: Ja, det var akkurat det jeg prøvde å si.
1: Så en litt tidlig bursdagsgave til deg, men for at du skal vinne premien, så må du jo svare på spørsmålet. Så hva het han superatleten på 30 år fra Ulsteinvik?
2: Ja, nei, det må vel være han Karsten Warholm.
1: Det har du helt rett I.
2: Ja.
1: Hva heter modellen og skuespillerinna kjent fra Kill Bill-filmene og den ikoniske gule drakta?
2: Ja, da det jo Uma Thurman.
1: Ja, nær nok. Thurman.
2: Thurman.
1: Og jeg og Alex, vi kløna litt med den der låta til Sara Larsson, men hva heter den?
2: Ja, den heter jo Lush Life.
1: 100%. Og da ble ordet...
2: Det blir kul.
1: Kul akkurat som deg, he, Per Håkon.
0: Ja, det flott jobba du. Gratulerer. Du har du altså vunnet, men vi har jo vært veldig opptatt av reker her I dag, og så vidt vi forstår det, så det litt forskjellig rekepraksis I husholdningen, stemmer det?
2: Ja, helt totalt forskjellig. Hun spiser reker sånn som dere.
1: Ja, litt forsiktig. Prippen.
2: Litt forsiktig. Og ennå har hun I ungdommen jobbet på en rekefabrikk.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Linert seg av å pille reke.
1: Fått overdose da, rett og slett.
2: Ja, det kan hende det derfor. Hun sa du kan ikke være redd for å ta I rekene I alle fall.
0: Men du sitter der og gaffler I deg da?
2: Ja, rogna skal suges inn, og halve hodet skal... Så alt som proteiner skal... Fortæres.
1: Vi har en liten observasjon, Per Håkon, og det at dere I mindretall, om ikke så mye, men dere veldig stolte av at dere bruker hele reka, for å si det sånn.
2: Ja, det klart, det må jo det.
0: Men har dere noen sånn, når dere sitter der da, med full rekefest I husholdningen, diskuterer dere dette? Synes du på en måte det blir litt for mye, eller synes hun at det blir litt for mye?
2: Nei, da vi tolererer hverandre.
1: Nå skal jeg si en setning jeg ikke trodde jeg skulle si på radio før, men det sånn at du suger hodene hennes, holdt jeg på å si?
2: Nei.
1: Det ikke sånn at du tenker, å vi kan ikke sløse med all den søppel av de liksom, den må jeg også... Ja.
2: Neida. Det ikke sånn.
1: Per Håkon, du, kos deg med siste dag som 60-åring, løpetur og alt. Vi sender deg en kjølebag og så et badetermometer. Takk for at du deltok.
2: Ja.
1: Ha det bra.

0: Lett som en fugl, I'm like a bird av Nelly Furtado.
1: Skal vi legge den rekemeningsmålingen død nå?
0: Ja, jeg veldig svett, for det har gått hardt for seg I denne pollen.
1: Vi har jonglert temaer, og et av dem har vært reker. Hvordan spiser du dem? Jeg føler nå at selv om stillingen 41% suger biter og spiser med gusto, og at 59 spiser reker med så lite kroppskontakt som overhovedet mulig, altså, vi nærmer oss så mye at vi må si at vi liksom, ja, vi omtrent halvt om halvt.
0: Ja, vi litt delt som folk på det der.
1: Ja. Så der legger vi den, da avslutter vi den. Vi sier sånn takk for kampen. Og så hadde jeg også lyst, for vi har jonglert mange ting, også temaer og leselyst og kjærlighet til biblioteket. Vi har fått noen veldig fine meldinger, Alexander. Jeg fikk lov til å gå på biblioteket når jeg var liten. Det var åpent en gang I måneden, tror jeg, på bygda altså, og jeg fikk lov til å låne så mye jeg kunne bære. Så med sekk og to bæreposer gikk jeg 1 kilometer og fylte opp. Det måtte være litt av et syn med 7-åringen som gikk langs veien med all den lasten. Pearlie Angel, som var bibliotekar, hjalp meg med å fylle opp så godt det gikk. Det forteller Anita. Det en veldig fin historie som fikk meg til å tenke på Matilda. Kan jeg ta en
0: Absolutt.
1: Kan jeg ta en til, eller?
0: Ja.
1: Sønnen min 12 år og leser flere 1000 sider I året. Mitt beste tips å lese masse fra barna fra de babyer. Og vi leser fortsatt bøker foran på senga, men de bøkene det vi voksne som velger. For det ikke alltid barna vet best. Så det viktig at vi voksne også leser, og viser at de koser oss med det. En annen viktig ting bøkene må fenge barnet. Jeg har lånt hjem 20 bøker I like- og lesefasen, hvor bare en har gitt han lyst til å lese videre. Men man må ikke gi opp eller bli sur, bare gå inn på biblioteket med kromhals og lån 20 til, skriver Mari. Tusen takk for godt tips.
0: Det veldig koselig. Vi har jo snakket om reker nå, vi har snakket om leselyst, og en annen ting vi har snakket om nemlig flaskepost.
1: Ja.
0: Vi snakket om at det var liksom til at barndommen litt av denne drømmen om å finne flaskepost, og så har vi spurt dere som hører på inne I appen NRK Radio om dere har noen erfaringer, og det var veldig gøy å se. Det mange erfaringer, fine erfaringer knyttet til flaskepost. Her en for Randi, hun sier: Min sønn fant flaskepost på stranden I Porsangvika på 70-tallet. Det var en fransk mann, og det ble bare skrevet brev 1 års tid. På 80-tallet fant jeg en kindereggpost, et lite gult plastegg som fløt I flomålet. Åpnet det og fant brev fra en østerriker. Vi skrev til hverandre et par år. Og dette var så I munningen på Porsangfjorden. Så du kan få venner, altså, selv om du inne I en fjord.
1: Ja, jeg synes, selv om vi tenkte sånn, flaskepost tilhører altså gamle dager, så tror jeg at alle barn som leser eller ser, altså leser en sånn bok som du gjorde, blir inspirert til å gjøre det samme. Kanskje noen hører på Reiseråd en dag og tenker sånn, flaskepost, ja. Skal vi se om vi fant deg en gammel flaske og sende en hyggelig hilsen?
0: Gjør det. Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip,

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Og vi gir oss ikke med Caroline ute på feie heller. Du, Caroline, det var en som sa, hvorfor heter det feie og ikke feie? Det bare det de gjør.
2: Ja, det rett og slett bare det de gjør. Det det.
1: Du, vi skal straks til den kjente, altså faste radiospalten, badetemperaturen I reiseradion. Og du sa at du kunne bidra. Skal vi kjøre på med en ekte altså kjenningsmelodi før dere tar tempen, eller?
2: Ja, kjør på!
1: Vær så god.
2: Se for dere meg nå, ligge på magen på en flytebrygge sammen med ambassadøren.
3: Ja.
2: Vi har huet ned, og du driver og holder I badevannstermometret. Kan du trekke det opp?
3: Jeg kan trekke det opp, ja.
2: Ja, det bra. Se. Okay, og du trekker opp, ja.
3: Okay. Ja, skal vi se. Dagens temperatur på feie.
2: Ja.
3: 11,5.
2: 11,5 grad.
1: Ja, det ikke så greiene.
3: Det ikke akkurat noe, men jeg sier hopp I havet.
1: Ja. Vi har vår egen liste I Agder. Begynner vi Grimstad, Moisand, 25 grader. Lindesnes, Steinsøy, 21 grader. Så til Akershus og Asker, Valstrand, 22 grader. Og Akershus, altså Sandpollen I Akershus, 23 grader.
0: Blåfargeverket I Modum, 23 grader. Løvnes vannet I Sigdal, 24,5, så det godt og varmt. Kirkegårdsbukta I Hammerfest, der det kaldt, 10,3 grader. Helgesjøen Eidskog, 25. Skurven Ringsaker, 20 grader. Gjeileberget I Ålesund, 20 grader. Og Lededals Vattnet I Øyre 19 grader.
1: Så til Nordland, Andøy, altså Andenes 12,5 grader. Fagervika 13 grader, Leirfjord, Nakholmen I Oslo 23 grader, Sognsvann Oslo 22, nesten 23 grader. Nesvika, Hjelmeland I Rogaland

0: 21 grader og Refsnesstranda I Moss 20 grader. Jeg må liksom ta av og på brillene rett og slett.
1: Jeg ser det her. Men vi proffe her i sendingen, og vi skal I morgen, hva skal vi gjøre da?
0: Altså, vi har fått en gjest. Trond-Viggo Torgersen kommer. Han har skrevet boka Bestemor en luring. Og det vet jeg oppfølgeren til Bestefar en luring, så han har to luringer å forholde seg til I familien. Jeg skjønte sånn at han har blitt bestefar selv, og synes dermed at det ekstra viktig da, å huske tilbake på egne sommer med spennende og fascinerende besteforeldre.
1: Nostalgisk, altså. Vi skal jo ha en ny vitenspalte her, kjemikeren skal stille opp med. Jeg vil gjerne ha tips hvis det noe spesielt du vil høre om. Gå inn I NRK-appen og skriv til oss hvis du har noe spennende å komme med.
0: Og Caroline reiser selvfølgelig videre. Akkurat nå fikk jeg sånn jernteppe på hvor hun skal, hva hun skal videre, men et eller annet fartsfylt og Altså, vil jeg, altså, det lov å si altså, litt bråkete? Altså, noe, altså,
1: action?
0: Noe action, ja.
1: Ja, litt, noe
0: det
1: som skjer.
0: Det kommer garantert til å skje. Hvis du har lyst til å delta, eller har forslag til Aleksanders vitenspalte, går du inn I appen NRK Radio, og så deler du med oss det du har på hjertet. De som har laget Reiseradion I dag produsent Fanny Andersen, research Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, teknikk Marianne, hjelp meg litt nå. Myrhol, altså det et eller annet med varmen som gjør at det ikke fungerer like bra. Reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge, og så heter jeg Ragnhild Silkebekken.
1: Og jeg heter Alexander Santov.
0: Ja, vi gleder oss masse til I morgen. I dag så har vi jonglert veldig mye, særlig kanskje, liksom, men alt har hatt et felles overheng på en måte. Mm. Det maritime da,
1: det eller maritime, mat. Ja. Det vi spiser, det vi finner.
0: Reker, grilling.
1: Flaskepost.
0: Flaskepost og bøker, som man må ha på stranda. Eller I nærheten av sjøen for å liksom ta en liten pause fra jeg liker å sole meg best hvis jeg kan bare tørke og lese og så duppe meg og tørke og lese og duppe meg sånn, ja. Vi høres I morgen da, det gleder jeg oss til

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk I Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling, det forteller Filippe Virås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap I energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land I EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger I tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig I Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
2: Tingen det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile, faktisk. Så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.

0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England I VM-semifinalen I går. Spillerne viste et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
2: Og I dag så skal vi finne gode og kreative måter å få oss venner på I voksen alder. Det ikke nødvendigvis så lett det. Barn kjempegode på det, og vi skal bli like gode som dem I dag.

Ja, låten vi hørte der var Perfect av Fairground Attraction. Du hører på sommermusikk her I NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg også de neste to timene her I kanalen. Og altså, nå det altså så sommer her, jeg på Steinkjer, at det bare til å bli glad, sola skinner, og det glittrer I vannet, og tror temperaturen, ja, den kryper oppover 16 grader. 16 grader nok, det trenger ikke noe mer enn 16 grader. Og så det jo sånn her I sommermusikk I P1, at du kan sende inn ønskelåter, da vil jeg jo gjerne ha ønskelåta som gir den her gode sommerfølelsen, for det jo bare noen få uker av året der vi kan virkelig trø til med sommerstemninga, så da må vi ta sjansen mens den her. Og måten du sender inn ditt ønskelåt på, det som alltid å legge inn en melding I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse og fullt navn også da I meldinga, for jeg har det litt sånn at alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Så hvis du vil ha premie, ja, da må du også legge ved adressen din, for jeg kan jo ikke sende en premie ut I intet. Det ville vært veldig vanskelig. Men vi har også masse god musikk klar. Her Ruben og Miriam Bryant.

Royal med Eg fer opp. Og før det så hørte vi Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Jeg har fått en melding I appen. Jeg hører du nordfra, men hvor du egentlig fra? Og jeg fra en plass som veldig mange fer til nå I sommerferien, Lofoten. Men så vokste jeg litt opp I Kristiansand nå, så jeg har en litt sånn uforståelig dialekt, så jeg skjønner at man må spørre. Ok, jeg klar for å sette I gang dagens tema, og det hvordan få seg venner når man voksen? For barn veldig flinke til det her. Jeg husker når vi var på danske båten jeg var lita, da hadde jeg venner sikkert etter et minutt. For det bare å gå bort til noen du ser sånn, ah, du cirka I min alder, og så sier du, vil du være vennen min? Og da sier de som regel ja, og så har du en venn. Når man blir voksen så finnes det ikke, så gjør man jo ikke sånne ting, som regel. Og det finnes liksom ikke noen, ja, noen sånne klare plasser der man liksom skal bli venner, sånn som på skolen og på studiet og på folkeskolen og sånn. Så I dag så skal vi være flinke med hverandre, vi skal bli like flinke som barna på å få oss venner. Så hvis du har et tips eller et råd, eller kanskje du kan spørre ditt barn, hvordan skal de voksne nå få seg en ny venn? For det kan jo være veldig hyggelig, akkurat det. Så send det inn I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse, fordi du blir jo, eller jeg blir jo trekket ut en som har sendt inn melding I dag, til en liten sommerpremie. Det skal være litt mer musikk. Jeg vil kalle det her for sommermusikk. Her Stand By Me av Ben E. King.

King med låta som helt garantert heter Stand By Me. Jeg kjører I gang første ønskelåt for dagen, og det sommer på jorda av Postkir og Bygge, og det Charlotte som har ønsket seg. Charlotte, hvis du vil ha vært med I trekning av en premie, så må du også sende full navn og adresse. Her den første ønskelåta for dagen.

0: sommer på jorda av Postgirobygget. Og det akkurat den følelsen jeg har her. Jeg står og ser utover måkene som flyger over elva, og sola som skinner. Ok, jeg har fått noen fine meldinger fra noen der ute som har noen tips til hvordan man skal få seg venner som voksen. Har du hoppet inn akkurat nå og tenkt sånn, hva er det hun prater om? Så er det rett og slett det at, ja, det kan jo være vanskelig etter at alt er organisert, er over og du er ferdig på skolen og sånn, å få seg venner når man er på sydentur eller på en plass på ferie. Så barn, de får seg venner med en gang. Du slipper de ut i bassenget og så, pop, så har de fått seg tre nye venner. Er ikke det flott? Og det tenker jeg at vi voksne, vi må bli enda bedre til. Elin har skrivet, det er ikke så vanskelig å få nye venner. Nei, det er vanskelig å få nye venner i voksen alder, men en kan begynne med et smil og si hei. Jeg synes det var et godt tips det, Elin. Anette skriver, mitt beste tips er enten å begynne på organisert trening som fotball, kampsport eller lignende, eller fortsatt hund. Å snakke med hundefolket fungerer helt ypperlig for meg. Har fått mange nye venner i voksen alder etter jeg fikk meg hund. Og det å få seg hund, det er noe et bra triks for å få seg venner, synes jeg. For jeg går gjerne bort til noen som har en riktig søt hund å hilse på. Har du noen sånne tips, så send meg gjerne en melding i appen NRK Radio. Og husk å legge ved fullt navn og adresse. Nå skal vi snart ha konkurranse her, men først litt musikk fra som heter Walk Away.
1: Staring at her face. She went from the one to the next.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?» Og før det så hørte vi Blanco sin «Walk away». Ok, da det tid for konkurranse, og da gjør jeg sånn her. Åh, ikke det deilig? For det sånn det om sommeren. Da liksom pulsen litt lavere. Alt bare roligere. Kanskje man litt mer forelsket enn man til hverdags. Sommerfuglene de flyg, og fuglene de kvitter bare sånn svagt. Og, ja, de også kanskje påvirket av den varmen som noen plasser i landet i hvert fall. Derfor har jeg valgt å kalle akkurat denne konkurransen for sommerpulsen, fordi jeg har tatt en kjendis, og så har jeg senket pulsen på den kjendisen til en sommerpuls. Og din oppgave det å skjønne hvem det jeg har lura til på stemmen her.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene for at, og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått det noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen, det den bevegelsen, men strikker jeg sånn.
0: Ja, jeg lurer på om den kan være litt vanskelig i dag, så du skal også få et hint. Denne personen ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Ok, hvis du skjønte hvem det her var, så send meg en melding i appen NRK Radio. Du skal få en til sjanse om en stund, men det bare å sende inn hvis du allerede vet. Her Oddny med Oktober Bergenby.

Odny med Oktober Bergen by. Jeg altså så mektig imponert. I inboxen min nå så har jeg nesten kun riktige svar. Og på ekte, så mente jeg at denne gangen så kom det til å bli litt vanskelig. Men ei denne gangen heller. Men hvis dere har lyst til å vinne en premie, dere som sender inn riktige svar, så må dere legge med fullt navn og adresse, hvis ikke får jeg ikke til å sende en premie til dere. Ok, nå får vi ekte gøy stemning med Share.

Ja, det var Jimmy Cliff med I Can See Clearly Now, og så hørte vi Cher med Believe. Ok, jeg har lovet noen ønskelåter, og nå skal Ronja få sitt ønske oppfylt. Hei hei, var nylig på Karpe, og nå jeg på sommerferie. Har første sommeren min på hytta til kjæresten, nyta sol og varme og dagdrømmer og å bade. Piano av Karpe hadde passet perfekt til det her humøret. Jeg er enig med deg, Ronja, og her er ønskelåta di.

går ut her sakte og rolig. Nothing's gonna change my love for you. Nina har sendt en melding til meg I appen NRK Radio, og hun på vei hjem fra tre deilige uker ferie. Heldigvis får mor og sønn enda noen uker ferie før skolen startet, skriver hun, mens far skal tilbake på jobben nå på mandag. Og hun ber alle om å huske å kjøre fint og tenke på sikkerhet da, og ønsker alle en fortsatt god sommer. Ok, nå I går så ble det klart at det rett og slett Argentina og Spania som møtes I en finale I verdensmesterskapet I fotball for herrer. Og hvilken sang det som spilles på stadionen da? Jo, det den her.

Åh, det var Dai Dai av Shakira og Burner Boy. En skikkelig god danselåt, og mitt motto her I livet å danse så mye som man kan, så denne låten jo helt perfekt til det. Nu det snart nyheter her på kanalen, men etter det tilbake med mer sommermusikk her I NRK P1, og frem til nyheteren får du Whitney Houston med My Love Is Your Love.

0: og kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
2: Og sommer har det virkelig blitt, I hvert fall her jeg Og har temperaturene latt vente på seg, så skal du få sol I radioen din. Ja, jeg vet om noen som hilser og sier. Ida har skrevet en melding I appen NRK Radio og hilser og sier til alle som strever med hetebølgen. Ønsker dere hjertelig velkommen til nedkjøling I Troms fylke. For det ikke overalt at det så fint vær, men jeg vet at det veldig fint I Troms, så ja, det blir fint likevel.

California, Girls of the Beach Boys. Kanskje det mest somrette navnet på et band noensinne. Og godt det, for det jo sommer nå. Oi. Ja, der flyr det en humle. Og samler, hva den samler? Pollen? Ja, for sånn det om sommeren. Man hører humlene som suser, og ja, det fint. Ok, mer sommerstemning skal det bli I radioen når jeg spiller musikk den neste timen. Og jeg, det Mathilde Mørke som blir her I sommermusikk I P1, hvor det absolutt lov for deg som hører på å bli med og bestemme musikken som skal spille I dag. Gjerne ønsker jeg en ordentlig god sommerlåt. Da blir det så trivelig for alle. Og den måten du gjør det på, det å sende en melding I appen NRK Radio og da legger du med fullt navn og adresse så kan det være at du blir med I trekningen av en premie. Snart skal vi kjøre konkurransen på nytt, men først bare en mann.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Money for Nothing av Dire Straits. Skikkelig, skikkelig tidløs god låt. Og før det så hørte vi Alt feil av det fantastiske bandet nummer 4. Eller sanggruppe, eller ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ok, jeg har hatt en konkurranse gående, den heter Sommerpulsen, og det jeg hadde gjort, det var å dra ned tempoet på en stemme til en veldig kjent person, og jeg trodde på ekte, uten å lyge, så trodde jeg på ekte at i dag så skulle det bli litt vanskelig for folk, men jeg klarer ikke å gjøre det vanskelig, så ja, nå kommer det noen skikkelig tvister senere neste uke på denne konkurransen, for nå må jeg skru opp vanskelighetsnivået litt, for alle, nesten alle hadde riktig, og det var denne personen, for dette er fasiten du skulle gjette på.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for at, og det var nok for at jeg sitter i skrivemaskinen og ikke fått det nå. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker jeg sånn. Så har jeg altså mange, mange på hytta, og så har jeg gitt bort veldig mange. Så de er strødd rundt i verden.
0: Ja, det var altså Anne-Kat Vestli, som hadde lært seg å hekle, men det hun egentlig gjør, den egentlige aktiviteten hun drev på med, det var jo å skrive fantastiske barnebøker. Og det var mange av dere som hadde et godt forhold til denne dama. Det var noen som skrev «Kan det være mormor?» For da sikta du selvfølgelig til at mormor og de 8 ungene, som er altså, en barnebok skrevet av Anne-Kat Vestli. Men min maskin her har trukket ut en vinner for dagen, og det er Ida fra det var nå mistet jeg den plassen her. Ja, det var selvfølgelig Hilde, der var den. Hilde fra Trondheim som var dagens vinner. Fantastisk forfatter og flott dame, skriver Hilde. Ok, en premie er på tur i posten til deg, og nå skal vi ha litt mer musikk. Before You Leave Me av Alex Warren, og husk på at du kan sende din ønskelåt til meg i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: If I'm so bad av Joa och Ferdé, så hørte du Before You Leave Me av Alex Warren. Ok, vi har jo snakket om det her med å få seg venner, og grunnen til jeg kom på dette, altså venner I voksen alder da, selvfølgelig. Og grunnen til jeg kom på det her var at jeg var på butikken her om dagen og hadde et lite, et skikkelig fint øyeblikk, vil jeg si. Ok, følg med på denne historien. En mann, han kommer bak meg og roper til en kar framfor meg. Har du kommet deg helt fra Kvål? Ta hopp I sjøen. Han framfor meg går bare videre, som han roper en gang til. Ta og ha deg I sjø, mann. Da snur mannen seg, og han som roper blir helt forframsa og sier, Åh nei, det var jo ikke den personen jeg trodde det var. Men når han har en mulighet, så griper denne mannen det, og slår av en prat likevel. Ok, du ikke fra Kvål, men hvor du ifra da, sier han. Og så har de altså en hyggelig samtale videre der, der de prater om kjennfolk som de kanskje hadde til felles, men de kjente jo ikke hverandre fra før av. Og jeg synes at det var en utrolig fin måte å ta tak I en litt klein situasjon på, og gjøre det til et veldig hyggelig øyeblikk mellom to mennesker. Og derfor så har jeg spurt deg som hører på om gode muligheter, eller gode tips til hvordan man skal få seg venner I voksen alder. Og det mange som sier at det lurt å finne seg en aktivitet å gjøre, for eksempel, eller være frivillig. Men det ikke så lett å bare ta kontakt med noen på en kafé, for eksempel, det skriver Werner. Jeg introvert, så de triksene der, de fungerer ikke for meg. Mitt triks å bli adoptert av en ekstrovert person, og det tror jeg mange ekstroverte og introverte kan kjenne seg igjen I, at de ser noen som litt mer stille enn seg selv, og bare går bort og sier sånn, hei, jeg vil gjerne ha deg med på en kopp kaffe senere. Og så blir man venner på den måten. Men fint det også. Man trenger hverandre. Det sånn man faktisk blir venner. Har du noen tips, så får du sende inn I appen NRK Radio. Nå skal vi til Åge Aleksandersen og sambandet. Og låta som heter Kveldsol. Det sol ute. Ikke kveld helt ennå. Men låta den kan spilles hele døgnet, det synes nå jeg.

Ja, det var altså Åge Aleksandersen og sambandet, altså mine også, det datteren hans som synger med på den her. Det var kveldssol. Jeg må bare ta med en melding her fra Torgrim, for den var for morsom til å ikke ta med. Han ligger på terrassen og soler seg og nyter godværet. Egentlig maler jeg verandadørene, men kona på handel, så da benytter jeg sjansen til å samle D-vitaminer. Må også vente på at maling tørker i mellomstrøkene, skriver han. Og i parentes, ja, nå avslører deg, Torgrim, så skriver han, må skrive det i tilfelle kona også hører på dere i bilen. Og så skriver han videre, vi har forresten feiret 30-års bryllupsdag i sommer, og jeg må si at jeg fortsatt like hodestups forelsket i min kone etter alle disse årene. Send gjerne en kjærlig hilsen til Eli Sørensen, som forhåpentligvis på tur hjem til børsa fra City Syd i Trondheim. Varme hilsene til familie og venner rundt i hele landet fra Torgrim Sørensen, som digger å ligge på terrassen og sol seg i varmen. Ja, det hørtes deilig ut, og så tror jeg kona, ja, hun tilgir deg nå med sånne lovord. Sendt til hele Norge, vet hvor flott hun Eli Sørensen er.

sugar. Ja, det var Watermelon Sugar av Harry Styles. Og vi tilbake på tema hvordan få seg venner I voksen alder. For jeg sier jo det, lett når du barn, da spør du bare, vil du være vennen min? Og så man venner, men det kanskje litt rart å gjøre når man voksen, eller burde vi bare gjøre det? Ja, tips har jeg bedt om, og tips har jeg fått. Noen har en introvert selv, altså Anette, men det ikke hun hennes, for å si det sånn. Bli kjent med hele nabolaget, enten du vil eller ikke. Min hund super sosial, skriver Så godt tips her, mange som har sagt det. Få deg hund, bli en del av et hundemiljø. Det en her som skriver, jeg har fått flere venner på sosiale medier. Det funker også bra for voksne. Så kan man gjøre mye ting alene, skriver en her. Da blir man kjent tilfeldig. En blir liksom ikke lost. Hvis en ønsker det, det faktisk mye lettere å bli kjent på reise eller på steder du ikke til hverdags. Så det ikke noe problem. Men, som en skriver, man må ha overskudd til det da. Ikke ha liksom plenty med andre ting som står og venter på deg. Man kan bli med I et skyttelag, skriver noen her. Da treffer man nye venner. Ja, og så det noen som har som skriver det at et godt råd for å få seg venner, det å bare gi folk litt sjanse. Det var det beste rådet her fra Stine og Marius. Ja, da håper jeg at vi har blitt bedre, like bra som barna, til å få oss nye venner. Tips vel bare å finne noen å henge med og gi folk en sjanse og finne en plass å henge der folk åpne til å møte, så oppstøk plasser der det andre folk. Nå til Christer Sandlin, det hun vil ha.

Det hon vill ha av Christer Sandelin var den sangen vi hørte der, men det visste vel veldig mange. Ok, dagens siste ønskelåt, tror jeg må si, det rekk I dag. Men dagens siste ønskelåt det Henning. Både Henning og Hanne har ønsket seg akkurat denne låta. Den en super, super låt, og den så god stemning, og den gir meg absolutt sommerfølelse, så den skal dere få. Her galopp.

0: Kusheron, Stig Brenner, Arif og meg på en skikkelig sommerlåt. Dette var Galopp. Ok, Ramon har skrevet på sin Instagram at han har hatt sitt Mira Craig-øyeblikk. Fordi i går under konserten på Lærkollen uka så falt han rett og slett av scenen. Han skriver selv at dette ja, var hans Mira Craig-øyeblikk. Hvis du husker rett, eller hvis du husker da hun traff bakken under en konsert i 2005, ja, det var et ikonisk øyeblikk i popkulturen, norsk pophistorie. Og nå har altså Ramon fått sitt helt eget, og på Instagram så skriver artisten at det gikk bra, og at han har sett videoen omtrent 17 ganger og ledd. Du kan få høre hvordan det hørtes ut her. Ja, på slutten der så hører du at Ramon falt. Ok, vi skal aldri gå hjem fra soloppgang. Det Ramons, ja, en av Ramons sommerlåter for året, og den skikkelig bra, så her det bare å kose seg.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon. Nu vinner tida her for meg på kanalen og nærmest slutten, men jeg tilbake I morgen også klokka 11. Men nu det altså Ingrid Nedrebø som tar over med programmet Dagens, og de skal blant annet I dag snakke om det at Sony har varslet at de skal slutte med fysiske disker, og at alt skal bli digitalt. Det har jo selvfølgelig folk reagert på, så mer om det, det får du høre I dagen som kommer nu. Etter nyheteren, men opp til nyheteren får du Shiny Happy People av R.E.M. og Kate Pearson. Toodaloo!

0: Den russiske framgangen ble bremset under styret hans, men i går ble forsvarsministeren i Ukraina, Fedorov, avsatt. Hundrevis har tatt i gatene i flere ukrainske byer og krever forklaring fra president Zelenskyj om hvorfor den populære ministeren måtte gå. For Zelenskyj, han gjennomfører nå store endringer i regjeringen. På mandag røk statsministeren, og for noen timer siden ble det klart hvem som blir den tredje statsministeren i landet siden fullskala invasjonen i 2022. Hva vil egentlig Zelenskyj oppnå med alle disse her hyppige utskiftingene, spør vi en tidligere Ukraina-korrespondent straks. Og hva hadde du gjort om du fikk beskjed om at du bare kunne lese bøkene dine digitalt fra nå av, eller at bøkene kun hadde vært tilgjengelig i en butikk? I dag så skal vi høre at Sony, som står bak PlayStation, er i hardt vær etter at de varsler at de går full digitale og inn i en diskløs framtid. Mer om det senere i dagens altså. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert 13, og vi skal først få en nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Ja, vi skal høre om flere rekorder som nå er slått. 10 steder i Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord i dag. Evenstad i Innlandet var den varmeste staden blant deg. Der er det 33,3 grader i dag. Samstundes ble det målt lokalrekord på Beitostølen, Finse og Haukelifjell. Men den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Så skal vi høre at en linjal gjør det noe enklere å kartlegge smerter hos barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har, enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerter varierer kring i landet. Linjalen er en god idé, mener Henrik Irgens, som leier Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
2: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerter som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
1: Og hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visninger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tekne for tilbud om å gjøre det opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov, det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år i Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok

0: for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Nå det klart for dagens med Ingrid, og der startet vi i Ukraina.
1: Ja, for Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt en ny statsminister. Samtidig det mange som har tatt til gatene for å protestere mot en forsvarsminister som måtte gå av. Straks altså en tidligere Ukraina-korrespondent på vei inn til oss for å snakke mer om dette.

0: Lucas Graham, Strip No More var første låt ut I dagens, hvor vi startet I Ukraina. For nasjonalforsamlingen har utnevnt Sergei Koretsky som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden fullskala invasjonen I 2022. Det var på søndag at president Zelensky varslet at det ville bli en større omrokering I den amerikanske, nei, unnskyld, ukrainske regjeringen, og som følge av dette måtte forsvarsminister Fedorov gå av. Nå raser folk etter avgangen, og hundrevis av ukrainere har tatt til gatene I flere byer. Lyd fra DRM News og nyhetsbyrået AP hørte vi her. I Kyiv roper demonstrantene skam og få Fedorov tilbake, skriver AFP. Kari Scheie, du utenriksjournalist her I NRK og tidligere Ukraina-korrespondent. Hvorfor folket så opprørte over forsvarsministeren sin avgang?
1: Mye av frustrasjonen og dette sinnet som vi nå ser, handler nok om at folk ikke forstår hvorfor president Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhail Fedorov. Han har vært en veldig populær politiker, blant de mest populære I Ukraina. Han har vist seg som en veldig effektiv forsvarsminister, selv om han bare har hatt posten et halvt år. Han har blant annet fått æren av å overbevise SpaceX-sjef Elon Musk om å nekte russiske styrker å bruke dette satellittsystemet Starlink, som førte til store problemer for kommunikasjonen på russisk side. Han har også introdusert flere reformer som blant annet skal bedre systemet til forsvarsdepartementet om hvordan man kjøper inn forsvarsutstyr. Dette et departement som har blitt assosiert med ganske sånne stygge korrupsjonsskandaler gjennom krigen, og så har han også fått æren av denne strategien som ukrainerne satte I gang I våres med å angripe russiske forsyninger på vei mot fronten med såkalte mellomdistansedroner som også har skapt store problemer for russerne, og så har han også vært en politiker som har vært med I Zelensky sin regjering helt siden starten, altså før fullskala krig. Han har innehatt posten som digitaliseringsminister og har vært en av de ukrainske politikerne som først tok til ordet for at Ukraina må bygge en egen drone her. Så dette her har slått ned som en bombe I Ukraina.
0: Ja, hva da forklaringen på at han måtte gå?
1: Ja, det jo det mange lurer på da, fordi at president Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhail Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv, der han sa at han hadde bedt president Zelensky om å bytte ut forsvarssjefen Oleksandr Syrsky og sjefen for generalstaben, altså de to mest sentrale personene I det ukrainske forsvaret. Men det har altså president Zelensky sagt nei til, men Fedorov veldig skarp I tonen. Altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Fedorov ikke den første ministeren som må gå denne her veka. Den forrige statsministeren gikk på mandag, og for noen timer siden ble det klart hvem som skulle ta over statsministerposten. Det Sergei Koretsky. Hva vet vi om han?
1: Ja, han har frem til nå ledet Naftogass, som Ukrainas største statlige olje- og gassselskap. Så han får jo nå oppgaven da med å ta Ukraina gjennom det som blir etter all sannsynlighet nok en veldig vanskelig vinter. Mange som har fulgt med på denne krigen her fikk jo med seg den vinteren som Ukraina la bak seg I år. Mange minusgrader, et totalt utbomba strømsystem. Folk måtte klare seg uten strøm og vann I mange minusgrader. Dette blir hovedoppgaven altså til den nye statsministeren.
0: Ikke bare han tredje statsminister siden fullskala krigen brøt ut I 2022, det også den tredje runda med store utskiftninger I regjeringen. Hva vil president Zelensky oppnå med disse her hyppige utskiftningene?
1: Av denne siste utskiftningen som Zelensky annonserte på søndag, kom overraskende, vil ukrainere si. Zelensky selv har sagt at Ukraina står overfor nye utfordringer, nye oppgaver, landet trenger en ny politisk strategi, men han har ikke vært veldig konkret. Han får også kritikk fra analytikere I Ukraina om at det ikke heldig å bytte ut folk så kjapt som han har gjort. Statsminister Julius Fedorenko, som nå måtte gå på mandag, ble utnevnt I fjor sommer, så hun har bare sittet ett år, og så det denne forsvarsminister Mykhailo Fedorov som nå altså, har gått av. Han var blant annet I gang med å reformere mobiliseringssystemet til Ukraina. Landet har store problemer med å sikre seg nok soldater. Folk som har stått I krigen siden 2022 utslitte, men man har ikke klart å få på plass et ordentlig fungerende bra system. Dette var Fedorov I gang med, og mange mener at nå dette arbeidet satt på vent. En ny forsvarsminister må ta tak I dette her, men at ting bare blir da veldig, veldig forsinket.
0: Og på søndag varslet altså president Zelensky at det ville bli store endringer I den ukrainske regjeringen, og mange I Ukraina raser nå over avgangen til forsvarsministeren. Takk Kari Skeie, utenriksjournalist her I NRK, for at du kom til dagens I dag.

0: Klöver, bit av meg fikk du her i dagens kvart over ett. Hvor vi nå altså skal over til den digitale sfæren, for der har det kokt godt siste tida. Sony, altså selskapet bak spelkonsolen PlayStation, sa nemlig nylig at de vil gå vekk ifra å selge spel i fysisk format i 2028, og heller gå helt digitale. Det vil si at stort sett alt av nye spel fra selskapet kun vil være tilgjengelig gjennom Sony sin egen nettbutikk. Men da har altså ikke fallet I god jord.
1: Now, if you're a gamer, I think you should be extremely worried about this news and just be outraged.
2: Physical disc production ending in January 2028.
3: You will only be able to buy games from them, except the games you buy, you do not own in the slightest.
4: And I saw this when I woke up, and it put me in a bad mood for the rest of the day.
2: Worst fucking news ever!
0: Ja, ganske sterke reaksjoner fra forskjellige folk på YouTube her. Reporter og spelekspert Ole Jørgen Nordvik, du med oss nå. Dette her vel ikke de eneste reaksjonene som har kommet på dette?
5: Nei, og det helt sånn rart å se, for i kommentarfeltet på stort sett alle videoene som PlayStation har lagt ut I det siste, det bare fylt til randen av folk som kommenterer at de ikke kommer til å kjøpe hverken PlayStation 6 eller GTA 6 som vi har hørt mye om I år. Det jo riktig nok ikke et Sony-produkt, men de har sagt at spillet ikke kommer til å bli gitt ut fysisk. Men at du da får et sånt spilldeksel med en liten kode inn I som du kan løse inn I den der nettbutikken. Og så har du også sånne større selskap som Domino's og KFC, disse matkjedene som også har gått ut og rett og slett gjort narr av Sony da, og lagt ut sånne bilder om at nå får du bare kjøpt pizzaen og kyllingen vår digitalt, og du kan laste ned et bilde av pizzaen som du har kjøpt.
0: I tillegg har en underskriftskampanje Don't Kill the Disc, altså ikke drep disken, nå fått over 300 000 signaturer. Hvorfor folk så engasjert I dine saker?
5: Altså det som folk redd for at de ikke lenger eier det som de har brukt penger på. Du kan jo sammenligne det med hvis du kjøper en fysisk bok da, så skulle det skje noe med rettighetene til den boken, eller at flere butikker bare plutselig begynner å slutte å selge den boken, så har jo du fortsatt den boken I bokhyllen din. Og så har det også noe, så det har noe med bevaring av medier å gjøre, og så har det også noe med at folk redd for at PlayStation I større grad nå får siste ord på prisen da. Altså, sånn som står jeg nå, så kan jo du kjøpe et spill brukt, eller du kan kjøpe det på tilbud i en butikk, men hvis du da kun har denne ene nettbutikken å forholde deg til, og kjøpe fra der, så jo det de prisene som du må forholde deg til. Og spillforhandlere, og altså om det nettbutikker eller fysiske butikker, de jo livredde for at de nå skal miste noe av det som de har drevet butikk på da.
0: Denne her underskriftskampanjen, hvor langt kan en komme eller nå med den?
5: Ja, de som har startet kampanjen, som nå heter PNP Games, de sier jo at i første omgang så er håpet å samle nok signaturer, sånn at Sony selv ser at ok, her det faktisk ganske mange som bryr seg om akkurat dette her. Og så jo kanskje håpet at det går videre til en EU-kommisjon, sånn som vi så med en annen underskriftskampanje, Stop Killing Games, som gikk ut på å bevare spill etter at disse nettserverene de er stengt ned, og at du fortsatt kan spille det uten nett. Der kom det ikke noe lenger enn at EU selv sa at vi skal ta en prat med spillindustrien og få klare retningslinjer på og klar informasjon rundt dette I forkant av når du kjøper spillet, men ikke noe mer enn det, og EU har vel selv sagt, altså EUs kommissær for forbrukerrettigheter, har sagt til Irish Post, var det vel, at det egentlig fint lite de kan gjøre med dette her, at selskapene de står selv fritt til å styre hvordan de selger og hvilke tjenester de tilbyr, så lenge forbrukerrettigheten ivaretatt.
0: Hva sier Sony selv til dette her da?
5: Ja, til tross for kritikk fra både forbrukerorganisasjoner og forbrukerne selv, så har de egentlig ikke sagt så veldig mye. I den opprinnelige posten som har skapt denne furoren, så sier de at de gjør dette på grunn av brukervaner. Og det er jo riktig at det store flertallet av de som kjøper spill nå, kjøper det digitalt. Og det er jo et stort selskap dette her, med hundrevis av millioner av brukere. Så det at 300 000 sier ifra, det virker kanskje ikke så mye. Samtidig så liker jo ikke selskap å være, eller fremstå som forbrukerfientlige da. Så det kan jo hende at de plutselig snur, men alt så langt tyder på at de ikke gjør det.
0: Ja, Sony som lager PlayStation og flere spel til den vil altså slutte med å lage spel på disk og heller selge alt digitalt. Det har skapt furore på nettet og over 300 000 har signert en kampanje i håp om å snu dine her av gjersla. Reporter og spelekspert Ole-Jørgen Nordvik, takk for praten. Så skal vi få musikk ifra Anne-Mari Andersen her på NRK P1. Andagassi ligger klar I spilleren min her.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Du hører altså på NRK P1 og dagens. Dine her torsdag 16. juli, et aktualitetsprogram med både nyheter og litt musikk. Nå skal du få Telemark og Nordnorsk samarbeid, Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øyne på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sang «Ein og kvile augo» på I NRK P1 og dagen siden klokka ble 13:30. Nå skal vi til Sør-Afrika sine gate, for der har det vært store demonstrasjoner og opptøyer I det siste. Årsaken at mange misnøgde med den ulovlige innvandringen til landet, og nå vil sør-afrikanere kaste ut immigrantene. Flere av demonstrantene går fra hus til hus med stokker og piska for å hente ut folk de mener oppholder seg I landet ulovlig. Mykje av konflikten handler om mangel på arbeid.
1: De hamba si funela vandu wana umsebenzi nati ngoba nati kyafana sebenzi kodwa sasa funa
0: Vi marsjerer for å finne jobb til ungene våre, sier en kvinne til AP. Vi har heller ikke jobb, men det bare hvis ungene får starte først. Nå har vi besøkt flere firma, og vi har lyst til å få ungene våre tilsett, sånn at utlendingene uten papir kan dra hjem. Minst 4 innvandrere drepne I demonstrasjonene, og 60 000 migranter har forlatt Sør-Afrika siden starten av juni. Maren Sæbe, du utdannet historiker fra Universitetet I KwaZulu-Natal I Sør-Afrika. Dessuten du frilansjournalist og Afrika-ekspert. Hvorfor engasjerer dine anti-immigrasjonsrørsler så mange I Sør-Afrika?
2: Det jo fordi Sør-Afrika har veldig store forskjeller, og fordi man har opplevd en sånn litt sånn økonomisk nedgangstider etter pandemien. Helt på tampen av pandemien så hadde man veldig store opptøyer, særlig da I KwaZulu-Natal og I Durban, hvor rundt 350 mennesker ble drept. Så dette på en måte I forlengelsen da av noe som har pågått siden 2021, og som hele tiden på en måte har ligget under da, litt denne her generelle liksom, misnøyen med de økonomiske forholdene I landet.
0: Du har selv studert I Sør-Afrika og oppholder deg mye I landet der. Hvordan påvirker anti-immigrasjonsrørsla samfunnet og folk I Sør-Afrika?
2: De fleste vil nok ikke merke det, med mindre du da selvfølgelig selv blant målene for dette, men særlig I Durban, som ble utsatt for disse store opptøyene I 2021, så har det gått ut over for eksempel bysentrum. Hvor man har gått løs på sånne ting som markeder og noen av sentrumsgatene og lagt rett og slett deler av byen øde. I andre deler av Sør-Afrika har det ikke vært så alvorlig, men selvfølgelig for de som migrantarbeidere I landet, så dette veldig skremmende.
0: Det mange innvandrere fra mellom annet Malawi, Zimbabwe, Uganda, Kongo og Nigeria I Sør-Afrika. Flere av disse landene har nå hentet hjem innbyggerne sine I frykt for at de skal bli drepne. Du var selv I Nigeria for noen veker siden. Hvordan opplevde du at folk I Nigeria ser på dette her?
2: Det jo et stemningsskifte I forhold til sørafrikanere, og det jo, altså særlig Nigeria har vært veldig vokale I sin kritikk da, av også myndighetene for at de ikke tar dette på alvor, og at de ikke beskytter da, sine innbyggere. Og også da den afrikanske union, Nigeria og Ghana har vært blant de som har tatt dette opp med sørafrikanske myndigheter, og også sagt at de vil prøve å evakuere ut sine før det går ille.
0: Hvordan tror du denne konflikten kommer til å utvikle seg fremover?
2: Det lokalvalg om noen måneder I Sør-Afrika, og det som litt nytt av året at også da noen av partiene som har representanter både I lokale og nasjonale fora, også da med og på en måte underbygger denne anti-migrasjonsretorikken. Tidligere så har det vært veldig sånn at de politiske partiene har fordømt denne type retorikk og denne type handlinger. Nå det noen av partiene som helt klart da driver og rører i vannet, og det kommer de selvfølgelig da også til å gjøre når det lokalvalg.
0: Sør-Afrika et av Afrika sine rikeste land og har alltid hatt mye innvandring. Hvorfor blir det så stor misnøye mot innvandrere nå?
2: Det fordi det har blitt tøffere forhold for veldig mange I Sør-Afrika de senere årene. I tillegg da, så det politiske fraksjoner og partier som utnytter denne misnøyen, og da med å organisere særlig da noe av det vi har sett I KwaZulu-Natal, men også andre deler av Sør-Afrika.
0: Ja, Maren Sæbø, takk for at du var med oss I dagens. Du Afrika-ekspert og frilansjournalist.

0: Lost Frequencies og Janik De Viga oss reality her på NRK PN og Dagens. Det varmt sør for polarsirkelen denne her veka, og I går var det sett varmerekorder på flere målestasjoner I Sør-Norge. Aller varmest var det på Evenstad I Innlandet, hvor det ble målt 33,3 grader på det meste. Tveitensund I Telemark og Bjørnholt I Nordmarka sette også nye varmerekorder I løpet av dagen I går. Og apropos varmerekorder, vi skal nå se litt på været her I dagens.
1: Dette dagens på NRK PN.
0: På Spitsbergen blir det oppholdsveier og litt sol. I Finnmark og Troms verter det perioder med litt regn og eller yr I ytre strøk. Lite eller ingen nedbør I indre strøk og enkelte plasser, særlig sør og sør-øst I Finnmark. Kan sola altså stikke innom. På kysten blir det vest til sør-vest stiv kuling. Sør-øst I Finnmark kan temperaturen nå 20 grader. I Nordland får det meste skyet I vest og Lofoten og spredt yr. Perioder med sol innover I landet, lenger sør en del sol med tåkskyer langs kysten. Sør-vest liten kuling I Vesterålen og flere plasser I sør kan få over 20 grader de også. Langs kysten og stadvis I ytre strøk I Trøndelag og Møre og Romsdal kan det ligge tåkskyer ellers blir det oppholdsveier og en god del sol. Over 25 grader I indre strøk sør I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det også noen tåkeskyer langs kysten, ellers en god del sol med noen tynne slørskyer. Nord til nordvest frisk bris på kysten. De varmeste plassene inne I landet kan faktisk snuse på 30-tallet. Agder og Østlandet får 30 grader eller mer mange steder, 32 til nærmere 34 og 35 de varmeste plassene, og så varmt I fjellet med temperaturer opp I 20 grader langt opp I høgfjellet mot 1800 meter. I går var Nesbyen varmest I landet med 34,2 grader. Færderfyr hadde tropen natt til I dag. Temperaturen fall aldri lavere enn til 20,9 grader. Flere detaljer om været får du på yr.no.

0: Det Lara ga oss sjelen her I NRK P. I morgen det verdspremiere som, på det som reknet å bli sommerens storfilm denne her sommeren, nemlig The Odyssey. Dette her en ny innspilling av en av de viktigste fortellingene I litteraturhistoria. I Odysseen må helten komme seg hjem til familien etter en 10 år lang krig mot Troja.
1: Help me go home.
0: Men reise hjem tar 10 nye år, og på veien møter han mye motstand. På førehand har det stormet rundt en av de viktige birollene. Anne Hathaway spiller kona til helten I filmen. Men etter at traileren kom ut, har folk kommentert på at hun har ganske lite mimikk I ansiktet, og da fordi at hun har brukt botox. Mellom annet har jeg sammenlignet med filmen Hathaway gjorde for et 10 år tilbake.
2: So I want to tell you, this post right here has 30 million views and the comments under it are absolutely abhorrent.
3: Anne Hathaway was better able to show emotion via her face back in the early 2010s.
4: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
0: Den norske skådespelerlegenda Anne-Marit Jacobsen for tida på turné med et show om sitt eget liv. Der tar hun opp faren ved å fikse på ansiktet, og hun mener det blir vanskeligere å få fram følelser på scene eller film om en bruker botox.
5: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 vis av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at det forsvinner.
0: Men da kan også gå ut over hvor lett det å forstå hverandre, mener hun.
5: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil. Men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Lege Karim Said har gitt flere norske skådespillere botox.
6: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort. For å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
0: Men mange folk på internett ikke så irriterte på skuespiller Anne Hathaway som det på skjønnhetspresse mot kvinner.
3: What we can do as an audience is to stop shaming women for aging. We need to combat the very serious issue of ageism against women. It's a very accepted form of discrimination against women, and it's not talked about enough. It really does have huge effect on women's life trajectories.
7: Promise me you will come back.
1: What if I can't?
0: Ja, vi skal holde oss på tema The Odyssey, denne her storfilmen litt til, for straks kommer Sigurd Vik fra Filmpolitiet for å fortelle oss om det var verdt å trekke inn I kinomørket for å se Anne Hathaway og Matt Damon som har hovedrollen I denne her historien fra den greske antikken.

0: Hot Air Balloon When the Summer's Over här i NRK P1, och dagens skor klocka har blivit 10 på 2. Vi hörte ju förra låta här om skådespelare och botox. En som har fått kritik, Anne Hathaway, för enkelte som har sett rollen till storfilmen The Odyssey syns att du hade lite ansiktsmimik där. Sigurd Vik, du är meldar i filmpolitiet här i NRK. Du har ju sett hele The Odyssey som har premiär på kino i morgon. Hvordan gjør Anne Hathaway det i filmen?
1: Jeg synes hun spiller veldig godt, og med en karismatisk verdighet i rollen som dronning Penelope, og det jo en rollefigur som prøver å holde temperaturen nede, sånn at kampen om trona ikke bryter ut i vold og drap, og da har han en slags sånn stoisk tilstedeværelse foran kamera som jeg satt pris på.
0: Dette her jo en kjent historie, det jo Odysseen som, ja, kjent i litteraturhistorien vår. Men for deg som ikke kjenner så godt til fortellingen her, hva handler filmen om?
1: Ja, jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke lest Homers episke dikt her, men i filmversjonen så tar Christopher Nolan oss med på Kong Odysseus reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen, og det et langt og farefullt sjøeventyr som inkluderer en del velkjente elementer, blant annet en enøyd kjempe, et besøk i dødsrike og sirenenes forlokkende sang. Og så det da parallelt med det her i Ithaka, hvor friere har beleiret hans hustru Penelope, og den ja, litt usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, han planlegger da å rydde Odysseus sønn av veien og gifte seg til krona. Så det uten å ha spoilet for mye, håper jeg, sånn cirka handlingsreferatet i The Odyssey.
0: Og vi har også med et bittelite klipp her. Sånn her høres altså ut av Matt Damon som helten Odysseus prøver å komme seg hjem til familien sin. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. Ja, det høres ganske episk ut i denne filmen, Sigurd. Hva det beste og verste med filmen?
1: Hvis vi starter med det beste og hiver oss på klippet her, så jo Matt Damon i hovedrollen alldeles glimrende. Han har rekkevidden til å få fram nyansene i en rollefigur som spenner fra djerv actionhelt og oppoffrende venn, men som også en samvittighetsplaga krigsarkitekt. Så Matt Damon, det litt av en rolle. Og så det jo størrelsen på filmen da. Altså, her filmkunsten og håndverket en egen attraksjon. Det noen fantastiske eksteriørscener, Komponist Ludvig Göransson maler soniske kulisser med et dyrende lydspor, og havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i kjempende langskip, og der det et norsk vikingskip som også med på lerretet. Så det nok det beste for meg. Og så det verste at det veldig mye som skal med i en 3 timer intens kinoopplevelse, og da det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv i den her tettpakka formen, og det rammer kanskje mest eventyr delen av filmen, fordi det ligger et humør i flere av de her overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og da blir det litt sånn mindre eventyrfølelse enn det kanskje ville ha vært ellers.
0: Du skildrer jo også Odysseen-filmen som en antikrigsfilm. På hva måte da?
1: Christopher Nolan bruker legenden om trojanerkrigen til å skildre krigens fortvilte ugjerninger og konsekvenser med både elegante fortellegrep og noen blottstillende øyeblikk og en veldig sånn har realisme i de flammende krigsscenene. Og da har også filmen noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det jo skaperen av den trojanske hesten, og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse, og da også et fokus på hvordan kan man gå tilbake til å bli et menneske etter å ha gjort noe umenneskelig. Så der ligger det en antikrigsfilm som også med i The Odyssey av Nolan.
0: Du nevnte Oppenheimer her som kom for 3 år siden, og da var det veldig mange som strømmet til kinosalene for å se, selv om det var midt på sommeren. Den filmen endte med 7 Oscar-priser. Det verdt å offre tid i sola for 3 timer i kinomørket for dine filmen, Sigurd?
1: Ja, du spør jo en tidligere kinomaskinist, noe som har et ekstra banket hjerte for kinomørket, men jeg synes akkurat, altså hvis du har tenkt å se den filmen her, så kinoen plassen, fordi Nolan har bygd filmkunst for kinoens mektige sal, og det en storslått opplevelse.
0: Ja, filmen har altså premiere i morgen. Takk til deg, Sigurd. Gurvik melder I filmpolitiet her I NRK for at du kom til dagens for å snakke om The Odyssey.

0: Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM, finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.
1: Ja, dagens nærmer seg altså slutten. De som hadde laget sendingen I dag, det var Sverre Lilleeng, Marit Balsvik Vinge, produsent var Ole Jørgen Nordvik, og så husk da at du kan finne alle våre gamle episoder og høre deg I NRK Radio-appen. Der kan du også høre gamle episoder og ikke minst sende oss en melding. Få med deg ditt lokale distriktsprogram via det her på nrk.no også, eller NRK Radio som det også heter. Og så vi tilbake I morgen klokka ett. Nå klokka 14, og I nyhetene skal vi høre at skogbranna skaper usikkerhet før VM-finalen på søndag.
2: Ja, styresmakten I USA bekymret. Og det kommer vi tilbake til straks, men først, Iran kan ta enorme tap uten å gi seg, det mener Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
2: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølger fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene I New York advarer om dette og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette å si for spillerne til Argentina og Spania som skal spille finalen fremdeles uklart. Parlamentet I Ukraina har I dag stemt frem en ny statsminister. Serzh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen I 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer I landets regjering. Bruken av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Li Brenna. Sala av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
4: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Og så tek vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på nesten 21 grader. Og det kan bli flere tropenetter til natta som kommer. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Ed Sheeran med Sapphire her I god sommer Vestland på NRK PN. Lene Granli og Per Vidar Rønholm, vi sier hei hei I den nydelige torsdagsittemiddagen.
1: Hei hei.
0: Hei hei.
1: Ja. Sier vi da.
0: Ja, ja, det, du kan få lov å si hva du vil, men det noe hyggelig. Ja, det veldig fint. Du, I dag så skal vi under vatten, på land og I lufta med, så det heter eventyret.
1: Ja, da tenker jeg eventyr, Askeladden og et eller annet der.
0: Ja. Ja. Altså, vi har invitert en forsker som nå registrerer at denne uønskede stillehavsøstersen, du har hørt om den, sant, Lene?
1: Ja, det den som har så skarpe kanter og litt skummel å trå på og sånn.
0: Ja, han
1: Og den ikke ønsket heller vel?
0: Nei, han ikke da. Nettopp på grunn av det da, at han altså veldig skummel å trakke på. Altså, det gir stygge sår til de som ute og bader. Og nå kan den ha fått fotfeste her I vest. Mm. Og så skal vi sjekke om bøndene har fått smilet tilbake igjen etter en våt forsommer. Da gikk de rundt og trasket I støvlene sine, og da surklet godt på bakkene.
1: Ja, de prøvde å kjøre med maskinene sine, og det bare var dype hjulspor I... Gresset.
0: Ja. Og hvor blir det luft da, lurer du på? Jo, du skal få høre om verdens lengste fjordspenn hvis du henger med oss her I god sommer Vestland de neste tre timene.

0: Camilla North med Som du her I God Sommer Vestland. Klokka den straks 11 minutter over 2. Lene Pervida og Laurita på plass.
1: Ja, og Laurita, vi skal I de lokale nyhetene til drapsetterforskning I Bergen.
2: Ja, en barnefar pågripen I Bergen og sikta for aktløst drap etter et spedbarn ble funnet dødt. Det var barnefaren selv som ringde politiet klokka 06.20 I dag tidlig og meldte at barnet ikke pustet. Det ble sett I gang livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. Politiet ser dødsfallet som mistenkelig og har sett I gang etterforsking, opplyser politiadvokat Markus Monsen. Det foreløpig ikke kjent hvordan barnefaren stiller seg til siktelsen. Og en ung mann sikta for aktløst drap etter en eldre mann skal ha blitt påkjørt I Eikangervåg I Alver på lørdag. Politiet tror den eldre mannen allerede lå I vegbane av helsemessige årsaker, og sjåføren ble først sikta for aktløst kjøring. BA omtalte saken først. Politiadvokat Lene Burmo bekrefter til NRK at politiet nå tror at mannen døde som følge av påkjøringen, og at siktingen utvidet til aktløst drap. Det var 80 år gamle Leif Arne Målvik som ble erklært død.
0: Det Laurita Pure Brisenjo som oppdaterer oss på lokalnytt denne torsdagen. Skal vi ta en kikk på dagens vær? Det venter lettskyet oppholdsvær. Nordlig frisk bris på kysten. Og fredagsværet da? Da det sky eller delvis sky oppholdsvær. Uttrykt for lokale skodde eller lave skoddeskyet først på dagen. Lokale ettermiddagsby I Indre Strøk kan hende med lyn I Hordaland. Og du I båt I morgen, så kan du være oppspart langs kysten, så skal det blåse opp utover dagen. Og til kvelden så møte som stiv til sterk kuling nord for Bergen. Og ta med et litt tilbakeblikk på gårdsdagen. Så var det jo Voss da, som var varmest I Vestland I går med 31,2 grader. Det samme hadde de dagen før. Og så var det jo da flere målestasjoner som satte ny temperaturrekord. Sandhaug, da befinner vi oss 1250 meter over havet.
1: Ja, da tenker jeg på en turisthytte jeg var en gang. Ja,
0: I Eidfjord kommune. 23,3 grader. Finsevatten, da vi I Ulvik, 1210 meter over havet. 24,1 varmegrader. Og så tar vi med Vågsli, selv om det ligger nå rett over fylkesgrensen. 821 meter over havet. 30,3 grader. Da ganske mye.
1: Det mye.
0: Ok, I trafikken.
1: Du, der ser det fint ut sånn det nå, men hvis du ser noe som vi ikke vet om, 55 275 700 trafikktipsnummeret vårt. There is an empty space I bump my ribs and it hurts when I think of him I didn't know that

0: go.
1: Ja, det var meg da. Let him let me go.
2: Politiet I Bergen har startet drapsetterforskning etter at et spedbarn ble funnet død. Barnefaren pågrepet og siktet for uaktsomt drap.
1: Ja, nødetatene rykket ut til adresse I byen og satt I gang livreddende innsats, men livet til barnet sto ikke til å redde. Da forteller politiadvokat Markus Monsen I Vest politidistrikt.
3: Klokken 06.20 I dag morges ble politiet ringt opp av en mann. Dette var da barnefar som nå siktet. Han opplyste at han hadde en baby som ikke pustet. Nødetatene rykket da ut, og det ble gjennomført hjerte- og lungeredning. Dessverre sto ikke barnets liv til å redde. På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert å foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
4: Hva omstendigheter det som gjør at dere ser det som et mistenkelig dødsfall?
3: Jeg kan ikke gå I detalj på det nå. Dette noe som selvsagt blir tema I avhør av siktede senere I ettermiddag.
4: Kan du si noe om hvor barnet ble funnet og I hva tilstand?
3: Som nevnt, fikk politiet opplysning om at barnet ikke pustet, og det ble gjennomført hjerte- og lungeredning. Altså barnet pustet ikke da politiet kom, og ambulanse kom. Og barnet ble noe tid etter at det var forsøkt livredning, erklært død.
4: Kan du si hvor barnet var når dere kom frem?
3: Det kan jeg ikke kommentere.
4: Hvem var til stede når dere kom frem?
3: Det kan jeg ikke kommentere. Utover at, som nevnt, at far var til stede. Barnets mor bodde ikke på adressen og var ikke til stede.
1: Da sa altså politiadvokat Markus Monsen I Vest politidistrikt til kollega Larita Fyre Prisenio. Og barnet skal nå obduseres. Det foreløpig ikke kjent hvordan barnefaren stiller seg til siktelsen. Og du kan lese mer om dine saker på nrk.no Vestland.

0: Eric Hutchinson, Watching You Watch Him. Og klokka den altså 3:03, og vi har stilt deg et veldig kjapt og greit spørsmål. Hva har du kjøpt deg I sommer?
1: Ja, Gunn har kjøpt seg hengekøye med myggnetting og håper på overnattingstur ute.
0: Ja, da må vi håpe på. Det høres jo utrolig kjekt ut. Denne hengekøyefortsatten, den har jo vært noen år, den fortsetter sikkert enda.
1: Ja. Mm. Du, Helge skriver, hei, kjøpte nytt utebord og stoler for å feire Alinas 10-årsdag. Det ble helt knall, og Alina ble glad for besøk, og sikkert også nytt bord og stoler da.
0: Ja, veldig fint. Kari også har vært ute og handlet. Altså, god sommer, skriver. Vi har kjøpt nye badeballer. Til barnebarn og da, og elektrisk kjølebæk til oss selv.
1: Altså, ja, smart.
0: Jeg vurderte den elektriske kjølebæken altså, men litt tung å bære på.
1: Genial skriver du jo også.
0: Ja, ja. Og jeg bruker akkurat nå på vei til Ulvik, altså de på vei til hytter da, i Ulvik, eller på Stamnes ligger denne hytter her. Og den, vet du hva den fylt med, Lene?
1: Nei.
0: Norske jordbær. Og museerne, for de skal altså feire bursdagen til sjåføren I bilen. Altså, gratulerer til Trond, 63 år, du verden altså. Da må han feires med jordbær og sprudelvasser.
1: Send oss en melding på hva du har kjøpt I sommer.
0: Lena, tar deg frem mot en oppdatering.

0: Da var Lena da, med Satellite her i God Sommer Vestland. Rita, du er på plass med lokalnytt, og det handler altså om drapsetterforskning i Bergen.
1: En barnefar er pågripen og siktet for aktløs drap i Bergen etter et spedbarn ble funnet dødt. Det var barnefaren selv som ringde politiet klokka 6:30 i dag tidlig og meldte at barnet ikke pustet. Det var satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Politiet ser dødsfallet som mistenkelig, sier politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet ble det vurdert å foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet, han nå i varetekt og vil bli avhørt senere i dag.
1: Det foreløpig ikke kjent hvordan barnefaren stiller seg til siktelsen. En ung mann siktet for aktløs drap etter en eldre mann skal ha blitt påkjørt i Eikangervåg i Alver på lørdag. Politiet tror mannen allerede lå i vegbanen av helsemessige årsaker, og sjåføren ble først siktet for aktløs kjøring. BA omtalte saken først. Politiadvokat Lene Burmo bekrefter til NRK at politiet nå tror at mannen døde som følge av påkjøringen, og at siktingen nå utvidet til aktløst drap. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som ble erklært død på lørdag. En mannlig bussjåfør i 60-årene uskadd etter at han kjørte inn i fjellveggen med en minibuss i Vaksdal i føremiddag. Ulykka skjedde på E16 ved Indre Bågå og skapte en del kø på staden. Nå har bilberger fjernet bussen og trafikken går som normalt.
3: Du hører God Sommer Vestland på NRK P1.

0: Trang fødsel I lag med Synne Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor. Da skulle vi kanskje sagt om, da det skal handle om snart her I God Sommer Vestland, Lene, at bestanden ikke ble for stor. Og jeg snakker altså om Stillehavsøstersen.
1: Ja, den som har så skarpe kanter, holdt jeg på å si, som gjør at vi skader oss. Og...
0: Ja, det sånne barberblad nærmest, pigger som stikker opp da. Og det, den jo en pest og en plage for de som bader, skaper stygge skader. Nå kan det se ut som at dine stillehavsøsteren står I ferd med å etablere seg her Vestborg. Det da som tema straks etter Susanne Sundfør, The Brother.

0: Susanne Sundfør, The Brothel, her i God Sommer, Vestland.
1: Du har kanskje hørt om han, Stillehavsøstersen, som har invadert norske kysten. Den har regnet som en delikatesse på matbordet, men de sylskarpe skjellene har altså ødelagt en rekke badestrender I Oslofjorden. Sakte men sikkert så sprer den seg vestover og nordover og har allerede etablert seg I Stavanger.
0: Ja, og så langt så det gjort enkelte funn av larver og skjell I Vestland, men nå kan han være I ferd med å ja, få to bestander. Om vi kan kalle det da, ved Lysekloster, da vi I Bjørnafjorden og utenfor Bømlo. Disse bestandene så store at de kan gyte av seg selv, og ja, hva skjer da med dine Stillehavsøstersen? Stein Mortensen, velkommen skal du være.
2: Takk for det.
0: Du forsker ved Havforskningsinstituttet, og for å begynne med det første, da, hva en Stillehavsøsters?
2: Ja, det jo en art som egentlig kommer fra Asia, Sør-Kina-havet, som blitt flyttet til Europa, til akvakultur, til dyrking, og som har spredt seg da gradvis fra Frankrike og så oppover langs kysten, og nå kommet helt hit.
0: Ja.
1: Du har tatt med deg noen skjell. Kan du forklare litt hva det som gjør at han det helst ikke vil at den skal etablere seg her? I hvert fall ikke på badestrendene
2: våre. Ja, det jo et problem på badestrendene. Den har jo et veldig skarpe skallkanter, og så har den en tendens til å vokse oppover I vannet, så den står liksom rett opp. Og da blir denne voksekanten, den nyeste delen av skallet, blir sylskarpt, altså ordentlig skarpt.
0: Han ser nesten litt ut som sånn lava-aktig.
2: Ja, ja, den veldig sånn bølget I skallet, og med veldig skarpe kanter.
1: Veldig skarpt.
0: Og denne var jo, etter mitt begrep, gigasør, altså like stor som hånden min.
2: Ja, jeg har funnet en som større enn foten min, altså megaskos størrelse 45, og jeg har funnet noen som størrelse 49, tror jeg. Så de kan jo bli godt over et kilo, faktisk.
0: Oi.
1: Men de kan spises som østers.
2: Ja da, det kan de, så fremt vannet rent nok at ikke du blir matforgiftet av dem, så det jo en delikatesse.
0: Mm. Har du smakt det?
2: Ja, og jeg har spist masse østers, men jeg tør ikke å plukke og spise sånn uten videre.
0: Nei.
1: Men det de skarpe kantene som problemet.
2: Ja, og det at de faktisk vokser helt opp I fjerdesonen, altså helt grunt. Sant? Akkurat der hvor vi går og vasser og ønsker å bade.
0: Hvordan ser det ut på disse lokasjonene dere har sett at de ferd med å etablere seg?
2: Her I Vestland så det jo ikke så mye vi har funnet egentlig, men vi har funnet noen sånne fortettinger eller små kolonier som vi så kanskje kan være starten på oppbygging, fordi at de larvene fester seg gjerne der hvor det allerede levende stillehavsøsters, og så bygger det seg gradvis opp en koloni, og når den da tilpasset til lokale miljøer, så kan de begynne å gyte. Så vi må være litt obs på disse fortettingene.
0: Ja. Hva kan en gjøre da for å unngå at de sprer seg?
2: Ja, vi har jo, de stedene vi har funnet her I Vestland, har vi jo bare fjernet de. Altså, vi har rett og slett vært ute og fjernet og tatt med en sånn geologhammer og så kakket hull I de, også, for å prøve å få de vekk.
1: Mm. Men det kan jo bli en stor jobb?
2: Det kan bli en stor jobb, og det, jeg veldig tydelig på det at man kan ikke hindre at arten sprer seg, men du kan kanskje unngå en sånn lokal gyting. Ikke minst på steder hvor det flatøsters, som vi helst vil ta vare på.
0: Ja, for du har også med en flatøsters. Ja. Altså, blir den like stor som stillehavsøsters?
2: Nei, sjelden. Den blir større enn den som jeg har med her, men de blir ikke så store, og de vokser også på litt dypere vann, sånn at du får ikke noe sånt problem. Og de heller ikke skarp I kantene. Sånn.
0: Nei, og hva fordelen med... De har vel cirka samme funksjon, bortsett fra skjellet da?
2: Ja, samme funksjon I økosystemet. Ja. Har de jo for så vidt.
0: Ja.
2: Men dette jo en invasiv art. Altså, stillehavsøstersen hører jo ikke hjemme her. Flatøstersen en del av norske naturen, så det jo sånn litt forskjellige problemstillinger.
0: Ja, men så det jo sånn at du har jo nærmest sømt norske kysten, du, har du ikke? For Sognefjorden til Oslofjorden?
2: Jo, om ikke hele, så har vi I hvert fall vært veldig mange steder, og det veldig basert på at vi får inn tips fra publikum, og gjerne folk sender inn på dugnad for havet, eller på en e-post, lokalitet, og hva de har funnet med bilder. Så vi registrerer jo da, lager et kart, og så har vi våre egne feltarbeid, økter, og så jobber vi mye med kartet for å se på steder hvor det kan tenkes at de slår seg ned. Og så vi ute og sjekker.
0: Mm. Kommer det hyppigere meldinger nå, de siste årene?
2: Det gjør det, folk, og folk veldig flinke å melde fra. når de finner det.
0: Men for å snu litt på det, altså, dette kan jo være en kjemperessurs også da, Stillehavsøstersen.
2: Ja, det en av verdens største akvakulturarter. Det jo flere millioner tonn i året som produseres på verdensbasis.
0: Så hvorfor skal vi fjerne en så stor ressurs?
2: Nei, altså det jo badestrandene som problemet. Men ellers så mener jo jeg at det bør bli en ressurs, enten som mat, eller kanskje man kan ekstrahere kjøtt og lage dyrefôr. Det jo prosjekter som forsøker å bruke dette til å lage kompost, sant? Man kan lage kalk, mørtel, kalksement. Det mange bruksområder som jeg håper at folk kommer i gang med.
1: Mm. Men det vanskelig. Hvordan bruker man dette kalk?
2: Ja, ja, det ble brent, og så ble det normalt. De lager lesket kalk av dette til murpuss eller mørtel, til restaurering av gamle kirkebygg, for eksempel. Så det et fantastisk spennende prosjekt i Vestfold.
0: For er det mulig å holde denne spredningen under kontroll, at den ikke sprer seg videre?
2: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
2: Det er tapt løp, og hvis selv om vi rydder hele Sør-Norge, så kommer det nye larver drivende fra Sverige og Danmark, sånn at det er helt umulig.
0: Hvordan vil det se ut langs kysten vår om, si, 20 år?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror nok at vi vil få en del strender oppover langs kysten som kanskje blir dekket av Stillehavsøsters, men på et eller annet tidspunkt så vil han jo stoppe, altså at miljøet blir for tøft nordover.
0: Ja.
2: Men det forsøker vi å finne ut av, sant? Vi overvåker jo dette jevnlig.
0: Ja, og grunnen til at han sprer seg er at det blir varmere i sjøen, eller?
2: Ja, altså den vil alltid spre seg med strømmene. Altså larvene driver jo med strømmen, strømmen går nordover. Men gytingen er avhengig av at det er varme somre. Altså lange perioder med varmt vann på sensommeren, så gyter de.
1: Men du sa at vi skulle melde inn hvis vi fant det, men finnes det også en oversikt hvor man kan se hvor den er?
2: Ja da, altså Artsdatabanken har jo kart, og også har forskningen at det er dugnad for havet-prosjektet, så er det jo kartoversikt.
1: Så vi vet hvor vi kan bade, tror jeg.
0: Ja, da. Er det noen plasser du bør være litt forsiktig med å bade?
2: Nei, her i Vestland så ser jeg på det som noen problem. Men jeg har nettopp vært på feltarbeid i Rogaland og Havsfjord og Vestavanger for eksempel, så er det jo begynner å bli mye stille av søsters på grunntvann. Mm.
0: Og da kan det være ille ute hvis du
2: går ned på føtt. Ja, man må være forsiktig. Altså, badesko er jo alltid en god forsikring, men for all del være forsiktig.
0: Ja. Ok, takk skal du ha for at du stakk inn med oss, Stein Mortensen, forsker ved Havforskningsinstituttet, og fortalte oss om Stillehavsøstersen. Vi skal straks til Finse med Lene, for det var da brennhett i går.
1: Ja, det var det.
0: På mange måter har de satt i alle fall ny rekord.
1: Ja.

0: Bastille og sangen Popeye. Vi lurer jo på, hva har du kjøpt deg i sommer? Eventuelt, hva planlegger du å kjøpe i sommer, som litt sånn sommerrelatert da?
1: Ja, Christer, han har kjøpt seg en kjøleskapspakke, eller en fridgepack med sommerøl.
0: Ja, det går ikke an å ha i kjøleskapet andre dager, eller andre tider på året.
1: Nei, det vel relatert til sommer, som han skriver.
0: Ja, helt klart, helt klart. Ja. NRK Radioøpen altså. Nå skal du få Elin Oskal fram mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer I den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer I regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket av Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv. Fedorov veldig skarp I tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelse. Men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder I fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukeli fjell. For bare 9 dager siden ble det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord I den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høgsommervarme over 1100 meter. En far I Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse I byen og sette I gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, forteller politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert og forelegge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
0: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet I semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører god sommer Vestland på NRK P1.

0: Cream med Prince and the New Power Generation. God torsdags ettermiddag, det god sommer Vestland på NRK. Pen, Lene Granli, Laurita Fure, Brisenio og Per Vidar. Rønholm ditt radioselskap.
1: Ja, Laurita har kommet I studio klar med de lokale nyhetene.
2: Politiet har satt I gang drapsetterforsking etter at et spedbarn ble funnet dødt I Bergen I dag tidlig. Barnefaren ringde selv politiet og sa at babyen ikke pustet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Politiet ser faren sin forklaring og omstendighet som mistenkelig, og faren siktet for aktløst drap. Det uvisst hvordan han stiller seg til siktinga, sier politiadvokat Markus Monsen. En ung mann siktet for aktløst drap etter en eldre mann skal ha blitt påkjørt I Eikangervåg I Alvær på lørdag. Det melder BA. Politiet tror mannen allerede lå I vegbane av helsemessige årsaker, og sjåføren ble først siktet for aktløst kjøring. Politiadvokat Lene Burmo bekrefter til NRK at politiet nå tror at mannen døde som følge av påkjøringen, og at siktingen utvidet. En kvinnelig turist har fallet på Fåbergstølbreen I Lyster og muligens brekt ankelen. Hovedredningssentralen har sendt redningshelikopter fra Florø for å hente henne. I mellomtida blir hun ivaretatt av andre turgåarer, melder politiet.
0: Takk skal du ha, Lurita. Du holder oss oppdatert ute ved ettermiddagen. Jeg skal gi deg en heads up på hvordan været blir denne torsdagen. Det lett skyet oppholdsvær. Nordlig frisk bris på kysten, men det varmt og godt I dag også. Kanskje ikke fullt så varmt I dag som I går, men kimmet, dagen enda ung. Når det gjelder fredagsværet, så blir det meldt om skyet, eller delvis skyet oppholdsvær, og så det uttrykt for dine skodder da, I morgentimene. Og så det også muligens på lokale ettermiddagsbyer I indre strøk, og I Hordaland så kan det hende at det dukker opp et tordenskall. Det står I hvert fall muligheter for det.
1: Ja.
0: Og du I båt, og da det mange som nå på din tid her, så må du være litt opps I morgen, for langs kysten så skal det blåse opp utover dagen. Og til kvelden så kan vinden bli så sterk som stiv til sterk kuling, I alle fall nord for Bergen. Yes, da var temperaturen, da var været.
1: Det var været, ja, og det var vel ingenting I været som laget noe trøbbel for de som ute I trafikken.
0: Neida.
1: Så der går det stille og rolig og fint for seg, så langt jeg vet I hvert fall. 55 275 700 jo trafikktipsnummeret vårt. Og hvis du sitter på I bil, så kan du jo sende oss en melding, for eksempel.
0: Ja, for eksempel om hva du har kjøpt deg I sommer.
1: Ja.
0: Altså, som litt sånn typisk sommerting å gjøre. Det veldig fint. Men apropos været, så det jo, været kan jo lage trøbbel for bøndene.
1: Ja, og det så jo litt mørkt ut I juni med veldig mye regn og regn og regn.
0: Ja, og da kjører de seg fast, vet du, på jordene, og dine grasslottene måtte jo utsettes.
1: Ja, men nå tror jeg de smiler igjen, og hvordan det går, det skal du altså få høre om litt.

0: Da var Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro.
1: I juni så det mørkt ut, det regnet mye, og på jordene så hadde bøndene store problemer med å kjøre de store maskinene. Det var rett og slett vann og leire, og hjula de borret seg ned I det hele.
0: Ja, og dermed så fikk de jo heller ikke høsta noe da, og sånn som dette her hørtes det ut, og vi besøkte bønde I Askvoll tidlig I juli.
2: Jeg blir jo rett og slett litt deprimert og frustrert av dette her, og jeg får ikke tatt det avlingene når vi burde tatt det.
3: Du ser at det brunt og gult I rota, og det begynner å lukte. At du burde hauste det.
2: Vi får håpe det snur nå, at det sommeren kommer for oss og for alle andre, og vi får jobbe på, så vær det da.
1: Ja, nå skal vi tilbake til Askvoll noen uker etterpå. God ettermiddag, Heidi Synnøve Ringstad.
4: God ettermiddag, ja.
1: Du, det var deg vi hørte her. Da sa du at du håpet det skulle snu. Hvordan ser det ut I dag?
4: Ja, nå har været snutt, og vi har flotte forhold. Ja, ja. Vi har hatt en veke nå med god vær og fått tørka opp godt på bøene.
0: Ja, så puster du litt lettere nå, eller?
4: Absolutt. Nå humøren mye bedre.
0: Ja, jeg hører det. Jeg tilbake igjen. Altså, ja. Hvor bekymret var du egentlig I starten av juli?
4: Det jo klart at den ble jo veldig bekymret, for det jo, vi jo helt avhengige av å få mat til dyra og fôr inn. Det grunnlaget ble lagt mye ut på bøene, så vi avhengige av å ha fôr her, og helst få det inn når det god kvalitet da, på det.
0: Ja, men hva var spesielt med årets sesong?
4: Nei, det var jo da at det regnet jo så grådig at vi hadde jo ikke mulighet til å komme ut på bøene her og få høste da. Så vi var jo, ja, egentlig så hadde ikke vi nok, fikk ikke gjort noen ting. Mm. Vi måtte bare vente, for en så jo da som visste på, det var jo da sunt kjørt, og da har den jo ødelagt for neste slott også. Altså, da det mye arbeid for å få så I det igjen og alt, ordne opp at det.
1: Men har dere fått slått nå?
4: Ja da, det har vi. Nå driver vi på med siste resten I dag, så denne veka har det vært veldig, vi hadde begynt tidlig denne veka her å slå ned, og, så nå har vi ja, fint på bøene. Ja. Det kjører ikke sunt, og det ser bra ut.
1: Mm,
4: ja.
1: Men vi hørte jo om dette gresset som han sa, som var, det lukta rart, og det var nesten sånn gult I tuppene og sånn. Har det fått noen konsekvenser for kvaliteten?
4: Ja, kvaliteten på fôr blir jo dårligere. Da blir det næringsinnhold, og da blir det jo dårligere, og det mer utvokst og gåvare, kan man si. Så en får jo kanskje mer mengde, men kvaliteten og næringsinnholdet veldig mye dårligere.
0: Ja, hva konsekvenser har det da?
4: Ja, da lytten kanskje bruke andre typer kraftfôr for å på en måte få mer næring til, ja, til dyra.
0: Ja, så dyrene de rynker litt på noe sånn de får dette grasset som du har slått nå da?
4: Ja, det ikke sikkert de rynker, men det gir ikke den futten og næringen som de trenger når de skal vekse og produsere melk og sånt. Mm. Da, ja.
0: Men ditt første slåtten, eller?
4: Ja, det det.
0: Ikke da ganske sent?
4: Jo, det det. Vi er sent ute. Kanskje en måned på senere. Altså, ofte så vi ferdige rundt på denne tid her I juni. Rundt den 20. juni pleier vi å være ferdige.
0: Ja. Hva betyr dette for ferie og sånt? Og?
4: Nei, somrene, de pleier egentlig å gå I ett uansett hvordan veier og vind det. For nå det julle og kunstgjødsel og dyregjødsel som skal ut. Og så det, ja, har vi mye dyr på beite som trenger tilsyn. Så somrene, det blir I hvert fall ikke noe ferie I år. Og det ikke, ja. Det.
1: Og hva slags vær ønsker du deg fremover?
4: Nei, jeg ønsker meg opplett sånn og fint noe så vi kan få ut kunstgjødsel og husgjødsel og så. Da vil vi gjerne ha litt regn opp etterpå, så da får vi under virke. Og så kan det lette opp etter når vi skal begynne å slå hårslott og andre slotten da.
0: Ja, ja. Har du vært inn og sjekket yr eller? Hvordan ligger det?
4: Ja, jeg ganske aktiv inn på disse her, og det ser jo bra ut. Det Jeg tror det var slutten av neste veke da skulle jeg snu litt.
1: Ja. Mye treff på Askevold da, på Yr.
0: Ja, kanskje. Ja. Ok, vi får krysse fingrene for at du får i alle fall delvis ønsket ditt oppfylt her da. Og så det jo bra da at slotten i gang endelig. Heidi Sønøve Ringstad, takk for at du var med her i god sommer Vestland.

0: Over Yonder and, eller pluss The Attitudes Long, Long Time.
1: Vi har jo spurt, hva det du har kjøpt deg I sommer? Du hadde kjøpt deg en sånn kjølebag.
0: Ja, da jeg kom på som var sommerrelatert. Jeg har kjøpt noen t-skjort og sånn, piqué.
1: Nei, jeg har kjøpt en sånn sommerkjole, ja, for som du... litt sånn åpen, så jeg kan få litt sol på meg I tillegg.
0: Jo, jo, for plutselig så ser du at sommergarderoben, den står da litt dårlig til med.
1: Ja. Ja, mens Kjersti har kjøpt seg symaskin. Å ha på hytta.
0: Ja.
1: Da kan hun montere en strikkekofte som hun har da strikket I bilen på tur, og så kan hun sy seg en easy peasy pants, en sommerbukse med jordbær og plantetrykk.
0: Så gull verdt det som kan sy.
1: Ja, ja, men easy peasy, da tror du det lett?
0: Ja, det høres litt sånn lett og ledig ut.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men veldig bra. Så har vi fått en melding fra en anonym her. Dagens kjøp, faktisk kjøpt I dag da. Må det være solbrille med styrke. Altså, pluss tre, da det vel på sånn type lesebriller.
1: Pluss, pluss, ja, da du på lesing, ja.
0: Ja, altså, da var et godt tips, for da har jeg savnet veldig. Når jeg har en bok på en strand, så må du sitte der med lesebrillene under solbrillene. Da ser jo ikke helt bra ut.
1: Neida, det veldig sant.
0: Ja, så da kan jo, altså, gull verdt å få tips også, da, til hva som kan være lurt å ha.
1: Ikke sant?
0: Så da fikk jeg noe.
1: Men snart så skal du få bli med på en av de luftigste arbeidsplassene om dagen.
0: Ja, stikkordet verdens lengste fjordspenn. Mer om da straks, altså. Baby,

0: Jesper Jenseth. Julia Lov tilbake. Nå skal vi til Bjørnstig Kammen. Du med I Sogndal, for der jobber de nå med verdens lengste fjordspenn I sitt slag.
1: Ja, og det over 5 kilometer lange spennet mellom Sogndal og Vik, det skal altså sikre strømforsyningen til Bergens område.
2: En arbeidshverdag litt utenom det vanlige for fjordspennteknikker Knut Cornelius Kolstø I Statnett, som klatrer opp I den 60 meter høye masta ved Sognefjorden.
3: Det noe ganske rått, da. Det en kul jobb. Akkurat nå så har jeg drivet mye med rigg, og nå har vi gått I gang da, med å strekke tråden som skal over fjorden, som skal være permanent. Da.
2: Men det ikke akkurat en tråd det skal spenne over fjorden fra Bjørnstigkamben I Sogndal til Ramnaberget I Vik. Et spenn på over 5 kilometer, som verdens lengste 420 volt fjordspenn I verden.
3: Det noe kult det faktum at det de lengste fjordspennene I verden, og hukekreftene jo også helt sinnssykt da, med 53 tonn. Det noe ikke veldig mange får være med å oppleve.
4: Nei, men vi stopper I hvert fall nå.
2: Og med slike krefter I sving, hender det at arbeidet ikke alltid går som planlagt, forteller prosjektleier Fredrik Stenerud I Statnett.
5: Det jo fantastisk å få lov å være og oppleve de omgivelsene vi har rundt oss her, men det gir oss også utfordringer med anleggsgjennomføringen, med strekkingen av fjordspennet. Vi helt avhengig av å ha arbeid på sjø, land og I luft, som gir oss store utfordringer med planleggingen og koordineringen av alt det.
2: Det nye fjordspennet over Sognefjorden skal øke forsyningssikkerheten og kapasiteten fra Nordmidt til Bergensområdet, og skal stå ferdig høsten 27. Kompetansen det tillegner seg etterspurt.
5: Det finnes veldig få sparringspartner I verden når det kommer til bygging av fjordspenn. Vi må vel til Kanada for å komme til noen tilsvarende, og da har det vel faktisk vært sånn at det Kanada som har henvendt seg til oss for å få bistand til anleggsgjennomføringen og prosjekteringen av fjordspenn som de driver og bygger der nå.
2: Prosjektleieren klar på hvor spesielt dette arbeidet
5: Prosjektet her jo... Man kan si at one of a kind, det ett type sånn prosjekt som det her. Det I mitt hode toppen av toppen. Det det kuleste og feteste du kan drive med. Så spesielt det.
1: Ja. Og reporter her, det var Arne Stubhaug, som nå har snakket med prosjektleder Fredrik Stenerud I Statnett.
0: Og den onsdag, frem mot en lokal nyhetsoppdatering, en sånn som finnes det.

0: Marco Sir med sången Jessica. Fotboll-VM är dessvärre över för Norges del, men vi har ju mycket, mycket fint att se tillbaka på.
1: Ja, ja. Bland annat så har det ju varit fyldig VM-däckning och väl så det, både nationalt, regionalt och lokalt.
0: Ja, jag är överraskande, mycket lokalt.
1: Ja. Ken André Ottesen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Mann bak Instagram-kontoen BA-desken som nok många har fått med sig. Du är ju sån lokalavisexpert med lite skråblick.
2: Ja, expert och expert. Det är ju inte någon värna titel så jag tar den alltså.
0: Ja.
2: Ja, nej, och så är det ju nu har det ju blivit en ordentlig folkefest det här och det är ju på grund av alltså visst landslaget bara hade bestått av spelare från en liten akademi i Oslo liksom där de har dyrkat fram så hade det varit något annat än det där nu för nu är det liksom spelare från hela landet. Det är verkligen hela Norges landslag och det tror jag har varit viktigt med tanke på hur glad vi har blivit det så här gutta här då.
1: Du, hvordan har VM-dekningen vært i lokalavisen vår da?
2: Det har vært fra topp til bunn, vil jeg si.
1: Ok,
2: ja. Det er jo viktig å liksom etablere nærhet til dette, de som borte i USA. Da. Og da var det jo faktisk strilen til Alver som banket i gang dette her. Da. For de hadde jo sak på når helta fløy over til USA. For de letta jo fra Gardermoen og satte kursen for United. Og da fløy de jo faktisk rett over Nordhordland, og da spekulerer da strilen i om Erling Braut Haaland så lys i huset på Toska på vei over da, det synes jeg veldig da begynner vi å nærme oss en topp her, synes jeg.
0: Ja. Men altså, det er jo ikke alltid like lett, da var jo for så vidt en, ja, om ikke en sterk link så en fin link, men altså, har du andre eksempel?
2: Ja, avisa Hordaland på Voss har jo på en måte skutt gullfuglen da, fordi at Haaland-familien, de har jo hytte oppe i Rasdalen og det, jeg lurer på om det var bestefaren til Alfie Haaland som bygde den så der har de jo hatt masse saker fra i løpet av i hele VM egentlig Haaland feber i hele landet men i Rasdalen tek ingen av en fantastisk familie og så hadde de nå vel i forrige uke så hadde de signert Haaland-drakt ble loddet ut på lokal bazar i Rasdalen
0: ja.
2: Så og når de kom hjem da her om dagen, da var det nesten, skulle tro, Jon Foss hadde skrivet, altså, det norske VM-flyet med F-35-eskortet kom inn over Vestlandet og fløg over Rasdalen og Voss, den historiske heimreisa over de djupeste røtene til Erling Braut Haaland.
0: Ja,
2: jeg trodde den var fra Jæren, men han fra Voss, også, så han vet folk det.
1: Ja. Andre ting?
2: Ja, nei, Haaland, det mange som vil ha en bit av Haaland. Det, ja,
1: det er jo ikke så rart,
2: tidene, ja, med Bergens Tidene fant ut at det renner erkebergensk blod i årene til Erling Braut Haaland.
0: Oi, oi.
2: Ja, for de har funnet ut at Erling Braut Haalands oldefar, Sverre Rasdal, der har vi det Rasdalen-navnet igjen, da, ikke sant? Han var sjef for Markins bataljon i 1925.
0: Altså, slektsgransking har vel kanskje aldri vært så omtalt som under ditt fotball-VM, kanskje. Altså,
2: og gir det jo også en forklaring, for Haaland banka jo på tromma der etter en kamp, sant? Han har det i blodet.
0: Ja.
2: Så det, ellers så var det jo, strilen kunne også melde at tippoldemora til hverdags beste fotballspiller var stril, så han Haaland, han både bergenser, stril og vossing og jærbu. I hvert fall, som jeg har funnet ut så langt. Ellers så er det jo aviser som har slitet mer med å finne link. Vi har jo Fjolingen oppe i Nordfjord, i det gamle Sogn og Fjordane. Det ser ikke ut til at Haaland har noe link til Stryn, men det var nære på en gang. Ja.
0: Det er jo fantastisk.
2: Og så synes jeg synes jo synd på for eksempel Hallingdøren, nå vi utenfor fylket, men allikevel, de brukte hele VM på å prøve å finne en link fra alle fotballspillere i troppen til Hallingdøren, og endte opp med, vi har ikke Haaland eller Martin Ødegaard, men vi har Martin Haaland. Da fant vi en fyr som heter Martin Haaland, og synes det var nok. Det er jeg for så vidt enig i. Synes det var midt i blinken.
0: Ja, det er kreativt i alle fall.
1: Ja, det er det.
2: Og i Volda så har de jo, der skal de jo sette opp statue av keeper Nyland. Han er jo Volding.
0: Mm.
2: Men nå har de rett og slett satt, vi må ha høyere mål enn det, så nå har de utarbeidet et kommunevåpen med da keeperhelten Nyland I noe sånn kobberstikkaktig, det fjeset hans da på det nye kommunevåpnet. Jeg tror det blir, går gjennom kommunestyret altså, men det I hvert fall noen som har foreslått det, det synes jeg, kjekt.
1: Men du, hvordan har det vært å gå gjennom alle disse her oppslagene?
2: Du, jeg må jo si, jeg får jo fryktelig mye tips da, fra, jeg har jo 410 000 følgere, eller hvor mye det og disse her sitter jo og leser lokalavisen sin med lys og lukte, så, og når de finner noe artig, så sender de det jo til meg, så jeg gjør jo ikke dette her helt alene, men det har jo vært en fryd, og når det har gått så bra, så har det vært ekstra moro, så det, og det ikke måte på hva de skal krangle om, altså, Alvdal og Tynset oppe I innlandet, de jo fra før ikke veldig gode venner, og de kranglet hele VM om hvem som hadde størst skjerm å vise VM på. Drit I hvordan det går I kampen, bare kom og se den på den største skjermen. Ja.
0: Åh, hva skal vi gjort uten lokalavisen?
2: Nei, men vi kan også se til Danmark, for Danmark var jo litt sånn lei seg fordi de ikke kom til VM.
0: Ja.
2: Men de løste det rett og slett med at de begynte å kalle Norge Nord-Danmark.
0: Ja, ja.
2: Sant. Da kan du tippe på utfallet mellom Nord-Danmark og Senegal, for eksempel.
0: Altså, det nydelig.
2: Ja, meget, meget bra.
0: Ja. Ken André Ottesen, får du litt sånn abstinens nå etter fotball-VM over, eller renner det på med gode forslag fremdeles?
2: Ja, så lokalavisene jo fortsatt ikke ferdig med fotball-VM, så jeg regner med det blir et par uker til med litt sånne små drypp. Og da har jeg vel på en måte avklimatisert meg til at fotball-VM over da. Men ja. Nå det jo bare under to år til EM.
0: Ja,
1: men det ni måneder. Om ni måneder kan det skje noe.
2: Ja, og da blir det veldig... Det var jo en som fødte på, Haukeland her under VM, og da fikk ungen arbeidsnavnet Ståle Antonio Erling Patrick.
0: Ja. Altså, det kan bli veldig vakkert dette her fremover. Altså. Ok, Ken André Ottesen, mann bak Instagram-kontoen BA-desken. Tusen takk for praten, og nyt torsdagen.
2: Fortsatt god sommer.
0: Takk skal du ha.

0: Paperboys med Lonesome Traveler, når klokka 4:06 dine torsdags ettermiddagen. Altså, det er ikke bare noe under fotball-VM at lokalavisene prøver å finne en link til ja, disse heltene våre da.
1: Nei, for Olan tipser oss om Blad Sunnhordland, sin reportasje om Haaland. Han ferierte i Sagvåg på Stord hos slekta si der.
0: Ja.
1: Og da har vi funnet en artikkel fra november 2023.
0: Ja, det såpass mange år tilbake, ja.
1: Ja, i dette huset i Sagvåg ferierte Erling Braut Haaland i oppveksten. Huset på Jensanesa er viktig for Braut-familien.
0: Altså, det jo helt klart. Det nok der han la grunnlaget for at han ble så god i fotball. Ikke sant? Ja, ja, ja. Sommerferierne der.
1: Mm-hmm.
0: Altså, tusen takk for melding. Og så spør vi jo deg også i tillegg om du har kjøpt deg noe i sommer. Altså en fin ting som er litt sånn sommerrelatert. Det kan være lite eller stort. Eller kanskje du har plan om å kjøpe noe. Send det til oss i NRK radioappen. Du finner meldingsknappen der.
1: Ja, vi vil veldig gjerne høre om det. Mm. Kanskje vi får litt inspirasjon nå, vet du?
0: Ja, jeg har fått inspirasjon til å kjøpe med lesebriller.
1: Ja, ikke sant?
0: Altså med solbrillestyrke.
1: Ja.
0: Spar 5, Bergensbasert band altså, skal du få fram mot nyhetene. Mener

0: være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere er på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora er sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleis er sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut en adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det er ikke slik en lager avtaler som held, det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt om våpenkviler mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landa denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det er et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
2: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det er ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så er det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det er en stor debatt egentlig i Europa.
0: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å streame mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører god sommer.

0: Ja, sånn Shawn Mendes her i God sommer, Vestland på NRK, P1, Lene, Laurita og Per Vidar er det som ditt radioselskap. Og Laurita, du har oversikt over lokalnytt, og nå både mor og far siktet etter at et spedbarn døde i Bergen i dag tidlig.
1: Ja, faren er siktet for aktløs drap, medan mora er siktet for å ha sett noen i en hjelpesløs tilstand. Det var barnefaren som ringde politiet i dag tidlig og sa at barnet ikke fikk puste. Det var forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Mor bor ikke på adressa der hendingen skjedde og var heller ikke til stades. Nå er også hun siktet for å ha overlevert spedbarnet til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt. En luftambulanse rykker ut til Liastølen i Eidfjord kommune etter melding om en turgåer som trenger hjelp. Pasienten er skadd, men det er uvisst hva som har skjedd. Det er mulig at pasienten har kuttet seg eller liknande, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.
0: Ja, skulle du si noe mer, Laurita?
1: Det er også en annen turist som har vært ute og trengt litt hjelp på Fåbergstølenbreen i Lyster, og hun er nå hentet med redningshelikopter og blir fraktet til Førde sykehus.
0: Den er god, da er vi opptatt av. Takk skal du ha, Laurita. Ja, torsdagsværet. Det er av den fine sorten i dag også. Kanskje litt mer skyet enn hva man har vært vant til de siste dagene. Og så er det en nordlig frisk bris på kysten. I morgen så er det ventet skyet eller delvis skyet på svær. Men så er det uttrykk for lokal skodda i morgen også, eller sånne lave skoddeskyer først på dagen. I tillegg så kan det dukke opp ettermiddagsbyet i indre strøk. Og i Hordaland så kan det bli isbedd av lyn og torden. Og er du i båt i morgen, så er det greit å være obs på at det skal blåse en god del langs kysten. Og det blåser opp utover dagen, og til kvelden så kan vinden komme opp i stiv til sterk kuling nord for Bergen.
2: Og i trafikken? Ja, det ser veldig greit ut altså.
0: Sommerstille kanskje?
2: Ja.
0: Ja, det er fint da. Men ser du noe godt der ute, så tips oss gjerne på 55 275 700, eller du kan sende en melding i NRK radioappen. Nå slipper vi til The Monroes her i God Sommer Vestland. Dette her er sången Cheerio, når klokka 9:04. Cheerio.

0: snakke om en mer enn 40 år gammel låt, altså The Monroe's Cheerio, utgitt I 1985.
1: 85, ja. Mm. Jeg tenkte 88, men så kom jeg på det. 88, da var jo jeg 20. Nei, det var jo før jeg ble 20, ja.
0: Tenk bare på en frukostblanding når jeg hører den låttitelen. Men så det, sånn nå jeg da. Ok, godt mulig bubilen vår Viggo har en sånn type frukost I bilen sin, ikke vet jeg.
1: Du, jeg vet ikke, jeg tror det går mest på fossilt drivstoff der.
0: Ja, ja. Men han må jo, ja, ja, ok, greit.
1: Så tror han tar det til frukost.
0: Ja, jeg skjønner, skjønner. Ja. Greit, det altså straks klar for sommerkonkurransen vår Viggo. I går så enda han opp på Storebø I Austevoll.
1: Mm.
0: Ja.
1: I dag så skal han ut på veien igjen, og det tar noen timer, den tror han
0: skal. Har han pakket og klar, eller?
1: Ja, helt klar.
0: Mm. Yes, det han faktisk.
1: Ja, så han kjører da fra Storebø tilbake til Husavik, og over med ferga til Sandvikvåg. Da han tilbake der. Så tar han retningen sørover, strake veien over ei bru, gjennom en lang tunnel. Det går litt trått for han og I bakken da, opp I den tunnelen, men det to felter, så... Han ikke veien for noen andre, så det jo kjekt da. Han kjører da gjennom et sted som alltid forvirrer litt, for det to steder med samme navn I samme fylke. Det går videre på Europaveien, og plutselig så han over I nabofylket. Og følger veien der et stykke før han kommer inn på en ny Europavei, nå en tresiffret en. Fortsetter I dette nabofylket, kommer etter hvert et kommunesenter I en kommune der de har tatt vare på gamle bygd, i det de kaller for Sjoargata. Og så det på trygg grunn igjen, fordi han nå da kommet seg tilbake til Vestland, kjører forbi et sted han kan se på jettegryter, eller ta en tur I en sånn klatrerute, vet du, med sånn, som litt sånn tilrettelagt oppover I en bratt fjellvegg. Men det jo ikke noe for Viggo, så han kjører videre. Etter hvert så går Europaveien mot høyre, da tar han av mot venstre, følger den veien frem til han får et spektakulært syn foran seg. Det veldig mye folk der, og biler med skilter fra mange land, så det jo tydelig at turistene liker det de ser, og det også et sted det fort kan korke seg, I hvert fall har en Øystein sagt noe om det. Og du kan bli våt også på solskinsdager.
0: Ja, hvor Viggo I dag? Altså her var det litt å henge fingrene I skuttet seg.
1: Og følge med.
0: Følge med, ja. Mm-hmm. For plutselig så trodde du han var på vei til en, ja, en helt annen plass, og så tok han en avstikker og kjørte en annen plass. Greit. Hang du med her? Vet du hvor Viggo Finn frem NRK radioappen på mobilen din, og så finner du meldingsappen der. Skriv forslaget ditt, navn og telefonnummer, så kan det hende du som blir trekt ut som dagens vinner I dag. Daniel Kvammen, om du vil, en gang til.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Ja, Rakel skal få synge ferdig. La meg gå. Det altså god sommer Vestland på NRK P1 du hører på. Klokka den 16:30 nøyaktig der. Larita, du skal oppdatere oss på lokalnytt, og det handler da altså om denne drapsetterforskningen I Bergen.
1: Både mor og far siktet etter et spedbarn døde I Bergen I dag tidlig. Faren siktet for aktløs drap, medan mora siktet for å ha sett noen I en hjelpesløs tilstand. Det var barnefaren som ringde politiet og sa at barnet ikke fikk puste. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Mor bor ikke på adressa der hendingen skjedde og var heller ikke til stades. Nå også hun sikta, opplyser politiadvokat Markus Monsen I Vest politidistrikt.
2: Mor siktet for hensettelse I hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var I stand til å ta vare på barnet. Det sin bakgrunn I etterforskningsskritt som gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vitneforklaringer og tekniske funn.
1: Det satt I gang et par redningsaksjoner I ettermiddag. En luftambulanse har rykt ut til Liastølen I Eidfjord kommune etter melding om en turgåer som trenger hjelp. Pasienten skadd, men det uvisst hva som har skjedd, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik I Vest politidistrikt. Og på Fåbergstølen I Luster var det en kvinnelig turist som falt tidligere I dag, og kanskje har brekt en fot. Hun nå fraktet til Førde sykehus med redningshelikopter, opplyser politiet. Det ble sett flere varmerekorder på Hardangervidda I går. På Sandhaug I Eidfjord var det 24,1 grader, og ved Finsevatten I Ullensvang var det 23,3 grader. Det var blanda reaksjoner på den uvanlige fjellvarmen I går, sier Sigrid Sævertveit, resepsjonist på Finsehytta.
3: Det var utrolig fint. Det var sterk sol og veldig varmt. Men heldigvis så hadde vi litt vind også, så vi rant ikke helt vekk. Det var både gjester som syntes at det var kjempedeilig at de ikke gikk glipp av varmen hjemme. Men det var også de som reiste opp for å slippe under varmen hjemme, og så var det jo like varmt her oppe også.
1: Og det var alltid lokalnytt for nå.
4: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

0: Det var Taus fra Voss med Tyven.
1: Og I morgen så blir det sommerkonsert til Fjells I Odda.
0: DDE står for underholdninger, og det en helt spesiell grunn til at denne konserten blir arrangert. Ja, vi må nesten kunne si vinterbygd og Kollevoll. Følg med straks her I God Sommer Vestland. Så skal du få svar på dette her også. Transcendent Derby.

0: Prince Darby. Wishing Well.
1: I morgen så kommer DDE med Bjarne Brøndbo I spissen til Kollevoll skistadion I Ullensvang.
2: Ja, og han skal ikke stoppe ski.
1: Neida, Nei. Han skal forhåpentligvis synge.
2: Ja, ja. Altså det tredje året Seljestad og Røldal løypeselskap inviterer til sommerkonserter på Seljestadfjellet.
1: Ja, og det ikke bare for å spre musikalsk glede til folk om sommeren, selv om det også gjør det. Nei, de samler også inn penger til en ny trakkemaskin.
2: Ja, ok. Da må vi jo si halloen til Inge Legreid.
3: God kveld, ja. Eller ettermiddag.
2: Ja. Greit, altså du daglig leder I Seljestad og Røldal løypeselskap. Altså, du, kommer ikke koste en sånn tråkkemaskin for å begynne med da?
3: Den over 4 millioner. Så, men vi har jo en som skal byttes inn da.
2: Ja, så du får litt for den gamle.
3: Ja da, så må vi gjøre en liten jobb selv også, for å prøve å skaffe ekstra penger til når vi skal kjøpe ny. Så derfor kom dette I gang med at jeg fant en parkeringsplass oppe som var helt utrolig mega flott, akkurat et sånt arrangement.
2: Ja.
3: Det omringet av gran og bjørk, og det en amfilignende parkeringsplass, så det lavt ned, og så stiger han forsiktig oppover, så det han lag for dette. Den.
2: Ja, men da VRM du har I dag og I morgen, så blir jo dette kanskje helt knall da.
3: Ja, Jeg håper jo på I hvert fall at det passerer 1000 stykker, men vi vet, det ikke jeg som selger billetterne, det Stageway, så jeg har ikke helt kontroll nå på hvor mange som solgt.
1: Men hvor mange pleier du å være?
3: Det ligger på, så vi hadde jo Nordstoga I fjor, og vant på året før, da hadde det lagt på 600-700 var. Og når vi tar opp enda et hakk til DDE, så hadde jeg håpet at det ble smikkfullt. Vi har lagt ut 2000 billetter nå.
1: Ja, du, hva slags forhold har du til DDE?
3: Det tredje gangen faktisk jeg arrangerer konsert med de. Jeg har hatt de to ganger I Odda, så dette tredje gang.
2: Ja.
3: Vi hadde de på en campingplass ene gangen, ja. Og nede I et industrilokale andre gangen.
2: Og du garanterer, her blir det liv?
3: Her blir det vei.
2: Ja. men altså, Inge, altså sommerkonsert jo kanskje en litt uvanlig måte å samle inn penger på, eller?
3: Ja, men vi jo omgitt av masse hytter som bruker Seljestadfjellet både sommer og vinter. Vi har jo fantastiske forhold om vinteren, og gjerne kanskje enda bedre forhold om sommeren, der vi har lagt ut på kilometervis med plank, så de går tørrsko, kan gå I laksko rundt hele fjellet.
2: Ja.
3: Ikke ned I en myr, de. Så det fantastiske forholdet på hele året.
2: Ja.
3: Så derfor så har vi lyst til å gi litt tilbake til de, med en sånn sommerkonsert. Og de benytter seg av det, så vi kjører minibus og henter de ned på to stasjoner lenger nede her, og kjører de opp her, og de strålende fornøyde, og kjører de hjem inn etterpå.
2: Ja.
3: Det jo kun det konsert, så den starter jo klokken 7 I morgen, døren åpner klokken 6, Og de spiller vel som cirka halvannen time.
2: Ja.
3: Så bare det her. Der kan du kjøpe deg både cola og Pepsi og vann og noe annet.
1: Ja. Jeg skulle nemlig spørre om det, hvor lett det var for publikum å komme seg frem, men da har du jo sagt det, de blir kjørt I busser, de.
3: Ja, de blir kjørt I minibuss, men de fleste kommer I kjørende da. Det jo to svære parkeringsplasser I tilknytning til den her som vi bruker. Så det ingen problem, og det asfaltert inngang, så det for rullestolbruker og alt, så det helt fantastisk.
2: Men altså, dette jo en kjent vinterdestinasjon da, altså det litt dødt nå på sommerstid, eller folk flinke til å bruke området?
3: Nei, de veldig flinke, turområdet her, jeg tror det det fineste turområdet I Sør-Norge, hvis ikke I hele Nord-Europa. Så det fantastisk flott kupert innover. Det ikke noe bratt, sånn som det ellers inne I Dalarna. Her kan de rusle rundt og ha det fantastisk på helt ned I... Så det sant de ellers jo går. Ellers må det jo bære stå selvfølgelig.
2: Ja, og alt på stell nå til denne konserten med DDE I morgen da?
3: Alt på stell. Det begynner klokka 10 I morgen med rigging. Henting av... lydtekninger og det diverse fra ettene de Og innover, og alt på plass her til god tid før klokka 17. Ja. Og du har hatt... leise 18, og ja. Da åpner dørene.
1: Ja, og du har hatt kontakt med DDE, så de har ikke tatt ferie og glemt dere?
3: Nei, på ingen måte. De skal være her, og vi har jo... Vi skal ha litt kos etterpå med de. Sidesmaking, det må jo til. Og hvis vi heldige, så har vi fått tak i litt moreller også. Og så skal de tilbake til Haugesund, og skal de fly vid nord til Trondheim igjen på lørdagsmorgen.
2: Sånn er artistlivet. Altså, Inge Lægreid, som altså er daglig leder i Seljestad og Røldal løypeselskap. Altså, etter denne konserten her, så har dere vel en ny tråkkemaskin på plass?
3: Ah, jeg tror vi må ha noen konserter til.
2: Ok, greit. Da kan det jo bli uansett, da. Kan det jo, ja, ja, for nå er det jo blitt en tradisjon dette her, så nå kan du jo bruke pengene på andre ting.
3: Ja, det gjør meg godt i hjertet når du ser de kommer ruslande, de samme folkene som vi ser vinterstiden, og kommer og koser seg her og blir kjørt tilbake igjen. Det er ikke bare for konsertens skyld dette, det er for oss å se de folkene og hvor glad de blir. Ja. Og de begynner masse om dette allerede før snøen reiser.
2: Ja, du, det er veldig fint. Men altså, da må jo vi nesten bare spille litt DDE for å lade opp til i morgen. Inge Lægreid, du må ha masse lykke til med konserten da.
3: Takk for det, og en fin sommerkveld til dere.
2: Tusen takk skal du ha. Ok, DDE, rei, rei.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia her I gode sommer I Vestland.
1: Hun vel inne I vetebrødsdagen her?
0: Ja, hun dette hifta seg hodet.
1: Ja, for jeg juli, tror jeg. Mm.
0: Kløver, får du her. Bit av meg.
2: Det sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: bit av meg, sång Kløver. Og nå nærmer klokka seg 17 denne torsdagen, da betyr at jeg og deg, Lene, skal ta en liten pause frem til I morgen.
1: Ja, det skal vi. Mm. Ja.
0: Men vi tilbake, og da det fredag, folkens. Så heng med oss I morgen fra 3 minutter over 2 Boys to Men.

Dette er NRK Nyheter klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad,

0: har sin bakgrunn i etterforskningsskritt som er gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vittneforklaringer og tekniske funn. Mor er siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
1: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til en adresse i byen. De satte i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt for til tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå er de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som en million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Drar de sigeren hjem i år, blir de historiske, sier reporter Hilda Lishaugen Nyfløt.
2: De har det friskt i minnet, det bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også den eldste, som 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina.
1: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Klokken er 17.03. Dette er NRK P1 og Poprush. Jeg heter Howard og sprer det glade sommerbudskap frem til klokken blir 19.00, og det blir værrapporter og hilsener. Starter med Imagine Dragons I dag.

Imagine Dragons, Believer, første sang ut I Poprush I dag. Ja, jeg sitter her på bryggekanten I Fredrikstad og lager solskinsradio, som om det sol eller tåke eller regn, der du akkurat nå. Jeg sprer det glade sommerbudskap, og nå det på tide å finne ut hvor varmt det I elva på utsiden her. Det jeg hopper ikke ut I, altså. Det var noen andre som gjorde. Det er for frisken I dag. Jeg vil anslå at det over 20 grader. Det nærmer seg. Og det så deilig og krystallklart vann her I Glomma på utsiden av bryggestudioet mitt. Så ja, vi får se om det blir bading I løpet av sendingen. Nå det på tide å finne ut hvilken sang som Poprush-favoritten I dag. Og hvilken artist har jeg plukket ut? Jo! David Bowie. Han ga ut rundt 400 sanger mellom 1967 og 2016, og de var fordelt på 26 studioalbum. Derfor så var det en ganske vrien jobb å velge fem som du kan stemme på. Men jeg har uansett valgt fem låter, og dette de fem. Alternativ nummer en fra 1983. Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Den kom ut I 1980 og var med på plata Scary Monsters. Alternativ nummer 3 kom ut I 1977. Heroes var det 12. Albumet David Bowie ga ut, og her hører du titelkuttet.

0: fan av Iggy Pop, ja, altså, men akkurat når det gjelder denne, så holder jeg en knapp på David Bowie sin versjon.
1: Dette Poprush.
0: For hilsner I Poprush I dag, da kan du sende en melding via appen NRK Radio. Her Emilie Hollow. Neste stasjon.

Emilie Hallov, du hørte neste stasjon her i Poprush på NRK P1. Gina skriver, hei Howard, samme hvilken av de sangene til Bowie som vinner, det er uansett de beste sommerminner fra ungdommen. Martin skriver, hei, er ute på tur, prøver å reise utenom de dagene det er mest folk, det pleier å funke, for jeg hater å stå i kø. Litt bedre på ukedagene enn i helger for eksempel. Takk for tipset, Martin. Og så har vi fått den daglige badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. 18 grader i dag står det på denne meldingen. Nina skriver, sender en hilsen til Linn, Robert, Elias og Emma. God tur til Tynset i morgen. Stor klem fra Momo og Mosse. Og så har Roy sendt en melding. Hei Poprush og hei Howard. Jeg synes du skal spille Daddy Cool med Peaches og deg. Kul låt nå i sommervarmen. Hilsen fra Roy. Ja, jeg har gitt ut ganske mye, mange plater, men jeg vet ikke om det den jeg mest stolt av. Hvis jeg skal gi en terningkast, så blir det 3 med 2 terninger. Nå skal jeg børste støvet av en gammel og god låt, og artisten heter Michael McDonald. Han begynner å bli godt voksen, 74 år, veldig godt kjent fra Doobie Brothers. Han har også vært backing-vokalist for Steely Dan. Han spiller keyboards, og i 1982 så ga han ut sin første soloplate, If That's What It Takes, og der var det en monsterhit. Nemlig den her, I Keep Forgetting, i Poprush. På P1.

Pasta, Michael McDonald, ut på bryggekanten her. I Keep Forgetting fra 1982. Nå har denne type musikk blitt veldig populær det siste. Man kaller det nå for yacht rock. Det heter jo ikke den gangen det kom ut, men yacht rock, det en betegnelse på en myk, polert stil innenfor rock og pop som var særlig populær på 70- og 80-tallet. Og typiske kjennetegner myke, melodiske låter med mye fokus på harmonier, høy produksjonskvalitet og dyktige studiemusikere. Og det jo Michael McDonald i et nøtteskall, i tillegg til blant annet Steely Dan, Christopher Cross, Kenny Loggins, Toto med fler. Ja, men det var morsomt. Og jeg lurer på om jeg rett og slett clean hakke gæren i dag og kjører en dobbel børste støv av. Fordi jeg kom jo på at bare drøye 10-12 år etter at denne kom ut første gang, så kom det jo en 90-tallslåt der elementer fra Michael McDonald ble brukt. Regulators. Regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators.

0: From the Past. Det hørte Michael McDonald, I Keep Forgetting, og Regulate, Warren G og Nate Dogg fra det glade 90-tall.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Jeg tror vi med rette kan si at Terry Jacks var en one-hit wonder. Seasons in the Sun vel omtrent den eneste låta som hadde en listeplassering med han, men du verden, den solgte 14 millioner eksemplarer tilbake I 1974. Og på slutten av 70-tallet så fant Terry Jacks ut at nei, det her går ikke lenger, jeg trekker meg tilbake. Så han har ikke gitt ut musikk på mange, mange, mange år. Det kanskje noen ikke vet at denne låta basert på en fransk låt fra Jacques Brel. Den heter Le Moribond. Skal vi bare høre litt på den, og så høre om vi klarer å høre at det ligner litt grann.

Ja, det går an å høre at dette originalen til Seasons in the Sun. Jacques Brel med Le Mormond her I Poprush på NRK P1. Mer høykvalitetsmusikk toner ut av radioen din. Dette The Police. Every breath you take.

Yep. Det den ene gode låta etter den andre. The Police, Every Breath You Take i Popperørs på P1. Hei, Howard, skriver Jan Petter. Fint å høre deg på radioen. Jeg mener jo at Young Americans med David Bowie bør vinne Popperørs-favoritten i dag. Forresten har jeg en fin dukkert i Glomma. Lå utenfor Bergmanns i båt for 2 dager siden, og båten ble helt gul i vannlinja. Oi, oi, oi, oi, oi. Er det derfor kona spurte om jeg hadde fått gulsot da jeg kom hjem fra jobb etter en dukkert etter sending her om dagen? Jeg skjønner. Kanskje ikke bade i dette krystallklare Glommavannet da. Hei, skriver Jarl. Artig å høre deg på radioen igjen. Jeg lurte på, kan du gjøre oss en tjeneste? Ja, ja, får høre. Kan du spille Yellow med The Race? 25. juli så har vi Olabil-løp på Nygårdsjøen. Ha en fortreffelig dag, hilsen Jarl. Skal vi se. Emma, har du den der gule post-it blokka? For da kan jeg... Der er den, ja. Da skriver jeg den. Jarl, The Race, Yellow, 25. juli. Jeg lover ikke noe, men jeg skal i hvert fall prøve, Jarl. Kim Roger skriver, hei Popperørs, i dag er det 32,2 grader i skyggen her på Stabekk. Hunden og jeg, vi koser oss, og snart skal vi ut og finne et sted å bade med dem. Vil gjerne hilse til alle jeg kjenner og ønsker dem en god sommer. Hilsen fra Kim Roger. Hei Howard, kona mi Toril og jeg sitter på Golsfjellet. Det er 32 grader, og vi hører på deg og er mektig imponert over musikken og hvordan du er på radio. Hilsen fra Rune. Oi, oi, oi, oi, Rune. Kan ikke skrive sånn. Da blir jeg like høy på pæra som jeg var på 90-tallet, det kan vi ikke ha noe av. Jeanette skriver, hei Howard, kan melde om regn og tåke på dag 9 her i Bø i Vesterålen. Badetemperaturen ligger på omtrent 5 grader, og nå er det så ille at samboeren har lastet ned spill på mobilen, og da er det ille når man er i en alder av henholdsvis 54 og 62. Men nå pakker vi snart bilen og kjører lenger nord, dit sola aldri går ned. Hilsen fra Jeanette. Ja, men jeg har spill på mobilen også, så når jeg kjeder meg eller skal slappe av litt, så er det Gardenscapes det går i. Da får man trimmet de små grå samtidig, så da vil jeg anbefale den, Jeanette. Flere meldinger. Hei, skriver Tommy. Vil gjerne hilse til kjæresten min, Mette. Gratulerer med dagen. Ha, så hyggelig. Flere meldinger, send de inn på appen NRK Radio, og da kan du også benytte sjansen til å stemme på Popperørs-favoritten. I dag er det David Bowie, og 5 låter du kan stemme på. Det er Let's Dance, Ashes to Ashes, Heroes, Young Americans og China Girl. Og det er ganske tett i dag, men Heroes leder foreløpig.

0: Heartbreak in the making. Dagny var det som spilte opp til dans her I Poprush på NRK P1. Ja, nå har vi en som flotter seg med motorbåten sin ute I elva her. Husk fem knop, kamerat! Fem knop! Ja. Det på tide å snakke med en ny værrapportør, og heldigvis så har vi en fyr som heter Thomas. Han bor I Asker, og nå skal vi slå på tråden til han og høre hvordan været I Asker I dag. Regne med at det ganske greit. Thomas!
1: Hello!
0: Der du! Direkte inne fra Playa del Asker, regner jeg med.
1: Nei, akkurat nå har vi forflyttet oss litt lengre sørover, nærmere bestemt på en kanalbåt I Amsterdam nå.
0: Hey, men se der, ja. Ja, den kom, ja. Kom litt overraskende på.
1: Ja, egentlig på meg også, for å si det sånn, men okay. det ble noe sånn.
0: hva kan du se fra kanalbåten?
1: Du, vi ser et yrende folkeliv, vi ser glade mennesker som I Amsterdam og masse, masse vakre bygninger. Så I Amsterdam det helt fantastisk akkurat nå.
0: Ja, det var godt å høre, og jeg ganske sikker på at minst et titals med radiolyttere skal til Amsterdam nå de kommende dagene, og hva slags vær kan man forvente seg der?
1: Du, akkurat nå så det overskyet, litt lett regn, men det faktisk 27 grader og helt overkommelig.
0: Deilig.
1: Så det verdt å ta turen til Amsterdam. Vi skal jo straks videre sørover med da som sagt et hitstopp her I Amsterdam, som en utrolig spennende by.
0: Ja, og hvis vi ringer deg neste gang, hvor du en da?
1: Det spørsmålet når du ringer, men hvis du ringer I morgen, så vi I Belgia, ringer du I morgen, så vi I Paris, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Herlig! Sommerferie gøy!
1: Ja, kjempegøy!
0: Det var Thomas det, som jeg trodde skulle være I Asker, men som også var I Amsterdam på en kanalbåt.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Bjella og Ribbett, du hørte Sundre Berget. Hei Howard, skriver Kristoffer. I Harstad det 17 grader, overskyet og litt vind. Takk Kristoffer for den oppdateringen. Tone, hun sitter fortsatt på den der øya ute i Atlanterhavet. Den heter Lanzarote. Spiller backgammon og hører trofast på poprush hver dag. Hva syns du om den der Empire of the Sun med We Are People? Ikke den fin da? Jo, jeg enig. Den fin, Tone. Ligger ikke på spillelista i dag. Sorry. Spilte den tidligere i uka da. Hei Howard, her kommer en liten hilsen fra Porsgrunn. 30 på terrassen akkurat nå. Skyer underveis og vi ønsker litt regn. Sender en hilsen til alle fuglevenner i Birdlife. Ønsker alle en fortsatt god sommer. La naturens puls slå. Hilsen fra Sissel. Ja, glad i fuglene. Hei Howard, til info. Du sitter ikke ved Glomma nå. Det Vesterelven som går utenfor studiet ditt i Fredrikstad. Kos deg solen og god sommer. Hilsen fra Morten og Anita. Takk skal du ha Morten og Anita. Men jeg sjekka, det litt vann fra Glomma der altså, det det. Jeg helt 100% sikker. Jeg kastet en flaskepost opp i Glomma og den havnet her. Jeg vet ikke hvorfor, men den gjorde det. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Har lyst til å sende en hilsen til Ivar. Han har bursdag i dag, og det kjæresten som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på radioen du også. Bruk appen NRK Radio. Nå det klart for en låt som jeg forbinder gjerne med bursdagsfester og parties. Gruppa heter Weather Girls. Det et poporkester som ble dannet i 1976. Bestod den gangen av Martha Wash og Isora Armstead. De var korister for 70-tallsartisten Sylvester da, gjennom store deler av 70-tallet. Men på 70-tallet så lagde de da sin egen popgruppe, og i 1982... Da kom den låta her, og det ble deres aller, aller, aller største hit. Du hører It's Raining Men i Poprush.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: It's Raining Man, The Weather Girls, også kalt Two Tons of Fun. Og besetningen på dette poporkestret har endret seg med årene. Og nå det noen helt andre som turnerer rundt under navnet The Weather Girls.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Try to forget you. Det er Mai du hører her I Popperørs. Da første timen av Popperørs denne torsdags ettermiddagen ved veis ende. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så det en time til med sommervibes, kramgode låter og hilsener frem til 19. Det bare å henge med videre.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Ebola-utbruddet I Kongo sprer seg I rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet I mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet I 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen I Farsund. Mennene skal være I 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere I dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder I politiet, Frode Wang.
2: 12 minutter over 1 så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen I området Vanse.

0: Det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
1: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
0: Belgeren Tim Mellier tok massespurten I dagens Tour de France. Det ble altså ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass I går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsatte touren med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Velkommen til Poprush!
3: Da var vi I gang med time 2 av Poprush denne torsdagen. Jeg heter Howie, damer frem til klokken blir 19. Strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp ganske mange av dem I løpet av denne timen, og så blir det mye god musikk da. Og ikke minst skal vi kåre Poprush-favoritten.

Pharrell Williams. Du hørte Happy. Vi skal kåre poprush-favoritten I dag, som alle andre dager. Poprush-favoritten, det at jeg plukker ut en artist eller popgruppe, tar fem låter fra den artisten sin låtkatalog, og du kan få stemme frem din favoritt av disse. Og I dag så turen kommet frem til David Bowie. Du kan stemme på disse fem låtene. Alternativ 1, Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Alternativ nummer 3, Heroes. Alternativ nummer 4, Young Americans. Og alternativ nummer 5, China Girl. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller går rett inn til programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren I sin helhet på tampen av sendingen, og jeg har aldri sett det så jevnt som I dag. Skal vi se hvem det som leder da? Det Hero som leder med 25% av stemmene. På andre, Let's Dance. På tredje, China Girls. Og China Girl, og så kommer Ashes to Ashes og Young Americans. Men det fryktelig tett, så egentlig hvilken som helst av disse kan vinne. Gå inn og stem nå hvis du vil få frem din favoritt og høre den litt senere I dag.

Du hørte jentene på landet med Vamp. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig da. Skal lese opp noen av de. Toril, hun skriver: Kjære Howard, jeg har klart å omvende min mann fra P3 til P1. Dere har den beste musikken og det beste alt. Jeg har hørt på deg siden 1993. Og jeg stemmer på Let's Dance med David Bowie. Ingen over, ingen ved siden. Hilsen fra Toril. Det hyggelig å høre at vi klarer å lure noen over på moderkanalen og midt på sommeren. Eirin skriver: Hilser fra Greddhylland. Vil gjerne si hei til våre gode hyttenaboer Venke og Ernst. Takk for trivelige dager i fjellet. Og Eirin, skal vi se, det var... Ikke den meldingen, det stokker seg litt. Hei, skriver Mona, 32 grader og nydelig vær på Karlsøya i Skjeberg. Har lyst til å si hei til alle kjente. Det Mona og Per Ole og André som har sendt meldingen. Rune, han skriver: Årets varmeste dag i dag, 33 grader i Snertingdal. Hva med Nicole? En Bishen Frieden fra 1982. Hilsen fra Rune. Ja, det jo et herlig tips til å tørke støv av den og dra frem fra glemselen. Melodi Grand Prix-musikk fascinerende, og i 82 så hadde Nicole en kjempehit med den låta. Hei, skriver Mette. Mette fra Butanglia her. Syn på deg som må sitte i det varme studio ved brygga. Her det 35 i skyggen akkurat nå. Vi har spist flesk og duppe, og nå skal vi duppe, skråstrek bade, i Vegård, som i dag har bikket 25 grader. Hører på sendingen hver dag. Hilsen fra Mette. Hyggelig å høre. Det bare å fortsette å høre. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Det stokker seg litt, Emma. Untangling i Poprush på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Bestemor Skogmus har sendt melding. Det hyggelig. Står og rører jordbær mens Popperørs går på radioen. 30 varme I skyggen her ved Gardermoen. Hilser til datter og svigersønn som har 21 års bryllupsdag I dag. Og Kari, hun skriver, jeg var på David Bowie-konsert på Ullevi, juni 1983. Det var Moonlight Tour. Så jeg digger Let's Dance, hilsen fra Kari fra Bodø. Akkurat nå så hun på vei fra Dommås og hentet en ny hund. Passerer Stjørdal, det 20 grader akkurat nå. Takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kari Lien. Takk for meldingen. Tordis har sendt en melding. Vårt barnebarn I London blir 15 år I morgen. Han heter Saxon. Oi, det noen som glad I hardrock? Vår datter Katrine blir 43 den 18. Og en nevø Sverre blir 54 den 19. Samt en grannnevø som heter Ørjan. Han har også bursdag den 19. Hilsen fra Tordis. Du kan få med en hilsen på radioen ved å bruke appen NRK Radio.
1: Dette Popprush på NRK P1.

0: Fra bryggekanten i Fredrikstad og rett inn i øregangen din, en deilig 80-talls klassiker, Sandra med Maria Magdalena. Har jeg klart å krenke noen i dag? Ja, klarer å krenke noen hver dag, virker det som. Hi Howard, er det ingen av dere som... er det ingen av de dere intervjuer som har noe etternavn? Trodde alle hadde etternavn. Hva slags tull er det NRK ikke bruke etternavn på de som blir intervjuet? Det er intetsigende å bare bruke Nils eller Kåre eller Sunniva. Ja, ja, ofte sies heller ikke hvor intervjuobjektene er fra, eller akkurat hvor de er nå. Hilsen fra Anonym. Vel, vel, vel, vel. Du tenker sikkert på våre værrapportører, og det jo vennene våre, og da bruker vi jo bare fornavn. Det Thomas fra Asker, det Johan fra Kautokeino, det Christian fra Skarnes, og det Rune fra Fauske, og et Jeg tror vi tar og ringer Rune fra Fauske akkurat nå, ja, og så hører vi hvordan det går der oppe, om det blitt litt bedre vær. Forrige gang så var han vel litt nord for Fauske, men nå har han vel kommet hjem, satser vi på. Ta telefonen av Rune. Rune?
1: Heisan, Rune her.
0: Ja, veldig hyggelig at du tok telefonen, det fra kringkastingen.
1: Nei, men det jo fantastisk. Statskanal nummer 1.
0: Ja, selveste P1, moderskipet.
1: Ja. Yes, det det som holder oss i gang.
0: Forrige gang så var det litt nord for Fauske. Hvor var det da?
1: Da var det i Senja.
0: Det var det det var, ja. Stemmer.
1: Ja.
0: Og nå du tilbake, eller?
1: Nei, da. Ja, vi var tilbake i går og vasket med klær og pakket nye fjellklær. For nå har vi faktisk parkert oss på solsiden i Silketrusenes paradis, Trondheim.
0: Oi! Kommer dere til Bartebyen?
1: Kommer til Bartebyen, vet du.
0: Ja, det vakkert. Ja. Og det noe forskjell værmessig fra Fauske til Trondheim?
1: Her det jo... Jeg har ikke sett det på mange dager, men det blått i himmelen, faktisk.
0: Oi, du ser den der svære stjerna på himmelen som lyser litt gult?
1: Ja.
0: Ja, det hyggelig å se den innimellom, da. Jeg må jo si det. Har du stukket tærne ned i Nidelven? Vet du hvor kaldt skråstrekk varmt er?
1: Jeg har sjekket litt badetemperaturer rundt her. Det ligger jo litt på sånn mellom 14 og 16-17 grader.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært utenfor solsiden på kaja der.
0: Det friskt, med andre ord.
1: Mulig det, ja.
0: Ja. Men temperaturen, den god.
1: Hvor sånn over?
0: Temperaturen, den god.
1: Temperaturen ligger på mellom 2 og 24 grader.
0: Ja, ah, det vakkert. Hvor lenge skal dere feriere i Trondheim?
1: Nei, vi kjører faktisk videre i morgen, så kjører vi til Beitostølen, og så skal vi prøve å gå Besseggen på lørdag, hvis været er greit nok.
0: Se der, ja. Dette blir jo norsk opplevelsesferie, det liker vi.
1: Ingenting bedre enn Norges ferie.
0: Rune, du får kose deg i Trondheim, og så god tur videre da til Beitostølen.
1: Takk skal du ha, Håvard, så snakkes vi plutselig.
0: Det gjør vi, vet du. Rune, vår faste mann i Fauske, som nå på tur, og akkurat nå i Trondheim, som nyter mellom 22 og 24 grader.
2: Dette Poprush.
0: Og fra vår værrapportør Rune skal vi over til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for?

vakker musikk fra Sigvard Dagsland og Caroline Krygger. Hva du redd for? Hei Howard, her kommer en værrapport. Nordkjosbotten i Troms fylke. Her har vi 21 grader og vind akkurat nå. Godt arbeidsvær og kjørevær, ellers det godt å ha deg tilbake på radioen. Morsom har det alltid vært. Hilsen fra Bjørn Åsmo, landeveiens rytter. Ja, det kommer litt an på da, Bjørn, om han ufrivillig morsom eller bare morsom. Du kan sende en hilsen du også. Gå inn på appen NRK Radio.

Med LP, kallenavn. Er det flere enn meg som sliter med tropevarme om natta nå? I natt så våkna jeg flere ganger, og da var puta gjennomblaut. Så til morgen I dag så gikk jeg ned I kjelleren og fant monstre av en portabel airconditionmaskin. Den fra forrige årtusen en gang. Høres ut som en traktor som går på tomgang, men I natt skal jeg sove I et kaldt soverom. Så den står og godtgjør seg akkurat nå. Ellers så hører jeg det at å selge vifter, det en bra business om dagen. Men ikke ta det for gitt. Dette her kan være sommeren 2026. Det kan hende at det blir drittvær resten nå, så nyt det så lenge det varer. Og apropos vær, la oss se hva meteorologene på Meteorologisk institutt sier om været I Norge I morgen. Østlandet får en varm start på dagen og mye sol og temperaturer som raskt passerer 20 grader. Utover formiddagen blir det fortsatt sommerlig med 25-30 grader mange steder. Senere på ettermiddagen og kvelden så trekker skyene inn fra vest og det kan komme regn og tordenbyger. Først I de vestlige delene av landet og deretter innover landet. Temperaturene faller merkbart utover kvelden når den kjølige luften kommer inn. Sørlandet starter dagen med pent vær og høye temperaturer mellom 24 og 29 grader. Langs kysten blir det etter hvert en friskere vind fra sør-vest. Utover ettermiddagen øker skydekket, og enkelte steder kan få regnbyger mot kvelden. Vestlandet får det tydeligste værskiftet. Rogaland får skyer og regn først på dagen, og regnet brer seg nordover mot Vestland. Vind dreier sørvestlig og øker til frisk bris, stedvis liten kuling langs utsatte kyststrekninger. Temperaturen faller til mellom 16 og 22 grader, og det blir betydelig kjøligere enn de foregående dagene. Trøndelag får en del sol først på dagen, men skydekket øker etter hvert vestfra. Det blir stort sett opphold frem til ettermiddagen og kveld. Da kan det komme enkelte regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 20 og 26 grader. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol, men også enkelte regnbyger, særlig på Helgeland og langs kysten. Temperaturene blir på mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest skiftende været. Det ventes perioder med regn. Enkelte byger og frisk bris langs kysten. Innemellom blir det også gløtt av sol. Temperaturen holder seg stort sett på mellom 10 og 18 grader. Ja, da takker vi Meteorologisk institutt for varslet for morgendagen I Norge.

0: Oh Blonde, Hot Air Balloon. Nina skriver: Hei, på Coolcation i Kolvereid Ytre Namdal. Det tett skydekke og 13 grader. Reiser hjem til Sande I Vestfold for oppvarming I morgen. Vil gjerne hilse til familie og venner I hele landet. God sommer, hilsen fra Nina. Hei, ønsker å hilse til Svigers, Ole Jonny og Gry. Takk for lånet av hytta I Åsenfjorden. Håper dere koser dere på camping I Sundsvall. PS, akkevitten tom, kjøp ny I Sverige. Hei, Howard, har lyst til å sende en hilsen til deg. Vi sitter og hører på Poprush I Sicilia og venter på at tenåringene som så treige når vi skal gå ut. Det Erling som har sendt meldingen. Jeg regner med at det Erling Haaland. Yngvar skriver, så trivelig å høre på P1 med så mye variert og fin musikk, spesielt de gode norske artistene. Vi på tur fra Hommelvik til mitt barndomshjem I Sandnes sjøen. Snart Morsjøen, og gradestokken viser 20 grader. Takk for fint program. Hilsen fra Yngvar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Nattnail med tidsmaskin I Poprush på NRK P1. Det ikke så lenge før vi skal spille Poprush-favoritten I dag, men vi må få med noen få hilsener til før vi gir oss. Hei Howard, skriver Stein. Jeg nevnte jo at jeg hadde litt problem med å sove I natt. Tips før du legger deg. Dra madrassen ned på kulvet, fordi der det kjøligste stedet. Vask deg med iskaldt vann på hender og opp etter armene før du legger deg. God natt og sov godt. Lykke til. Hilsen fra Stein. Tusen takk for tips. Linda skriver, hei, hei, hei, har vært passiv lytter, har fått med alle programmene dine, men nå må jeg bare rapportere. Det 27 grader I skyggen, 29 grader I melkerommet og 24 grader I vannet. Sola den kikker frem mellom lette skyer, og det minimalt med vind. Nå skal denne dama ned og bade. Hilsen fra vakre Ryfylke og Linda som har sendt meldingen.

Camilla North. Som du er. Hei Howard, hilser til alle fine folka på Top Camp Mjøsa. Kos dere i sommervarmen. Nyinnflyttet på fast plass her, men har allerede møtt mange gode naboer. Mjøsa brukes flittig til nedkjøling, og livet herlig. For øyeblikket, 31 grader i skyggen. Hilsen fra Morty.

Det på tide å spille Poprush-favoritten, og det var fem David Bowie-låter du kunne velge mellom, og den som vant, det var Let's Dance! 26% av stemmene. Vi spiller den I sin helhet.

0: Let's Dance, poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard. Jeg slår et slag for fire dagers uka og tar helgen nå, men tilbake på mandag samme tid, 17-19, for mer sommerradio. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen. Ønsker deg en fortreffelig aften!
1: Klokken 19, her NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevon Kamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsministeren.

0: skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen en av fire siktet I en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen nå løslatt. Han siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. To briter dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene I Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde I 2024 og kostet transportfirma Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene kjente straffskyld. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: God sommer med NRK PN. NRK
2: Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste to timene her I NRK P1. Nå det kveldsåpent sin tur til å åpne døra, og den første til å møte en musikalsk ingen ringere enn Cyndi Lauper.

Girls Just Want To Have Fun var egentlig aldri ment som en jentelåt. Den ble faktisk skrevet av en mann ved navn Robert Hazard fra et mannlig synspunkt. Men da Cyndi Lauper fikk tak I den snudde hele historien på hodet, endret noen av tekstlinjene og gjorde den til en av 80-tallets største hits. Og det ikke verst for en sang som egentlig skulle være noe helt annet. Og så håper jeg at han Robert Hazard fikk noen av royaltiesen selv om Lauper endret på låta. Og med den lille historietimen så sier jeg hjertelig velkommen til Kveldsåpent. Jeg heter William Frøsande og skal holde deg med selskap helt frem til klokka 22.

som herja med publikum under Slottsfjellfestivalen forrige helg. Og så skal vi ta et tilbakeblikk på hva vi hørte på for 20 år siden. De fleste somre har jo et par til låter som blir stående igjen som årets sommerhit. Men kanskje har du også en helt egen sommerfavoritt, en sang som tar deg rett tilbake til en spesiell tid eller et spesielt sted. Send meg en melding I NRK radioappen og fortell hvilken låt det og skriv gjerne et par setninger om hvorfor akkurat den din favoritt sommerlåt. Nå derimot skal vi til Mo Ain og Jonas Benyob og deres flagge på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Mohamed Moa Abdullaue. Og I låta får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media fremstilte den som marokkaner de gangene han slengte med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benyob og Mo Ain.

0: Du fikk vaktstarlingen Frida Amundsen med hjem igjen, og fra Vestlandet skal vi til Sørlandet.
1: Festivalsommer på NRK.
0: På Sørlandet så finner vi Kristiansandsartisten Ylva, som for alvor ble kjent gjennom deltagelsen I TV-programmet The Stream I 2016. Der endte hun på en fin andreplass, men det første siste året at musikken hennes har ankommet topplistan. For en uke siden så stod hun på scenen foran et smekkfullt publikum på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgård møtte Ylva like etter at hun hadde delt noen tårer med gjengen sin etter konsert.
2: Ja, du, det var så gøy. Jeg har gledet meg ekstremt mye til akkurat den festivalen her. Så...
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Det den festivalen som jeg bare alltid har likt veldig godt selv. Og så det en av de større som vi gjør I år. Så jeg har gledet meg veldig mye. Og så var det gikk over all forventning.

0: Du kom nettopp fra opptrett på hjemmebane, Palmesus. Hvordan var det? Var det litt sånn, følte du at du så liksom gamle kjenninger I publikum? Var det litt den følelsen, eller hvordan var det å komme derfra?
1: Jeg synes det var veldig hyggelig å spille på Palmesus, for da var mammaen min der faktisk og så på. Og hun, det første gang hun ser det showet som vi reiser rundt med I sommer, så jeg var veldig, veldig glad når jeg så hun og møtte blikket sitt. Så var jo mange av vennene mine der, så det var veldig gøy. Mm.
0: Og fortell om showet I sommer. Du har sluppet mye ny musikk I det siste. Det er mye dans, det mye fart, det mye ting som skjer. Fortell I dine egne ord, hva slags show dette?
1: Det et show med mye attitude og mye statements, vil jeg si. Jeg tror at det et show man ikke klarer å kjede seg ved å se på. Så hvis man har mulighet, så burde du ta en titt, altså.
0: Jeg lurer på, når du sto ut på scenen der, favorittlåt å fremføre, hvilken låt det?
1: Åh, hvilken låt? Åh, det må være den nye låten min, Kyss meg. Den synes jeg så gøy å fremføre, og danse og alt. Og så synes jeg her veldig gøy, for da synger alle med.
0: Og du sier, nevner danse. Jeg tenkte på, det var jo, altså du både danser og synger på en gang. Det kan jo ikke være så lett å på en måte både høres bra ut og se bra ut. Hvordan den kombinasjonen der?
1: Nei, du, vi jobber med det. Vi gjør det. Det jo å hive seg ut på joggetur da, og ta en trall mens du løper da.
0: det sånn det føles?
1: Ja, men det sånn det føles, og det egentlig det man må gjøre for å øve på... Og bli god I å synge og danse samtidig. Jeg får ikke sove. Ligger bare her og
0: venter på svar fra deg. Musikalsk sett, de siste årene nå, hvordan føler du det har vært? Altså, I deg I musikken. Hvordan har du opplevd å være artist som det siste året?
1: Jeg synes det har vært så gøy, ja. Det har skjedd innmari mye. Ting har gått I et tempo. Mer enn det det har gjort tidligere så men samtidig så føler jeg at jeg mer I øyeblikket enn noen gang også hvis det går an så jeg koser meg egentlig bare jeg elsker at det mye som skjer og jeg føler også at vi bare henter med meg flere som kan være med I denne familien og at vi bare blir større og større
0: Hva heter Ylva og familien da?
1: Det vet jeg ikke Nei, jeg føler akkurat også bare sier jeg venner oss Jeg føler vi friends, men hvis noen har et navn, så må de bare komme med
0: Friends of Ylva.

0: Apropos det siste året, maskulin fyller jo ett år. Den har jo bare virkelig blåst over alle dimensjoner. 12 millioner streams, tror jeg, så på Spotify. Fortell om reisen med denne låta her.
1: Det jo en låt som virkelig kickstartet alt som har skjedd. Sånn det, jeg så glad I den låta. Der. Den får meg til å føle meg så bra, og jeg ser alle som står og synger med. Altså, det sånn, det akkurat som at alle sammen bare går inn I en sånn ny dimensjon når vi står og synger den låta sammen. Så jeg så glad for at folk er med på reisen, egentlig. Mm. Jeg jobber jo iherdig med et større prosjekt, som jeg håper at kommer snart. Vi får se. Vi må bare stay tuned. Men det kommer mye mer musikk. Og jeg håper at folk klare. You need to buckle up.
0: Friends, buckle up.
1: Yeah, buckle up.

Og ny musikk fra Ylva, det Kyss meg, som kanskje blir en del av hennes nyeste store prosjekt. Vi gleder oss til å se hva Ylva har å by på. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Her Sturla med skår I hjertet.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing. Og på 80-tallet så var jo Swayze selve kjekkassen over alle kjekkasser. Gutta ville være den, mens jentene ville ha den. Og tro det eller låta gikk helt opp til tredjeplass på Billboard Hot 100. Ikke verst for en filmhelt som egentlig bare skulle danse. Emma Stenbakken derimot var knapt påtenkt da Swayze var på toppen av karrieren, men jeg tippet at Emma har sett Dirty Dancing både en og to ganger.

0: Steinbakken, det fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi nå skal mimre litt for noen sekunder av en sang kan ta oss rett tilbake til en bestemt tid, et sted eller en følelse. Men hva var det egentlig vi hørte på sommeren for 20 år siden? Kollega Vilde Pettersen har sett nærmere på akkurat det.
1: Respekt for grandiosa!
2: Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Det bare vegetarianere som ikke lar seg friste.
3: Ja, ikke sant? Sommeren 2006 visste at en hit ikke nødvendigvis trengte å komme fra en tradisjonell artist. Respekt for Grandiosa startet som en reklamelåt, men ble raskt en del av norsk popkultur. Ellers husker mange sommeren 2006 som en før smarttelefonsommer, da livet gikk litt saktere, og hverdagen var fylt med grilling etter et historisk varmt år. Det var også en tid da teknologien kom I praktiske forkortelser. Folk sendte SMS, chatta på MSN, hørte på MP3 og var på vei inn I en verden av stadig flere mystiske bokstavkombinasjoner. Og ved siden av det her satt reality-tv, VG-lista og sommerhittene sitt preg på populærkulturen, så lett oss høre på noen av dem. En av de store norske sommerlåtene I 2006. Alexander Denstavit, en ung musiker fra Trondheim, hadde nettopp vunnet den tredje sesongen av Idol på TV2 og ble en stjerne over natta. Marit Larsen leverte en av de aller største norske pop-hitene den sommeren med Don't Save Me. Låta ble en suksess, lå høyt på listene og ble spilt overalt på radio. Den visste også at Marit Larsen hadde gått fra tida I M2M til å bli en stor soloartist. Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga aldri kommer og baby. Carpe Diems piano markerte det store gjennombruddet for duoen. Låta ble en stor sommerhit og løftet dem inn I rampelyset. For jeg kunne bare la meg drive rett frem, kunne bare Ravi satt også et tydelig preg på sommeren 2006 med oss to I Oslo. En låt som fanget den særegne blandingen av humor, norsk språk og pop som preget perioden.

0: den internasjonale siden var det umulig å unngå sommerhitter som Hips Don't Lie og Crazy. Alt I alt var det her en tid før strømmetjenestene bestemte hva folk skulle høre på. Vi hadde radioen, VG-lista, TV og den gode gamle MP3-spilleren.
1: Ja, 2006 leverte virkelig på musikkfronten da mange av sangene fra det her året har blitt tidløse favoritter. Nå derimot skal du få min favoritt som vekker gode minner fra 2006. Det her Mary J. Blige og U2 sin One. Og hvis du har en skikkelig sommerlåt-favoritt som du vil høre her I NRK P1, så går du inn I NRK-radioappen nå.

Det var Mary J. Blige og U2 som virkelig var en landeplage sommeren 2006. Og har du lurt litt på hva din sommerlåt nummer 1 og Oscar han har innfridd. Han har sendt meg følgende melding. Jeg og kjæresten min Frida kjørte gjennom sørkysten av Spania I fjor. Og låta, ironisk nok, som ble symbolet på denne roadtrippen sommertid av Stavangerkammeratene og Staysman. Vi konkluderte med at norsk sommer mer en tilstand enn tid slash sted. Ingen setter mer pris på feriepenger og solsteik enn nordmenn, skriver Oscar fra Kristiansand og Frida fra Stavanger, som nettopp har brukt årets varmeste dag på å male inn. Nydelig melding, Oscar. Og som belønning så får du Stavangerkammeratene og Staysman med sommertid.

Ja, det var Oskar som ønsket seg litt Stavanger-referanser på sommertid av Staysman og Stavanger-kammeratene. Og du må gjerne gjøre som Oskar du også. Ønsket en sommerlåt favoritt ved å gå inn I NRK-radioappen. Klokka den har passert 7:50 med 2 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet nå. Og vi starter litt vest for Odda, hvor Nordrepollen-tunnelen på Fylkesvei 49 stengt på grunn av en ulykke. Unnskyld, et steinras gikk det der for ikke så veldig lenge siden. Det foreløpig usikkert når Nordrepollen-tunnelen kan åpne for trafikk. Og på Sunnmøre, der Grøstrømsbrua på Fylkesvei 660 61 mellom Digerneset og Strømmen stengt på grunn av en ulykke for halvannen times tid siden. Mens I eliteseriefotballkampen for menn mellom Vålerenga og Ålesund det straks pause, og det står 2-0 til hjemmelaget rett før halvtid der. Nå skal vi til Oslo igjen, for Astrid S, hun har paradoksalt laget, nok laget en sang som heter «Det regner I Oslo».

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

I could miss you forever av Skår Og fra norske rolige ballader skal vi til en helt annen sjanger For det oppstod et spesielt øyeblikk I Stockholm forrige helg Under en konsert med den puertorikanske superstjerna Bad Bunny Tok bandene hans sett tid til å hylle en av Sveriges største musikkikoner Publikum fikk seg en overraskelse da de fremførte Avicii sin verdenskjente låt Wake Me Up I byen der den svenske DJ'en vokste opp

det kan vi jo trygt slå fast at det tok av under konserten til Bad Bunny, og det her ble jo en påminnelse om at musikken til Avicii fortsatt lever videre verden over. Wake Me Up, den kom ut sommeren 2013 som første singel fra Avicii sitt debutalbum True. Låta ble raskt en global hit og I dag en av hans mest kjente låter med over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Her hele Avicii sin Wake Me Up.

Avicii og Aloe Black med Wake Me Up her I kveldsåpent 5 minutter på 8 I eliteseriekampen I fotball for herrer nå pause I kampen mellom Vålerenga og Ålesund og det har vært enveiskjøring I første omgangen I hovedstaden hjemmelaget ledet 3-0 etter to skåringer av danske Lukas Harien og et mål av Philip Thorvaldsen Straks skal du få nyheter her I NRK P1 men vi rekker en klassiker fra 90-tallet Her Lighthouse Family og deres High

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at den skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det også for å også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk. Men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Værenskjold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper i går for etappeseier.

0: VM-kampen I årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
1: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time. Nå ble det litt reggae-vibba her I P1. Du får Bob Marley and the Wailers.

0: krav. Tror du at du kommer til å bli fornøyd en dag, til å bli fornøyd en dag? At du kommer til å slutte å stille så høye krav.
1: Det var ex-krokkesølvvokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd. Nå skal det bli konkurransetid her I kveldsåpent. Vi har kalt konkurransen Nynn eller Forsvinn, og reglene de ganske enkle. Du får høre Janne-Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til deg rett og slett å finne ut hvilken låt det Og I kveld så høres den sånn her ut.
2: La da da da da da da da da da da da da da
1: Ja, nynning eller ei, melodien I hvert fall der, og spørsmålet til deg hvilken låt var det Janne-Helen forsøkt å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og så må du for all del huske navn og adresse. Og hvis du tenker, vent litt, den her kan jeg jo, men det gikk litt for fort I svingene, så kan jeg berolige deg med at jeg kommer til å spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter musikk fra Ingeborg.

Et år fra Ingeborg, den fikk du her I kveldsåpent, hvor det har kjørt I gang kveldens Nynn eller Forsvinn. Oppgaven til deg å finne ut hvilken låt som Janne-Helen nynner på. Så nå håper jeg du har spisset ørene, eller I det minste skrudd opp volumet litt. Her kommer kveldens oppgave til deg. La da da da da da da da da da da da da da Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynnet her av Janne-Helen? Send svaret I NRK radioappen, og husk navn og adresse. Jeg kan jo gi dere et lite hint på hvilken låt det snakker om. Titelen inneholder noe det mye av I Sommer-Norge for tida. Mer trenger jeg kanskje ikke å si. Fasiten og vedkommende som stikker av med et handlenett og solrulla får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Jackson.

Ramones, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, skulle egentlig hete ja, ja, ja, men så kom en bergenser han I forkjøpet I vår, og da måtte Ramon endre titelen til litt mer knotete, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Knotet håpet jeg det har vært å løse kveldens nynn eller forsvinn, jeg har fått mange riktige svar, men vi koster på oss et siste gjenhør. La da da da da da da da da da Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Jo, vi skal til England, hvor vi finner et band som, hvis vi skal være litt streng, hadde to hits. Den ene kom I 1997 og hette Love Shine a Light, mens I 1985 ga Katrina and the Waves ut superpositive Walking on Sunshine, som var rett svar på kveldens nynn eller forsvinn. Og en av dem som visste det var Vibeke Råen fra Lier. Gratulerer. Så mye. Storbilla og handlenett kommer snart I postkassa di. Og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten Janne Lens nynning. Her Walking on Sunshine.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Men så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.

Det er tre norske låter som har over 2 milliarder avspillinger på Spotify. It Ain't Me av Selena Gomez og Kygo er ikke en av dem, men den nærmer seg milepælen. Per dags dato så har den litt over 1,8 milliarder, noe som er imponerende nok I seg selv. Klokka den har blitt 8:03, og ute I trafikken så ser det stort sett greit ut på Europaveien og Riksveien, men på Fylkesvei 49 mellom Odda og Jondal Nordrepollen-tunnelen fortsatt stengt etter et massivt steinras på utsida av tunnelen. Det foreløpig uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Vålerenga og Ålesund fortsetter hjemmelaget å kjøre på. 15 minutter før slutt står det 4-0 til Enga. Nå skal du få musikk fra ex-Spice Girl Mel C. Her I Turn to You.

0: Jeg tar nok ikke veldig hardt I når jeg sier at Mel C har hatt den mest vellykka solokarrieren av de tidligere Spice Girls'a. Debutalbumet Northern Star kom I 1999 og ble en ganske stor suksess over hele Europa. I Sverige så gikk albumet helt til topps, mens her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass, godt hjulpet av blant annet den energiske hiten I Turn to You. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir inn mot helga, og de siste dagene så har det jo vært sydenstemning lengst sør I landet. Nedbørsrekorden fra 1970, den står fortsatt, og det ser ut til at den blir I stund til. Statsmeteorolog Pernille Borander, jeg forstår det sånn at det starten på slutten av denne hetebølgen I Sør-Norge.
1: Det rett og slett det, altså. Fra uvanlig høye temperaturer som vi har hatt flere dager på rad, til at vi til helga får uvanlig kjølig sommervær egentlig I hele landet, for nå begynner dette høytrykket som har ligget I sør litt låst der, det flytter på seg, vi får mer ustabile luftmasser, vi får nordavind I hele landet, og temperaturen den bare faller som en stein på lørdag, så fra over 30 grader de varmeste stedene, det jo da Nesbyen som, det ble ikke en ny rekord der, men det var 34,2 grader I går, til at det da knapt 15 grader midt på dagen lørdag. Så dette her blir en overgang. Det nok kjærkomment for enkelte, særlig for naturen. Men altså I helga, knapt 20 grader de varmeste stedene på lørdag, det blir på Vestlandet, knapt 20 grader på søndag de varmeste stedene på Østlandet og I Nord-Norge. Ja, rundt 10 grader, kanskje et melistryss på fjellene I løpet av søndagen.
0: Ja, nordavind over hele landet, det betyr vel at det bare å bytte ut viftene med ullgenser. Men en dag til med tropevarme lengst sør, altså.
1: Ja, en dag til I morgen kan også de varmeste stedene på Sør- og Østlandet akkurat nå 30 grader. De aller fleste blir litt I underkant, og det kommer til å begynne å bygge seg opp noen ettermiddagsbyger igjen. Det lenge siden sist. Særlig indre strøkene da på Sør- og Østlandet, også indre strøkene på Vestlandet kan få et regnskyll og litt bulder og brak, og så bare kommer det enda mer regn natt til lørdag på Sør- og Østlandet. Men dette bra for skogbrandfaren. Men utenom det altså, en ny dag, mulighet med en del sol og varme på Østafjellske. Vestlandet, litt mer skyer, men og den der tåka langs kysten, altså den litt seig I morgen også. Nordavinden skal også ta seg opp utover dagen langs kysten, og for Møre og Romsdal og Trøndelag sin del så blir nok stort sett skyet oppholdsvær I morgen. Kanskje også en og annen ettermiddagsbyge helt sørøst I Trøndelag. Videre nordover, det har jo vært en litt sånn sommerfølelse I dag da, etter litt sånn labert sommervær. I dag har vi hatt over 20 grader I både Nordland, Troms og Finnmark de varmeste stedene. I morgen igjen så det underkant av 15 grader, skyer, litt grann regn, kanskje litt sol på sånn Finnmarksvidda og øst I Finnmark. Og på Spitsbergen, der også, nordavind, skyer og litt regn.
0: Ja, til dere som har rundt 30 grader I dag, så det jo bare å nyte så lenge det varer, for det skal snu nå på I helga. Takk skal du ha, statsmeteorolog Pernille Borander, så får du ha en fortsatt god torsdagsvel.
1: I like måte.

0: Lær meg å leve, og fra Lesja skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theodor Gjerløv Larsen. Han går under artistnavnet Theos, men akkurat nå så nytter han ikke rolige sommerdager I nydelige Fredrikstad. Han nemlig I Las Vegas. Der skal han representere Norge I World Championship of Performing Arts med debutsingelen Didn't See It Coming, som vi spiller her på NRK P1. Konkurransen den startet I dag, men før avreise tok kollega Ville Pettersen en prat med 21-åringen om hvordan han havna der.
1: Man måtte først sende inn en søknad, og så for, eller altså søknaden for å komme til audition. Og på audition så skulle du gjøre en sang. Hvis de var fornøyd med deg der, så kom de til å ta kontakt med deg I løpet av en ukes tid. Og etter det så fikk du da vite om du skulle være med til Las Vegas og representere Norge eller ikke.
2: Men hvilken låt sang du på audition da?
1: På audition så sang jeg en Benson Boone-låt som heter Take Me Home.
2: Ok, hvorfor den?
1: Nei, altså det er en veldig fin sang og ganske bra valg med tanke på audition-scene. Siden der det litt mer akustisk, og da høres det litt bedre ut, sånn sett, med den sangen. Og I tillegg en veldig god låt da, selvfølgelig.
2: Etter audition måtte han vente ei vekka på å få svar. Så kom telefonsamtalen han sent vil glemme.
1: Jeg sto på en øvelse med faren min. Vi hadde en slags teateroppsetningsøvelse I Fredrikstad. Og så sto vi backstage. Jeg ble ringt opp og fikk den beskjeden på telefonen. Egentlig en litt morsom historie, og så begynner jeg liksom sånn å skjønne, etter å ha gått sånn 5-10 minutter, så skjønner jeg at ja, jeg har kommet inn på det. Jeg skal det til sommeren, jeg nå. Og så går jeg bort til pappa, etter jeg har fått senka meg litt, og så sier jeg, pappa, jeg har blitt tatt videre til å være med til Las Vegas. Og han blir stum I et par sekunder der, Og vi står jo backstage, så vi får jo ikke akkurat laget så mye lyd, så han bare åpner munnen og klarer ikke å lage en lyd engang. Og så står vi backstage der og klemmer I gode 2 minutter, tror jeg.
2: Theos ble en av 9 artister fra Norge som gikk videre til mesterskapet. Nå han på plass I Las Vegas, og selv beskriver han opplevelsen som ganske uvirkelig.
1: Ja, det blir surrealistisk. Det en scene som på altså Hotel Westgate Las Vegas Resort & Casino heter hotellet. Intet mindre altså. Men det den scenen som Elvis sto på og sang når han sang I Comeback Special også.
2: Wow!
1: Ja. Så det, der det markert opp at her sto Elvis Presley og alt sånt.
2: Og der skal du stå.
1: Der skal jeg stå, og det derfor det surrealistisk.
2: I konkurransen skal Theos delta I kategorien Original med den egenskrevet debutsingelen Didn't See It Coming. Vinneren får ikke en vanlig pengepremie, men kan blant annet få muligheten til plateinnspilling eller stipend. For Theos det her en stor drøm.
1: Jeg må jo si at jeg drømmer om å vinne alt sammen, man må jo si det. Og eventuelt få muligheten til å jobbe med såpass bra bransjefolk og lage et album med dem I Amerika, hadde jo vært en stor drøm.

Didn't see it coming, som Fredrikstad-gutten Theos skal delta med I World Championship of Performing Arts I Las Vegas denne uka. Så får vi se hvordan det går med unggutten fra Østfold. Fra trafikken tar vi med at Fylkesvei 49 Nordrepollen-tunnelen mellom Odda og Jondal nå åpnet igjen etter et steinras tidligere. Og eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund nettopp ferdig, og det ble en skikkelig målfest I hovedstaden. 6-1 ble det til slutt, og med den seieren klatrer Vålerenga opp til en åttendeplass på den haltende eliteserietabellen. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker Odd Nordstogas en sang som finst før nyhetene tar oss.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jaran Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier

Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman, en duett som beviser at man gjerne kan si noe dumt så lenge man synger det fint nok. Something Stupid fikk du her I kveldsåpent med meg, William, som skal holde P1-fortet frem til Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Om bare noen minutter skal vi til en artist som vanligvis troner øverst på festivalplakatene og fyller arena på egenhånd. Men denne gangen må hun derimot nøye seg med å være oppvarming, og det ikke hvem som helst du skal varme opp for. Hvem superstjerna og hvilken verdensartist som faktisk har fått henne til å ta rollen som oppvarmer, det får du vite om bare litt her I kveldsåpent. Og mens du tenker på det, så kan du kose deg med den her fra Stavanger-artisten Luli. Du får den jeg vil ha.

Don't Kill My Vibe fra Sigrid, som altså skal åpne for Ed Sheeran I Las Vegas I overmorgen, før turen går videre til San Diego og Santa Clara I neste uke. Mer norsk musikk skal du få nå. Dette Sankt Moritz med Allting blei stilt.

0: down the road. Det var Carry Home av Alex Warren og Ella Henderson, og jeg kan ikke huske på å ha sett at de to har lagt sin elsk på de norske fotballgutta, men det har flere andre internasjonale stjerner. For til tross for at Norge ute av fotball-VM, så har fans over hele verden lagt sin elsk på de norske herrene. Til og med artister og store internasjonale navn har blitt vedvarende fans av Nusa, Ødegård og Braut.
1: For mange kom det som en overraskelse da et bilde av rapperen Travis Scott sammen med Erling Braut Haaland dukket opp etter kampen mellom Brasil og Norge. På bildet holder den amerikanske rapperen opp en Norgedrakt signert av Haaland, og det ser nesten ut til at rapperen mer fan av fotballspilleren enn omvendt.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Men så det ikke helt usannsynlig at Brauten fan av Travis selv. Da flyet fra Miami landet på Gardermoen, kom Haaland ikke bare ut med en utstoppet vaskebjørn i hendene. Han hadde også på seg hvite og blå Nike-sko, som fra designsamarbeid med Travis Scott selv. Let's go! I Sverige har de norske landslagsgutta både fått med- og motfart. Men en dame som skulle ønske at Norge vant, det Sara Larsson.
3: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that.
1: Da Norge vant 2-1 i kampen mot Brasil, delte Larsson på tull at hun også norsk på sin Instagram. Og da Norge røk ut i kampen mot England på lørdag, så var det åpenbart at Larsson var skuffet.
3: No, we were supposed to ro.
4: Du ble jo invitert på middag med verdens største Marvel-stjerne. Men hva skjedde der egentlig?
5: Hvem verdens største Marvel-stjerne?
6: Nei, det ikke det. Ikke for å være arrogant, men hvem du snakker om?
4: Jeg snakker om Tom Holland.
1: Mange har fått med seg at Spider-Man-stjernen Tom Holland aldri fikk noe svar da han nådde ut til Erling Braut Haaland på sosiale medier med spørsmål om han ville ut og spise middag sammen en dag. I NRK-serien A-laget bekreftet Haaland i fjor at dette stemte.
5: Fikk en melding av han. Jeg sier at det var en sånn spurte, ja, kan gå ut og ete middag, liksom. Og så... Jeg hadde ikke svaret, så jeg tenkte det bare var en random. Jeg visste ikke hvem det var, jeg ville ikke svare en ukjent.
1: Og tidligere denne uka fikk vi høre versjonen fra Tom Holland selv i talkshowet til den amerikanske Jimmy Fallon. Opplevelsen, det gjorde Spider-Man-stjernen ydmyk.
7: Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
8: Yes. Yes, and I'll tell you what. That is exactly the type of humbling experience that is important for actors.
7: Yeah.
8: You know, I'll text him, I'll take him to dinner, not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada.
7: Nothing.
1: Men nå kan det altså se ut som at dette har snudd. På tirsdag skriver Erling Braut Haaland på Instagram i en kommentar under dette videoklippet her, at middagsinvitasjonen godtatt, bare litt sent. Bare å si stedet vi skal møtes, det skriver Erling Braut Haaland.
0: Det var kollega Hanna Enger Guttormsgaard som hadde snørt sammen denne saken til deg. Og en av superstjernene som virkelig har trykket Norge til sitt bryst en svensk popprinsesse. En som hadde så lyst til å ro. Her Midnight Sun av Sara Larsson.

Det var Sara Larsson som visstnok bare et utfylt passskjema unna norsk statsborgerskap. Etter at de norske fotballherrene imponert I VM, så har den svenske superstjerna nærmest erklært sin kjærlighet til Norge. Og skal vi være litt slem mot naboen, så var det ikke så mye å juble for de svenske fotballgutta, så kanskje Sara rett og slett har blitt medgangssupporter. I så fall så ønsker vi henne hjertelig velkommen over grensa. Du fikk svorske Sara med Midnight

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Anne Sivertsen med sommerfugl I vinterland Og før det fikk du Rakel og hennes La meg gå
1: Mine damer og herrer, dette kapteinen Vi nå klare til avgang
2: Avgang!
1: Hallo, damer!
0: Du har kanskje savnet de her små gutta Hvis du har det, så har du noe glede til For barnefilmsuksessen Alvin og gjengen nemlig tilbake Og I 2028 vil de tre jordekornene gjenoppstå I ny drakt. Nyheten kommer etter at Big Shot Pictures har kjøpt opp rettighetene I filmuniverset. Dette inkluderer produksjonen av en ny kinofilm som skal rulle ut om 2 år, noe som vil lande på den tida når Alvin og gjengen fyller 70 år. De tre syngende jordekornene ble først funnet opp I 1958 av skuespilleren Ross Bagdasarian I en animert tegneserie med tre ekorn som spilt I et band. Det var skaperen Ross som stod bak stemmen I de originale verkene, og han fikk hovedkarakterene til å høres ut som ekorn ved å sette opp stemmen med redigeringsverktøy.
3: All right, you chipmunks. Ready to sing your song?
4: I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
3: Okay, Simon?
4: Okay.
3: Okay, Theodore?
5: Okay.
3: Okay, Alvin? Alvin?
2: Alvin!
4: Okay! Christmas, Christmas, time is near. Time for toys and time for cheer.
0: Jeg må bare beklage for julesanger I juli, men The Chipmunk Song den største fra det originale tegneserieuniverset fra 1958. Vi skal legge bort julelåtene her I kveldsåpent, men få med en låt fra Alvin og gjengen-universet, vel å merke I sin originalform. Denne låta fra 1978 og med I en av de nyeste filmene som nå snart får en oppfølger. Her Shake Your Groove Thing av Peaches and Herb.

herlig disco-funk fra Peaches and Herb. Du fikk Shake Your Groove Thing fra Alvin og gjengen Universet. Nå skal vi til Zacharias og hans harmoni her I kveldsåpent.

Det populære The Weeknd med In Your Eyes. Klokka den straks 10, og det betyr at kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter meg følger kvelden med Oscar her I NRK P1, så det ingen grunn til å forlate kanalen med det første. William Frey og Sande takker så mye for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I P1. Inn mot helslaget og nyhetene får du Guns N' Roses og deres Paradise.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Flere steder er det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå er 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det er ikke meldt om skadde personer. I India har minst én person mistet livet, og rundt 100 er brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først er fremme, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært i stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

John McLean. American Pie på NRK P1. Denne torsdag 16. juli, der du skrudd på radioen, og I radioen så finner du Oskar Fjørtoft, som rett og slett med I dere. Jeg gleder meg til kvelden vi skal ha her I lag. Spiller mye god musikk, skal vi. Skal ta med noen høydepunkt. Ja, fordi det her jo siste sendingen min før jeg tek sommerferie her fra kvelden på NRK P1. Så da tenkte jeg, da skal jeg ta med meg noen høydepunkt fra noen gjester vi har hatt på besøk tidligere, og som jeg mener fortsatt relevante gjester og fine prater å dele med deg som hører på. Så håper jeg at du har en god sommerkveld da, uansett om du befinner deg I den delen av Norge der det ikke 30 grader sol, og også hvis du befinner deg I hete bølger selv, så håper jeg uansett at du nyter dagen. Selv så jeg lånt en bil I sommer, som jeg tatt på verksted, og det synes jeg alltid litt sånn spennende, fordi jeg ikke så veldig god på bil, fordi jeg aldri hatt bil. Jeg veldig glad I å kjøre bil. Jeg hatt lappen siden jeg var 18 år, fordi når man bor på Sunnmøre, så må man ha lappen, men en gang man blir 18, eller så man avhengig av at mamsen og papsen kjører en rundt. Så, men I dag har jeg altså levert bilen på verksted, fordi aircondition ikke funket. Og det en ting jeg vet, så det at når jeg nå skal på ferie og kjører denne bilen I det som potensielt 30 varmegrader, da trenger jeg aircondition, altså, for jeg en varm fyr generelt. Ja, men jeg sånn... Vinduet åpent hele vinteren, fordi jeg kan ikke ha det varmt på rommet, for jeg altså så varm selv, så disse nettene her jo fryktelige, såpass ærlig må vi være. Jeg har vifte på rommet som bråker noe fornautikt, men av og til så skrur

benytte seg av, for jeg har på sånn tids... hva heter det? Tidsnedtelling. Og da blir det så varmt at det hjelpes. Så I dag så har jeg fått fiksa bilen. Det er jeg veldig fornøyd med. Og så er jeg veldig fornøyd med å være her i lag med deg. Og da tenker jeg, folkens, at da er det bare å kjøre på. Denne kvelden kan bare bli bra. Og det blir bra når vi får på Kjartan Lauritsen sin Shakira.

Rebecca Bangfield her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og I dag så var jeg stå og sanka litt voksenpoeng. Ja, det gjorde jeg rett og slett, for jeg satt ute på balkongen min, jeg solte meg, jeg hadde et godt glas med Pepsi Max, som jeg og min favorittbrus, sitte og nyte det, og så plutselig, folkens, så hører jeg dette her. Isbilen! Og det her en lyd som gjør meg nostalgisk. Jeg mimrer tilbake til da jeg bodde hjemme og hører denne lyden her og roper «Mamma! Mamma og pappa! Kommer isbilen kommer! Vi skal ha is! Vi må kjøpe oss is!» Og mamma sånn «Ja, men Oskar, vi har is i fryseren!» «Ja, men jeg vil ha isbilen is! Det noe helt annet!» Og når jeg da hørte denne lyden her tidligere I dag, når jeg sitter på balkongen, Så bor jeg jo nå med kona mi alene. Vi har ikke noen unger, så her det hver mann for seg selv. Og jeg tenker, vet du hva? Jeg har lyst på en is. Jeg har lyst på is fra isbilen. Og skjønner da at nå vil dette her gå fra å være noe nostalgisk til å bli at jeg sanker voksenpoeng. Så jeg teker på meg, slipper sånne, og tusler ut. Og jeg går ikke så fort, for jeg husker jeg alltid var frustrerende at pappa gikk så sakte opp på veien. Jeg var så redd for at den isbilen bare skulle fyke seg videre oppover I byggefeltet, og at jeg aldri skulle få kjøpt meg en is fra isbilen. Så jeg tusler ganske sakte, fordi sånn må man gjøre for å kjøpe is I isbilen, sånn at folk blir bittelitt bekymret for om han rekker det eller ikke, tusler bort, får tak I isbilmannen, sier at jeg skal ha to, eller jeg skal ha en da, sånn pakke med, hva var jeg kjøpte da? Hva det heter? Pistasje, kronisk pistasje. Han sier dette der den aller beste, så dette var et godt valg. Jeg tusler tilbake, legger I fryseren, te med en is, og setter meg ned og tenker, nå Oskar, nå du blitt voksen.

0: Blige.
1: Eller Bleach? Litt usikker der. Family Affair heter i hvert fall låta, det skal være sikkert og visst. Jeg hadde i går kveld besøk av Trygve Skaug her på NRK P1, og da utfordrer jeg Trygve til å lage noen ord, lage et dikt, lage et eller annet til de som hører på, til NRK P1 sine lyttere, nå inn i sommeren og det som da blir post-VM-følelsen som vi har etter Norge røyk ut mot England på lørdag, som snart begynner å bli en veke siden. Og Trygve, han leverte jo varene. Han leverte såpass godt at jeg tenker at vi må ha et lite gjenhør med Trygve Skaug sitt NRK P1-dikt.
2: Ja da, sola har snudd, sankthansbåla har faktisk slokna. Nesa er nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk i gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr i grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn i evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
1: Her er jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her er jo det her er godt levert.
2: Takk.
1: Er det med seg?
2: Takk for sjansen. Det er godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært... stille nå i stund.
1: Ja, men det her, ja, sant. Nei, det her er jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du har lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
2: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykdom at du endelig skal få ferie snart.
1: Ja, det nærmer seg. Ja. Det nærmer seg.
2: Nå må du nyte det.

Hvis du som hører på NRK P1 I kveld var usikker på hva vei du skulle, så ga Kari Bremnes deg svaret. Den veien var låta du fikk servert her I kveld med meg, Oskar Fjørtoft. Og fra Kari Bremnes så skal vi bevege oss litt sørover I landet vi skal til. Thomas Dybdahl, og han har laget en låt som jeg føler kan beskrive denne kvelden som vi inne I litt nå. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Og kanskje akkurat det som fargeleggingen på din torsdagskveld som det jo har blitt I dag. Så da tenker jeg, da det bare å nyte den billige vinen, sigaretten og sola, og så setter vi på Thomas Dybdahl sin låt.

Thomas Dybdahl sin låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og hvis det her oppskriften din for en god torsdagskveld, så du hjertelig velkommen inn I kveldsvarmen. Og hvis du foretrekker noe annet I glaset, om det expensive wine, bruskaffe, te eller mjölk, så du også velkommen inn. Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss til en låt som får opp litt minne for meg, barndomsminne. Vi skal nemlig til Disneys verden, og selv om vi ikke skal til Løvenes konge, så det likevel det første jeg tenker på når jeg tenker på Disney, alltid Løvenes konge. Jeg husker jeg fikk min aller første bamse, det var Mufasa. Og Mufasa står fortsatt på barnerommet mitt hjemme på Sunnmøre. Og den andre bamsen jeg fikk var Simba, som da jo sonen til Mufasa, og han fortsatt med meg den dag I dag. Så en eller annen gang der I fremtiden så skal det springe rundt en liten Oscar og leke med en Simba, altså det blir stort, det gleder jeg meg til. Og Disney har jo fargelagt en hel generasjon sin barndom, flere generasjoner sin barndom, må jeg si. Og da tenker jeg det passer helt supert å spille noe musikk fra Aladdin. Vi skal nemlig til Peebo Bryson og Regina Bell sin låt A Whole New World her på NRK P1. Så her det bare å skru opp lyden og leve seg inn I det magiske Disney-universet.

0: musikk fra Aladdin. En helt ny verden her på NRK P1. Ah, jeg ble rolig i sjela av å høre musikk fra Aladdin her. Helt nydelig å få den en torsdagskveld på NRK P1, der jeg, Oskar, har på en måte tatt med noen høydepunkt. Jeg har hatt mange gjester de siste tida, og tenkte at siden dette her min siste sending før jeg går ut i ferie, så har jeg tatt med noen av høydepunkter. Og her denne veka så hadde jeg besøk av Jonathan Husøy, som er lege, komiker, influencer, bedre kjent som Kanonathan i sosiale medier, og han er en ekspert på dialekter. Altså, han lager veldig, veldig mye gøye filmer på sosiale medier der han bruker forskjellige dialekter, og jeg tenkte at når han var på besøk, så måtte jeg teste han litt i disse dialektene. Så jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det er veldig deilig.
0: Ja, det er godt.
1: Vi trives i godt lag her, altså.
0: Ja, det er noe, det er noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som er komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom ungdomsskoleelev, så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull, hvis det sånn. Hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men du bare feier i sånn monitor, mens du sitter og spiser liksom, middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom, folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget i dag til oss på folkehøyskolen. Det er helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg er ganske sikker på det, i hvert fall. Kanskje det er et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det er veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her er jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det er i dag? Fordi før i tida så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå er det jo litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte at jeg snakket engelsk, men det kan en fake-rykte som jeg driver dikt opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det er bedre i engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte som sånn. ja, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også er kanskje et sånt tull-ting som folk
0: satt opp igjen. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert vis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille praten her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Ja, eller et eller annet. Noe du
1: ikke... Fotball.
0: Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Ok.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Ja, altså, er du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal heite nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det er Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1. Jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk da i starten. Ja. Vi begynner på den svenske dialekten.
1: Jättekul, jättekul. Ja, det er riktig dåligt på den her dialekten. Men mitt namn er Roger. Ja. Og jeg kommer från Göteborg.
0: Ja.
1: Men talar lite stockholmska, kanske.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du er her for å snakke om fotball i dag, da. Ja. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat över nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som är med det laget, att de presterar så att jag får hjärtvärme i själen min. Jag känner ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag har.
0: Ja, sant. Ja, du
1: det blir lagfølelse. Ja, det är lagfølelse för mig.
0: Ja, hvis du ska trekke fram en spelare, kan du trekke fram Christian Sand?
1: Jeg er fra Sørlandet, og jeg er Roger, og han elsker Sørlåt.
0: Ja, du elsker Sørlåt.
1: Han elsker Sørlåt, han synes at det bare, det helt, han glir over til Jæren igjen, han glir Roger, glir over til Jæren. Men han jag måste ha sån startsättning måste ha sån så jag kommer från Kristiansand nästan från Mandal kanske och kanske Sørlåt som är min favorit.
0: Ja, varför är han favoriten din då?
1: Det
0: Trøndersk.
1: Ja, tack. jeg synes jo at en Sørlåt ganske god på med ballen. Og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat I går.
0: Ja, det var rørende.
1: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan jo relativt språkforvirret og relativt sånn geografisk forvirret også. Ja. Så det går I stokk og stein.
0: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.
1: Det ingen problem.

Joe, End of Beginning, her på NRK P1. God sommerkveld til deg som hører på det, med Oskar Fjørtoft som på plass heldig ved selskap. Min siste dag før ferie, så har jeg brukt sendingen på å oppsummere bittelite grande, og det tenkte jeg vi skal fortsette med når klokka bikka 11, og etter vi har hørt nyhetene så skal vi få en enda mer høydepunkt og gode sprell fra gjestene som har vært på besøk her I kveld med meg, Oskar, den siste tida. Men før den tid så skal vi ha mer musikk. Vi skal nå til Ray, og vi skal til låta Love Me Again.

0: love me again.
1: Straks det klart for nyhetene her på NRK P1, før den tid musikk fra Kenya Grace. Her får du Strangers på NRK P1.

Jeg blir glad av å høre musikk fra Nat King Cole. Jeg kjenner at jeg får litt sånn julefølelse, selv om dette her en låt som heter Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, så det et eller annet med Nat King Cole som minner meg veldig om jula. Og det kan jeg også bli glad i hvis det både får sommer- og julestemning samtidig. Du hører altså på kvelden her på NRK P1. Jeg skal være en time til i lag med deg. Jeg gleder meg til det. Jeg har brukt litt tid i dag på å gå gjennom litt sånn høydepunkt fra sendingene jeg har hatt, da det siste dag før ferie for min del. Og tenker at det skal jeg fortsette litt med, men jeg skal også se litt fremover, og på lørdag så er det altså klart for bronsjefinale i VM, og på søndag er det klart for final mellom Argentina og Spania. Det her kan jo bli en veldig spennende kamp. To gode fotballag møtes. Men det som kanskje skrives aller mest om disse dager er jo pauseshowet. Ja, fordi det skal være pauseshow på dine VM-finaler, og det skaper jo litt splid og litt diskusjon, fordi det blir sagt og hintet fram imot at dette showet kan vare en halvtime, og vanligvis i en fotballkamp så er det bare 15 minutter pause. Men her altså, i USA, så blir det lagt opp til at det kan være en halvtime pause med blant annet Justin Bieber og Madonna. Og der kjenner jeg at den amerikanske greia går litt for langt for min del. Det her respekterer veldig hvis noen andre har lyst til å ha det til showet, men jeg synes det er helt pudding å skulle ha et show midt i VM-finaler, der er så mye på spill, så må spillerne sitte inne i garderoben og vente lenger fordi Justin Bieber skal synge Baby. Det synes jeg er helt spinnvilt at det er lov i det hele tatt. På en sak på nrk.no at det er visst ingen øvre grense for hvor lang pause er, bare at det må være minst 15 minutter. Men tenk på deg som skal sitte på benken og som skal varme opp i pausa. Der bruker jeg alltid å springe rundt ut på matta i pausa. Det får jeg da altså ikke lov til, fordi Madonna skal synge Hang Up på scenen. Så da tenker jeg, vet du hva, vi vil gjerne ha VM-show, og jeg respekterer at kultur og idrett skal mikse sammen. Synes det er helt nydelig. Men please, gjør det før showet, ikke i pausa. Vi trenger ikke å ha Superbowl 2-0 når det skal være verdensmesterskap i fotball, altså. Så, if you hear me, FIFA, so can you please take away the pause show? Because I don't want it.

Delara, sjelen her på NRK P1, der jeg har tatt med meg litt høydepunkt fra den siste tida her I kvelden på NRK P1, og veldig snart nå så skal vi få et høydepunkt fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk. Jeg utfordret Jon Niklas på å ta med seg en låt, og det gjorde han altså, så det her gleder jeg meg til. Tenk at vi setter på denne praten med Jon Niklas, vi etter vi hørte Leander sin låt «Sier litt om deg». Først nå Coolio med «Gangsters Paradise».

0: sier litt om deg fra Leander på NRK P1. Jeg har tatt med et høydepunkt til deg fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk, komiker og musiker, og en som har jo virkelig fargelagt internett med gode viser og gøye sunger de siste årene, altså de siste 20-30 årene. En nydelig fyr som jeg var så heldig og fikk ta en prat med, og jeg ba han også ta med gitaren. Hør her.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
2: Ja, det er jo, det føles jo litt rart å se det uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, så det er tydelig at det er liksom, gitar og meg, det er liksom noe av det samme da.
2: Ja, men det føler jeg hører litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag, liksom. Da,
2: ja, sant.
1: Hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
2: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
2: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo, sånn er vi jo mennesker. Vi er sånn som når du vet, når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
2: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
2: Ja, da fortsetter du. Ja.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien da.
2: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en haug av sommerfester i firmaer.
2: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom.
2: Ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
2: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen, og tenker at det skal bli godt å komme hjem. Men nøklene, hva har du gjort av dem? Nå går
3: står du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
2: Ja, der det det.
4: Oi, for det er så greier da.
2: Ja, ja, ja, nå kom det inn der. 10.000 av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Den, du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
4: Ja, jo, takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra, den Det så bra, den, det var gøy. Da skal jeg våge å fremføre den også på sommershowene.

Lumsk heter artisten og som å komme hei med navnet på låta nok jeg alltid ser frem til når sommeren kommer. Det å komme hjem, og det skal jeg om to veker, så det gleder jeg meg stort til. Da skal jeg hjem til Sunnmøre, til Larsnes, den lille bygda på søret der, og gleder meg til å bare tilbringe tid med familie og gode venner der hjemme, som jo mye av det sommeren består av, da. Å være i lag med folk du glad i, og som du setter pris på. Og når vi setter pris på vennene våre, så kan vi for eksempel høre musikk fra Hedda. Her får du Just By Looking.

0: Boys, Rhea, Looking for the Summer på NRK P1. Og når jeg ser tilbake på den sommeren som har vår, så jo VM overskriften. Det jo tidenes VM-sommer I Norge, og på mandag, altså da 2 dager etter vi hadde røket ut mot England, så inviterte jeg Viaplay-programleder Gunnhild Tollnes på besøk for en liten terapitime, rett og slett, der vi pratet om kampen, men også så fremover, og jeg spurte og spør Gunnhild Tollnes om sitt VM-øyeblikk. Du kan få høre her. Gunnhild, hvis du skal trekke frem et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre I livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Det vanskelig faktisk, fordi det så mange.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså vi har tid. Veldig
1: Men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet, av norske fans, det var bare rødt, det ikke overdrivet, det var bare rødt så langt øyet kunne se, og det var I en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O, og du hørte at det gikk et ekko gjennom, og det var mektig, det var så varmt, ja, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig, og altså trafikken sto jo litt der, jeg snakket med 2 politimenn, bare går det her greit liksom, og han bare sånn, det går helt fint, det går, vi har kontroll og kos dere og sånn, det var skikkelig fint, det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York, det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der, alle med på det samme prosjektet, jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig. Og det var liksom, som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen. Det var barnefamilier, det var alt mulig. Så det var liksom en mix av hele folket. Det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn I på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, det noen øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn I det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han I mixen etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende, det blir vanskelig.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, da. Og ikke sånn, ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel I en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig, og det at vi har en stjerne, så nå han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad igjen.
0: Ja. Ja, han vært helt nydelig. Man jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil og matchavgjerende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært skriveria om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansje. Det var jo trist at liksom han går ut av VM og leisa da, for den returen han ga, og så sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det er ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså, vi skylder han heller å gå videre på en måte. Det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det er det som kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det mange å bli glad I da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og glad og fornøyd til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis vi nå skal se fremover, Gunnil, nå det altså EM da, om to år, det neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker I hvert fall at vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, det har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som det gjort disse kampene
1: det kan
0: her.
1: Bli, det kan bli vanskelig. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi må åpne sånn... seing på Frogner eller et eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsette med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror I hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg I hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det, å gjøre det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, vi kan I hvert fall si det her på radio.

sammen for Norge fra Markus Neby og Nikolai Ram med blant annet både Markus og Martinus og Sissel Kyrkjebø med I det som kalles Stjerner for Norge. En låt som har preget denne sommeren for mange da det har vært VM-sommer. Men vi skal nå straks inn I den faste spalten jeg har her I kvelden, der jeg ser fremover mot morgendagen, der jeg gir deg noen tips til hva som skjer I morgen, noen fun facts, hvem har navnedag, hvem har bursdag, og det noe historisk som skjedde denne 17. juli. Så bare heng med videre, så skal vi før den tid også lade opp til at det I morgen, folkens, fredag. Og hva vel bedre enn å lade opp med The Cure? Friday, I'm in love på NRK P1. Riktig god torsdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump trua tidligere I uka med at broer og kraftverk I Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur I hele regionen. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene I Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg over 2100 bekreftet smittet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd det 17. Landet har opplevd, men det sprer seg I rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse I dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse. I Asker har to naboer vært I en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Asker også da skal ha gått fra stedet og truet med å hente våpen. Når det medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår det en dialog med mistenkte og
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
4: God sommer med NRK P1.

Det var Ylvas stemme helt til slutt I låta Bli her, og før det hørte vi også Stig Brenner. Og aller først her I nattradion var det Lady Gaga som sang Alejandro, og Nils Åge Nonstad her I studio sier bare endelig fredag.

Lionel Richie var dette Stuck on You, sang han, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang Der du brente vår bro. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 I juli 1986, og flere andre steder omkring I verden. Og det hjelper jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høstet priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Sledgehammer. We'll be right back.

Ja, det var Tonje det. Lojal, for det hørte Sondre just her I nattradion. Tilbake. Robbie Williams vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Der var Passenger ferdig med sin låt Let Her Go. Og for det hørte vi Sigrid her I Nattradion, Sucker Punch.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

det ikke så ofte det plystring I moderne poplåter, men her var det Tom Hugo som sørget både for plystring og sang, og avrundet den norske trippelen. Før han var det Frida Amundsen, og aller først Åge Aleksandersen og sambandet.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Samtidig det fotball-VM I USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen I fotball på MetLife Stadium I New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene I årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på. NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål i naboland i Midtøsten. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilder tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget i 2020